parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz formula.

0: musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean, protagonista nagusia nola ez, aste arteetan, bueno, astean behin, esango dugu, etortzen den Iker Barbara izango du, zarata tartearen atal berri bat izango duzuelako horrez gainera, labetik atera berri diren hainbat kantu, batez ere nazioartekoak entzungo ditugu gaur, hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: musikaria Iker Gurrutxaga.
1: È un mondo difficile. Evita intensa.
2: Bueno, asteroko moduan bizitza intentsoaren inguruko eta tarten ezabaltzen da batzuetan hemen. Iker Barbara, kaixo, zer moduz?
3: Kaixo.
2: Ondo?
3: Bai.
2: Bueno, ibilizar.
3: Abesti esaten duen bezala.
2: Ibilizarelako, batean eta bestean, aldizkaria gora, aldizkaria bera, iriko soinuak uste dut izan duzula azkeneko lehiak eta ezta?
3: Bai, hori da. Bai. Bai, oso neko interesgarria, proposamen oso ezberdinak, eta... A ver, beti oso interesgarria hori talde gazteak eta berriak zuzenean eta gehien gustatzen zaidana da beraien lehen urratsak ikustea. Beraiek ematen ikustea hori da gustatzen zaidan. Gainera, elkarrizketa txiki bat egin nien bakoitzei hori bideo bat egiteko beraien proposamena aurkezten eta gehienentzat sempre daien lehen elkarrizketa eta hori, ez? Eta hori, niri ilusia egiten dit. Naiz eta urte asko ja eramaren hori musika eszenan eta gauza horiek egiten gauza horiek ilusia ematen.
2: Bai, ikuste ez, arnaz berri bat edo aize freskoa badagoela eta zer dagoen eta jende berria ikustea gogoz, ez? Zer, azkenean, eia da batzuetan, bat bere bosgarren disko orkestera duanean askotan ilusio bera duela, baina beste batzutan, bueno, bakaso tramite moduan ere egiten dutela, ez? Prentxarekin duten harremana batzutan, bueno, egin behar delako, promo egin behar delako, eta batzuk ikusten dituzu, bueno, etortzen direla. Ez dut esan nahi horrek, horrekin, elkarrezketa eskasagoak ematen dituztenik, edo gogori gabe datozenik, baizik eta nabaritzen dela noiz den tramitea, eta noiz den beretan ilusioa, ez? Hasi berriaren ilusio hori, edo.
3: Ba, eta gero... Bai, gero dago bakoitzaren nortasuna, ez? Segun nola den bakoitzak, jende asko oso zabala da eta oso erraza egiten zaie eta beste askori asko kostatzen zaie eta momentu txarra gainera pasatzen dute. Segun ze formatuan ere, ez da berdina igual galdera batzuk bidaltzea edo bideoan erabatzea eta hori horrela da, batzuen txat. Eta ez du esan nahi, ez dutela nahi promozionatu edo elkarrizketa hori egin gertatzen dena. Hori, beraien txat, musika dela garrantzitsuna eta bestea da ez doa beraiekin.
2: Hori da.
3: Bertzen da.
2: Hau da, bidean ikasi dutela hori ere.
3: Azkenean, bai, hori da. Eta, bila da, bueno, gura aldetik, hori, respetu asko euki behar dugula eta nik asko eukiten dut, ze asko baloratzen dut. Gehiago eta gutxiago gustatu, proposamena, azkenean beraien bizitza, beraien denbora dela usten dute eta hori hori asko baloratu behar da, joder.
2: Dude,
3: asko baloratu behar da, ja, jendea, zenolako, zaitasunak dituzte, ez, gauzak aurrera mamateko, eta askotan gainera, disko bat ateratzea, abestiak ateratzea, da zerbait beharrezkoa beraien txat, momentu zotxarra pasatu, no da historio brutalak, ez? Eta orduan, eta baita ere taldeak nola bihurtzen diren, ez? Adibidez nire gertatu zaidan, ez? Azte buronetan, ez? Talde bat Mandarinas al Sol, zirela estatu maian, hemen zeudela, ez? Nago afinatuta taldea, baina zirela, bogata Extremadurakoa, bestia erdakinongoa, eta hori, nola egiten diren ekipo politak eta horra, eta harreman superinteresgarriak eta zelo horako gauzak egitetzen diren hortik, ez?
2: Bai, zalantzari gabe. Hor, ez dago, inolako zalantzari, eta ez duk esan duzun arekin geratzen ez, egiten dutela, gure partetik errespetu merezi dutela, zalantzari gabe, azkenean, zerbait eskaintzen dutelako, beren parte garrantzitsu bat, eta gehiago gustatuko zaizu, gutxiago gustatuko zaizu, bat gehiago egingo duzu, hobea irudituko zaizu, txarrago irudituko zaizu, baina azkenean bizitzaren zati handi bat eman dute hor, eta errespetua, gutxieneko zerbait bada. Bueno, behin materian sartuta, lehendabiziko proposamena, proposamen benetan berezia dena, nik iaz ikusi nuen zuzenean, eta geratu nintzen bastante liluratuta egiten zuenarekin, oso zaila iruditzen zaidalako lako proposamen bat aurrera eramatea, eramaten duen moduan.
3: Bai, ala da, sorpresa bat izan zen izugarria bera aurreko diskoa, zen, batean agertu zena eta beno, ja, hori, artista bat, bueno, hitz egiten gaudu ezagusar proiektuari buruz da, Ane Segurolaren proiektua, eta beno, horrelako proposamen elektronikoa, poperoa, experimentala, ba, horrelako artista bat etik ateratzea, ba, izan zen oso sorpresa bat, diskoa oso bitxikeri ba, polita izan zen, ez? Lehen nuo disko hori, sorpresa bat, eta bueno, ba, posten ez gainera, orain, ja, oso gutxi ja ez dugula pentsatu hori, zen, ja, aurrera pena hau dator Unu Internazional sigiloaren aldetik, hau esan nahi du ja, norbait estatu mailan, ba, ikusi duela zen nolako potentzia duen proposamena, ez? Eta bueno, ja, eta horretik daukagu jendea probatu duena horrelako gauzak aurrera eramaten direla. Adibidez, daukagu Berde Plato, ez?
2: Nola? Hori da.
3: Badago ia pausu berdinak egiten baina asko azkarrago, eh?
2: Bai.
3: Eta hori, bueno, eta disko bigarren disko hau laizte publikatuko da eta bueno, aurrerapen galtua daukagu argiaren toles durak. Eta oso elektronikoa kasu honetan, sintetizadoreak eta bueno, bere unibertso berezi hori eskaintzen duena, ez? Eta bueno, ba, bedroom elektronika horrelako gauzak gustatzen zaien jendeari, ba, hau, ba, bitxikeri polita izango
2: ikusi dut azala, portada diskoarena eta oso polita iruditu zait. Bo, posa, diskoarena. Ez dakit diskoarena, enkantuarena behintzat. Ez? Ze kolore, ez? Argiaren torez durak horrekin bat nola egiten duen. Eta gero, ez dakit den olako rol joko baten, bideo joko baten itxura hartzen du, fijatzen baldin bazara. Hor agertzen da edabe bat, arku bat, ezpata bat, estanda bat, bizitzaren neurgailuak, hau da, bideo joko bat izango balitz, ez dakit Final Fantasy edo horrelako zerbait izango balitz bezala irudikatzen da, eta bitxia irudu zaitze, honek ere zerbait kontatu nahi digu bere inguruan, ez da?
3: Bai, irudi hori ez dakit da zeruaren argazki bat, eta ez nago ziur, ba, igual lortu dute argazki hori ba, naturala izatea, eta ez,
2: hori da?
3: Zer badiru didela, ba, odeiak ateratzen dira, baina badago hortik ere kolore batzuk ez, eta igual zerua, ba, momentu batean, ba, arratsaldean sortzen diren kontraste horiekin lortu dena ez, baina beste aldetik, hori dirudi, baina baita ere, igual, kaleidoskopio bat bezala.
2: Bai, hori da, mundu fantastiko hori, ez, nola baita ere, ustartzen.

0: Hortxe beraz, esan dugu medean, bueno, Dream ukitoriaz, ukitu espazial hori baduen kantua, eta, bueno, ba, irudiak eta testuak, o, testuak, kantuak bat egiten dutela, era bat egiten dute. Bueno, Iker, urrengo artista, urrengo taldea, hauek ezagunagoak.
1: Bai, bai, bueno, jani pizkat, astuta dauzkat, borla, bai, sorpresa bat izana, astuta nituen, ja, taldea, duela pare bat urte agertu zela, eta ja, singleak eta lan bat publikatu dute, eta oraingoan, ba, urrengo lanaren singlea aurkeztu dute, nire eguna laitu, eta bero, nire gutxienez 80ko Euskal Herriko pop edo hori ba, asko, bueno, gogoratzen dit, asko, Sarama eta horrelako taldeak, ez, oso nostalgikoa bihurtzen dago, eta hori, egia da, jo, entzun dudanean singlea, da, jo, basi du dira, segola, aún la dicen a Abeslaria Muso, Roberto Muso Abeslaria, ¿ves?
0: Bai, badu ukitu hori borla taldeak bueno, zerarekin ere gertatzen zen, ez? Nola da Thatchersekin ere gertatzen zitzaigun antzerako zerbait, ez? Bueno, ba taldeak gorabertzen zigula lauro
1: bai, eta justu hori oinetik, badago badirudi jende gaztearen artean, azken urtetan, badagoela hor pop euskaldun

0: ba hori, ba itzultzen ez, eta dago zena interesgarri bat irtetzen ez, eta zeia talde batzuk ditugu ez, eta esan guratsua da, normalean leku txiki batean edo horrenako ba, soinu ezberdina, baina bai ba, gauzak ez nahiko elkarren artean ba, dituztenean ez ba hori, hau interesgarri eta gainera oso ondo egiten dute ez interesgarria, eta bueno, ikusiko dugu nolako diskoa eskintzen diguten.
1: Hori da, Gilean Mutiloarekin grabatu dute, hori nik uste dut aldaketa dela, aurreko lana ez dut ustean grabatu zutenik, begiratu beharko nuke, Kordoba bidean on grabatu zuten, eta, bai, hori da, Luze Estudioan grabatu zuten, aurrekoa, eta orain Gilean Mutiloarekin grabatu dute berria, eta ez dakidana da, norekin kaleratuko den zakit hauek ere humo internazional tartean sartuko zaien ez, badakigu humok hartzen dituela horrelako taldeak
0: bai, akasunetan ni de pasada ez ikusi dudala bai. Informazioa ez dut jesan jaso eta horregatik ez dakit bere bat kanpen entzun daiteke single hau eta bueno, ikusiko dugu no, suposatzen dut urtearen amaieran, ez? Abenduan Durangoko azokan edo entzungarri egongo dela ja diskoa eta hori bai daukate hori bira interesgarria pasatuko dira bueno, pasatu dira orain Madriletik eta urrian Gasteiz, Bera, Bartzelona, gero Iruñara joan jango dira, Badiño,
1: bai. Badute bira bat osatuta, eta gero, aipatu, videoklip hau Irlandan grabatu dutela. Hori da, beste kantu honen videoklipa Irlandan dagoela grabatuta. Bueno, balako bira egin zutenan, eta bira horren baitan sortu zela videoklipa. Bueno, zerbait akaso, ez esanguretsu izango da hientzat, eta... Bueno, diskoa bai, diskoa nahiko garbia da, laster etorriko dela, zuk esan dozunagatik, bira berria ere montatuta dutelako, toki esanguratsuetan, eta tekusuko da zer etortzen den. Momentuz behintzat, single hau, nire eguna alaitu, diskoaren izen igor lakorik ez dakigu ezer, esan duen zela ikerak pasadan topatutako informazio delako, eta esango izo, nik gauza bera gertatitzea dela, nire gauza bera gertatitzea den, ez nuen ezer jaso, etorreko da, etorri behar duena, eta ikusiko dugu zer den. Borla, nire eguna alaitu.

0: Hortxe, kantu divertigarria, laburra, esan behar da hori ere, kantu divertigarria eta laburra dela, baina bai, badu Zaramaren kutsu hori, espairi gabe, eta, bueno, garai hartako pop rock hori, ze, rock radikala esaten zen, baina Iker askotan popa zen.
1: Ez, bai, a ber, gertatzen da, batxutan mugimendu bat ez du estilos hitz egiten, musika estilos hitz egiten, eta nik uste dut rock radikalean sartu kase kasua, dago rock radikalean dago punk soinuetako talde asko, eta hori erreztasunez denok kokatzen dugu mugimenduan, ez? Baina beste, komentatu duzu, gero, baseuden, baitere jarrerarekin, igual, eta baseuden ere talde batzuk hori igual Sarama eta bueno, neko poperoak zirela igual, baina baita ere zaukatela beste gauza asko bai pan edo, ez como urte haietan ere gauza oso esbainak ziren, no? Jarrera eta dena oso pan izan behar zen ez berdina da, claro, ez da berdina talde pop bat eukitzea 2006 edo 1985
0: claro, ez
1: hori da, oza, orduan, baita ere letrak ezberdinak ziren, hango egoera soziala eta kultura eta dena oso ezberdinak zen, gauza asko, gaur egun ere gauza asko daude esateko, baina ez da berdina, ez da berdina. Orduan, hori, hori da historia. Baina da, bai. Baina, mogin badutxu, musika estilistikoak direla, kasu horretan, baina ez que bueno, oso beti polimiko izan da hori, rock radical baskorena, ez?
0: Oso
1: kokatzeko zegoen zerez, notxuk nahi zuten egon, notxuk ez, bueno, azkenean ez, etiketa bat izan zen, ez? Dena...
0: Bai, gainera garbi esaten da, ez? Batzuk etiketa horren azpian egon nahi ez zuten arren, jarri egiten zituztela, etiketa horren barruan sartzen zituztela, ba, garaia hori zelako, eta kitxo.
1: Garaia zen eta dena sartzeko, erresta, baita, kasetari entzat, eta dena entzat, da, azkenean da, errezena. Bai, ala da.
0: Bueno, bauaz, behirak, ez da egin nahi edo nahi gabe egin duzu nau, baina, karo, hitz egin dugu, ezkerraldeko talde bat ez, Zaramaz, eta ezkerraldeko talde bat aurkeztu behar dugu, kasunetan talde berria.
1: Talde berria, soka?
0: Bai, bo, niretzako berriak dira, eh?
1: Bai. Bai, izan daiteke, bai, duta neukan, ze beraie komentatzen dute, ba, bueno, disko berria, claro, enkastan, disko berria, bai, komentatu duzuna, hori esan nahi du, gehiago dituztela, baina nago garen komprobatzen, ez dela lehenengo diskoa. Ez da hemen, sokaren lehenengo EP bat, eposa bestikoa, eta, bueno, talde hau, Donostiako antigo kausoko osotik dator, eta irelena masazpian bulgatu zuen bere lehenengo lehenengo EP hau. Eta, bueno, nik aurkeztuko dudana da abesti bat videokliparekin, beraien singela, videokliparekin doana, ez, Nazka gainera. Eta, bueno, talde oso berezi, izan da, sorpresa ondia, gauza oso interesgarria eta egiten dutelako, gauz estiloak nahaztu, ez, nahiko trebetasunarekin eta divertigarria eta nahiko gomendagarria da proposamena. Normalean ez dugu espero beti gauzak ba, estilos eta dena gauza nahiko empaketatuta dago gehienetan, ez, espero dugu una ez estiloak, baina hau pizkat ba, beraien proposamena nahiko berezia, ez? Gastatzen da hasieratik, nola daukate, bueno, eszena daude hortik baita detalde batzuk egiten duten hau, ez? Estiloak eta horrelako gauza egitea, baina, bueno, sorpresa bat izan da.
0: Bai, soka taldea, esan dut moduan, ni nahaztu naiz, eh? Nik esan dut ezkerraldekoak direla, baina ni nahaztu naiz, ez direlako ezkerraldekoak, baizik eta donostiekoak. Dira, bueno, Donostian, kokatuko lirateke Donostiako ezker aldean. antigo Donostiako ezker aldean.
1: Bai, nik horrega... Ja, asizarenean komentatzen uste nuen hori izatez zenula.
0: Nik uste dut... ezker aldea aipatuko bagenu eta antigo ez liratekela zaku berean sartuko auzo estiloagatik ere, antigotarrek nahi duten esango dute, baina ez dut uste horrela kokatuko genukenik. Bueno, ikusi dudana da, Inaut Gaztainagarekin grabatu dut. Hala, hori bai, hori konturatu naiz, eta ja, ez, agertzen da, ez, hau askotan gertatzen da, eta ja, ia urte bete dela grabatu zutela, 2025ko abenduan grabatu zuten diskoa, denbora utzi dute diskoa grabatzetik kaleratzeraino.
1: Bai, bai, hori, bai, komentatzen dute, abenduaren eta iruan sortu zela proiektua, orduan hori komentatu zela, urte bat baino gutxiago pasatu zirela lehenengo ensaiotatik lehenengo lana garatzen arte, ora irabete gutxi, ez? Nahiko azkar joan zen, baina egia da orain hori ia bi urte pasatu direla grabazio horretatik aurkezpen on arte, ez? Orduan
0: bueno.
1: Baina, ikusiko dugu baita resuzian nola doan taldea, eta bueno, irikote bat, eta bueno, neko dinamikoa, eta seguro zuzenean ba oso interesgarria izango dela.
0: Ba, entzengo dugu, Nazka kantua, esan da bezala, Soka talde Donostiarrarena.

0: hortxe entzun ditugu soka taldekoak estilo nasketa esan dugu, baina bueno, ez dago hain urrun borlak eskaintzen duena eta sokak eskaintzen duena, esan nahi dut. Errindikoki eta basu bateriaren jolas hori, bada baita ere pizkal lauro gehietakoa.
1: Bai, bai, bai, bai. Jolasten dute gehiago.
0: Hori.
1: Errimoekin eta hori.
0: Hori da, hori da. Bueno, eta azkenekoa ekarri diguzuna, ez dakit dagoeneko kaleratu den diskoa?
1: Gaur.
0: Ados.
1: Gaur.
0: Ados. Amuma taldea bilbotarrak atera du disko berria, beraz.
1: Hori da, Amuma. Eta, bueno, gu pasaden astean estrenatu genuen aurrera penkantu bat, Info Jobs, deritzen zela. Eta, bueno, imaginatu ez kritika bat, pizka bat, egoera lan egoera, ez, merkatuaren egoera, eta bai, izugarri eruditzen zait. Nola urtea pasatzen diren, eta betiko problema daudela, ez? Etxe bizitzekin, lanekin, eta, bueno, izugarria.
0: Bai, bagabiltzala, ez, badiru diela, ez, aurrera egiten dugula, baina gero errealitatea dela, ezetz.
1: Bai, eta gu, ia erabiltzen dugu, arrazki bat egiteko, gauza galdetzeko eta horrako, eta ez dute erabiltzen ikusteko nola gauza kobetu behar diren.
0: Adibidez, adibidez.
1: Ez igual, nola egin da dugu, gaule gizarte batean, nola egin, ez dakit ez.
0: Bai, bai, bai.
1: Hori, Amuma, disko berria, eder, ditzen dena, oso eklektikoa, nazten ditu soul, funk, disco, bai, interesin pop, post-punk, bueno, baina oso, ritmo hau berriak dira pizkatze taldearen soinu, betiko soinua, da funk, neo-soul eta rap, esan, beraiek, sartu dute diskonetan zabaldurida pizka bat, ez? Horregaitik pizka bat, beraien txat askoz ekletikoa goa da. Eta talde hau sortxe urte gori gila dauka, lehenengo diskoa sol bizko izan deitzen zen.
0: Diskotzarra, sol bizki izan zen, diskotzarra.
1: Bai, ara da, eta hortik aurrera, taldean aldaketak egin dira, parteen aldaketak, eta horregaitik baita, orain, da berpizketa bat, ez? Da, talde berria, eta soinu, bueno, mantentzen dute beraien horre zentzia hori, baina, hori, ritmo eta gauza gaiago sartu dute, eta, bueno, ari nizaretan ikusi dut, publikatu genuen aurrepen kantua, oso arrakastatxo izan da, jendeari asko gustatzen zaizu, oso divertigarria, dantzagarria, eta, bueno, seguri handia dugu zaten zailo lau, eta ere zuzenean izango da, brutala, ez, dantzatzeko eta jaia. Eta jaia egiteko.
0: Bai, Santoña.
1: Bueno, esan... Hori bai, hori komentatuko nuen, bai, hori, aldizko amara bestitutu eta grabatu da Alberto eta Pablo Sierra Estudioan grabatu dute, Santoña, ala da, bai, eta hori, eta bueno, bideokota osin bideobeti garria, bai, baita ere, hane zugazada darbatu duena, eta bueno, eta hori, erritmo musika beltza dantzagarria, gustatzen jendeari, hau, kontutan auki behar du. Eta daukagu estena Euskal Herrian, bueno, kasunetan Bilbon ere, ze daukadago tradizio asko, Jerry Bob, Oper, talde asko ez, Akats, bueno, dago, zugarria da eskena, Euskal Herrian dago eskena, ez musika beltzaren eskena.
0: Bai, ez dago zalantzarik eta Amuma horren parte da. Bueno, honekin utziko ditugu entzuleak, Info Jobs honekin, Iker mila esker, beste asteotez gurekin izatearen, eta datorren astean, ea teknikoki ere hobeto gauden, hori ere esan berra dugu, eta gaurkoan teknikoki izan ditugulako hainbat gora bera. Mila esker gurekin izatearen.
1: Vale, mil esker. Placer bat beti bezala. Agur.

0: Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Inaute Lorri eta Festina Lente izaneko diskoa argitaratuko duela bagenekien, bagenekin The Nationalekoekin aritu dela lanean, eta kantonetan Elorretaren alderdi rockeroen ageri omen da bigarren aurrerapen kantua. Erreka deitzen da, Arrigurik zuzendutako videoklipeta guzti, eta bueno, kontzertu batzuk, dozen erdi bat iragarri ditu dagoeneko disko berria orkesteko. Abenduaren 28an Iruñako Zentralen hasi, eta urtarrilaren 2an Bilboko Kafe Antzokian, 16an Intxaurrondoko Kulturetxean, 23an Jimmy Jazzen Gasteizen, otsailean ja 20an San Agustinen Azpeitian, eta martxoaren 12an Biarritzko Atabalen izango da. Inaute Lorri eta 30 urte oholtza gainean betatzen dituela ospatuz. Erreka, Festina Lente diskoko aurrerapen kantua.

eta Euskal Herritik Irlandara ingo dugu salto disko berria, en kasuan azaroaren amairuan etorko da YouTube taldea zari gara, eta YouTube Carnaval de Luz izeneko diskoa aterako du.

YouTube, Ubi, silencio zen hori. Eta hauek ere Irlandarra dira, hauek Kingfisher dira. Estudioko lehendabizeko album atera zutela ja urte eta piko, Halcyon diturikoa. Eta beren folkarekin kantu berri hau dakarte orain, How Lonely, zeinen bakarti.

Fisher esan dugun moduan Lonely izeneko kantuarekin entzun duguna, eta hurrengoak berriz, bueno, bazuen disko bati buelta bat eman dio, Taylor Swiftez ari gara. Taylor Swiftek duela demora bat, ja, atera zuela The Life of a Showgirl deituriko diskoa, eta horren, ba, atera du The Encore, hau da, bueno, bisa esango dugu, ez? Askotan kontzertu mukez ostean izaten da, ba, beste bat, eta horret erretzen dena, ba, hor, hori ingeles ez, Encore esaten diote asko, entzan horri, eta The Encore izeneko lau kantu gehitu dizkio Taylor Swiftek bere The Life of a Showgirl diskoari. Tartean hau, Patient Zero.

Udan disko atera zuen honek, urrengoa, Phoebe Bridgers ari gara dagoeneko, eta Phoebe Bridgersek orain, ba, mostran, benezian, aurkeztu den pelikula bateko soinuan da, egin du, on video dituriko kantuarekin, The Primetime pelikularako, Primetime pelikularako egin duen kantua, Phoebe Bridgersena on video.

0: Thank you.
1: Hortxe, Phoebe Bridgers, baina orain izen antzekoa zuen, baina oso desberdinen beste bat ingo goaz. Leon Bridges, kasuetan, Leon Bridges, disko atera beretan, Happiness Anytime, Georgian Atlanta sortutako artistak arambiaren bueltan egiten du lan. Aktoren lanetan ere ibiltzen da, Todd Michael, Leon Bridges, eta da Take My Hand.

Guazen Australia aldera Julia Jacqueline aurkezteko. Blue Mountainsen, New South Walesen, Gales berrian, edo. Ez, mendi burdinetan, edo mendi burdinak izeneko territorio batean sortutako artista australiarra. Eta entzun da ezakezen ez, musika gordinaren aldeko autu ere egiten duena The Jam izeneko diskoa atera berri du, bere estudioko laugarren diskoa, eta bertatik ateratzen dugu, hau gauziko

Jacqueline, Gordin entzun dugu esan da bezala, Julia Jacqueline. Hau Blondshell da, Sabrina May Teitelbaumen proiektua. Blondshell bezala zautzen den proiektua. Rock alternatiboa, India horrelako kontuak lantzen ditu. Eta honek ere, bueno, lan berria biztaratu du. Violins deitzen den diskoaren baitan, Furelis deitzen dau. Furelis, bai, bai. Pieza klasikoa izendatzen duen bera. Baina ikusten duzuen ez, Beethovenen Furelis erekin zerik.

zen Euskal Herriera bueltan Los Misterios taldea ezagutzeko, orain arte hauen berri ez geneukan, eta jakin dugu 2013 dabiltzala elkarrekin. Beste ima taldetan potatu edo Los Fonten bezalako taldetan aritutako jendea, eta sur rock eta rock and roll instrumentala egiten dute, irurogeiaren amarkadako musika, irurogeietako musika beraz, B-serieko zineman, zien zientzia fizikoen fizikzioko pelikuletan oinarritzen den musika exotikoa. Hori da, esaten dutena egiten dutela, eta inbate peren ostean, hogeita lauan aterazuten lau dituriko diskoa. Bertatik ateratzen dugun abestia da, Atomic Landscape, Los Misterios.

Estilo aldaketa dator. Berriz ere Irlandara goaz, Belfast ingurura Bizep dira hauek. Hauek singleak aleratu dituzte, eta horrengo honetan hiru atera dituzte elkarrekin. Air, Lemonder eta Viper dituriko kantuak. Eta guk Lemonder aukeratu dugu, esan da zela. Belfastko bikoa da, Bizep. Bizep, bueno, ba, elektronika doinuak lantzen ditu. Andrew Ferguson eta Matthew McBriar dira 2009-tik elkarrekin, eta hau da esan dagoen zela Lemonster.

Fatboy Slimen lanbatek urteak betatzen dituelako eta edizio berezia atera duelako horren karietara. Fatboy Slimek diskoak ateratzen dituela ja urte batzuk bai, bueno, baina 30 betatzen dira Better Live In Through The Chemistry deituriko debuteko lana aterazuenetik, eta bertatik aukeratu gon kantua, hause single moduan etorrezen Michael Jackson. Naiz eta hasiera batean bonus track bat izan, eh? Hau.

bakarra segiko dugu pikote mitiko bat entzuteko. Hauek garaian ezagun egin ziren, ba, Tendy Dove kantuarekin. Non-stop erotik kabaret izeneko diskoa laurogeita batean atera zuten Soft Cell talde zari gara, ba, berrogeita osturte berandogo Dansitiria izeneko diskoarekin datoz. Eta diskoari zen amaten nion kantua dau Dansitiria.

0: reachable for everybody, that makes everybody feel right.
1: You wanna talk about Madonna and Charlie?
2: Gauza bitxi bat. Dance City izeneko beste kantu bat. Baina kanzoetan, Dance City After Hours, Madonna, Confessions Tour-en berzio batzuk atera ditu, haiek horrela izan dute, After Hours, eta hemen, Charlie XX-ekin elkartu da, Dance City After Hours, Madonnaren Confessions Tour diskotik ateratzen duguna.

honek aspaldiko ezagunak dira. Naiz eta, bueno, evoluzionatzen jatiren. Sua Babes taldea, Sua Babes taldea, bueno, aspaldian, esan dugu bezala, martxan jarretako taldea. Arambia, popa, dansa egiten zuten, lauro egiten mazortzen.

eginez ez duten utzi ez duten arren, ba, disko homonimoa ekarriko dute 2027ko otsailaren 12an. Bost urte geren ostean, Los Tapes atera ostean, hau izango da berria.

Queens of the Stone Age, Josh Homme eta kompainaren taldea. Bueno, Palm Desert den Kalifornian sortutako taldea. Bakigu disko berriaren atarian dela. Hau da, segituan datorrela beren Perfect deituriko lana, urriaren 30ean Matadorren zigilupean, eta hau da kanturik berriena Where the Goth Girls At.

Tom Morello. Bueno, azki ezagun Euskal Herrian. Illinoisen Liberty Billen sortua. Bueno, sortua. Andabil, sortez Harlemgoa baita Tom Morello. Bueno, Reyes de Machine eta Audioslave bezalako talde pusketan ezagutu dugun musikaria. Hemen, elkarketa batean. Bere Everyone Gets Everything They Want izeneko diskotik, bakarkako diskotik, ateratzen dugun Unconquered deituriko kantua Nick Up taldearekin batera, Nick Up Irlandarekin batera egindako abestia.

Konkistatu gabea gorrela izan adu kantu honek, esan dugu mezela Tom Morello eta Nick Cap elkarrekin. Tom Morellok Everyone Gets Everything They Want, norberak lortzen du norberak nahi duena izeneko disko kaleratu berritik ateratzen dugun kantua. Hauek berriz Ancient Settlers dira, Ancient Settlers taldea, bueno, hauek Euskal Herrikoak dira. Eta disko berriarekin atera dabiltza hauek ere. Donostiarrak 2020an sortuta. Eta bertarrak, venezolarrak, tartean. Eta kanturik berrien hau, Through the Rings, deiturikoa.

Milena Monaco taldekide berria dute abeslari berria eta lehendabiziko kantua Through the Ruins, Ancient Settlers Donostiatik esan dugun moduan. Eta Donostiatik Gasteiz aldera goaz ni hil taldeak hauek ere disko berria dakartelako eta orain kantu mardulu bat entzongo dugu. Tartean Maisek Miren Arbaizak hartzen du parte eta disko berriaren ba, aurrerapen kantu moduan aurkeztu duten abestia da segidan entzongo duzuena ba, ni hil taldearena. Ikusiko dugu, diskoaren txura nolakoa hartzen ari den, laster batean etorreko baita diskoa, ez da demora asko falta. Bueno, eta dagoeneko azalak eta hori guztia ikusi ditzakezue berean Instagramean gutxienez, bentsat publikatuta dituzte gazteiztarrek, ni hil taldekoek, eta diskoaren izena esan dago mazera, ez dugu esan, hor ba izango da azaroan, eta horreko dena. Kantu hau, aurrerapen kantua, esan dugu moduan, hiru gurdi deitzen da.

laster etorreko da, eta etorri dena, bai, ba, bera kolaborazioa pertsona berak egiten du hemen sotilago entzun badugu ere, hemen argiago entzungo dugu. Rudigerren diskoan, Lopisa Maskel izeneko diskoan, bi egun kantuan, miren arbaizak hartu du parte.

0: Eta hemen ezagutu genuen, ahots berri bat bazet horrela, ez genekien, noraino, bueno, etxepekoen inguruko bat bazela, intuitu genuen, ze klaro, informazioa ere, ala moduz zabaldu zen, anixe ezela, eta kasu honetan, bueno, ba, etxepekoekin batera aritu zela, karo, fanerekin, eta, bueno, ba, horraino jakin genuen, ze... Etxepekoen estilo ere pixkat hori bada, eta estilo musikal honen arrazoi hori guztia ere pixkat hortik etortzen da. Baina kontua da, pixkana, anixeren izena, ikusi dugula, holtzetara gerturatzen, kontzertuak ematen, eta lako batean paranoia izeneko disko bat ateratzen laino iritsi dela, eta... Bueno, Durangoko azokan egontzenak badaki anixe horre egontzela ordu pila batetan, eta nahi zuenak ezagutuko parada ere izan zuen. Anixe, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, zeu zelan iker.
0: Ondo, hemen txe, ba pozik, ze, bueno, Durangon aurpegia jarri nizun, bengoz, eta elkarri ikusi ginen, eta hori guztia, bueno, kontua da, esaten ari nintzena, ez? Zu kantu honekin nola baite ere eman zinela ezagutzera. Ez du esan nahi hor hasi zinen nik.
1: Hori da. Bai, ba nik, bueno, ni musikan txikitatik ibilinaz biolina jotzen, 8 urtekin edo hasi nintzen biolina jotzen, eta egonaz, ba, oindala urte batzura arte, eta baina musika sortzen, 2000, oindala ia igual, 10 urte edo gehiago. 2014an edo hasi nintzen Audacity programakin probat investigetan eta holan, eta sortu nitxun pare bat abesti, eta bat publika nauen anonimoki YouTube-en, ze momentu horretan egisa ba holako musikia edo musika urbanua esan leke edo regetoia edo afrobeat musika estilo hauek etziela asko entzuten Euskal Herrixen, eta Lelena Izetia, eta gainera emakumea izan da hondi honetaz aia, baina Lelena Izetia ba pur bat emotatzu bertigua, eta bai, ba bilurra igual segurtasun falta, eta bilurra bai jendeak aber zezango dauen hau euskeraz hasi bidabena besten tabernetan entzuten dugun juergako estiloko musikia, eta orduen ba anonimoki publikaun hauen, eta eukizamen arrakastatxua berez, ze niri heldu jaten uniko taldera eta heldu jaten abestizat daulan, zani gui, zani karo nixilik. Eta gero, ba, hori zentzan holan egonitzen Audazitikin eta holan, eta gero ja, ba, urte mordo bat berandu, hau nira nahia da fane, etxepeko kidea, asko jakingo duzue, eta beraz izan, eta nire, ba, beraz izan ustot pandemia garaian. Eta ni ba etxien hainbeste entzun, ni be animau initzela, eta ba sortu genuen lehenengo abestia izan zen batera Ode Toilette lan publikoki lehenengo abesti profesionalena.
0: Begira. Bueno, kontua da, esan duzula, ez? Anonimotasunean hasi zinela, nola baitere, topatu daiteke kanta hori nonbait.
1: Ez que ondi honestot esan, hori...
0: Ez duzu esan beharrik, hori da kontua, topatu daiteke.
1: Topatu daiteke, baina ikusiko guntxe, abertzelan. Esan dote, bemaio goixautan hau, baina ez dut esan, ez que motuzta lotzian, zi.
0: Hau da, zuk orain entzuten duzu zure burua, entzun duzu gaur egon zure kantua, eta ikusten duzu aldea dagoela.
1: Bai, eta gainera aldatu notzan, ba, momentu hortan autotuni ez nauen ezagutzen.
0: Claro.
1: Eta aldatu notzan be bai, ahotzai, ba, tipiko albini lasardia, zi, ahotasuna purtxo bat, ba, holan, aldatu inotzan, eta, bueno, igerri leike igual nina zela, baina emuten dut ume txikitxo bat.
0: Bueno, aparte, 10 urte gutxiago zenituelako.
1: Bai.
0: Horrek ere eraiten du, ez? Claro, ze duela 10 urte, ez? Ba, beste adin bat, ez? Zeruen, hori ere, ez? Eta hasi zinen probetzaen. Bueno, hemen ariketa dago, nahi duenak topatu, saiakerak egiten, ze orain... Zu esaten ari zaren honetan, baten bati piztuko zaio, 1000 eta esango du.
1: Igual bai.
0: Aiba, hau zen bere garaia niri iritsi zitzaidana eta anixia zen, ez?
1: Bai, ba, deskubritzeko horrek. Nik ez dut esan bihar, baina norbaitxe behiratzen bada, o igual topa bleike.
0: Jaz, ari polita, ariketa polita. Eta gero, bera, gertatzen dira, eh? Batzuk, zubentzat ez duzu eskutatu, zen batzuk, koberrak eskutatu egin dituzte esaterako. Nire horrek fondoan pena maten didala esan behar dut, eh? Ze, astapenean, bueno, ba, zuen belaunaldia, ez? Izango da gainera, zure belaunaldi izango da lehenengotakoa sarean eta anonimoki edo koberrekin eta benetan hasi zena funtzionatzen, ze zuei harrapatu dizuete lehen dabiziko belaunaldiak horrelako gauzak egingarri egiten hemen Euskal Herrian, esan edut, bueno, elduagoak gutxiago animatu izan dira horrelako gauzetara.
1: Bai, bai, eta ikusten da zuen, nibe anima unitzen, baina modu anonimo baten.
0: Claro.
1: Ontxeia, ba, irabazio eta probat nire buruakiko segurtasuna, gero bai daukot, ba, anaian apoiua, eta holan, bestela da zaia. Osa hor, venga, zure burua, jentean anaurrean, eta keme kritiken.
0: Ba, gainera, esan duzu ez, garaiaietan 2008a, bueno, 2008an, orduan txe elektrolatinoa zen batez ere puri-purian zegoen estiloa, ez?
1: Bai,
0: nik uste dut, ba, bai. Juan Magan edo eta horrelakoak izan zirela puri-purian zeudenak. Eta esan duzun beste gauzatako bat, ez? Eta emakumea izatea, ez? Hori
1: bai.
0: Izan da zuretzako pixka bat, beldur gehien eman dizuna, esan nahi dut. Ez emakumeak izateak ez duelako beldurrik eman behar, bire, bai, kritikatu izatea emakumea zarelako, eta generoarekin izan den lotura hori, batez ere, ez, despektiboa edo sexualizatua askotan, ez da,
1: bai.
0: Tamales, zekero bai. Itzeingo dugu zure kantu ez, bire, justu barri agurra ematen dira zuen batean.
1: Bai, a ber, nik beti sentiru dut, ba, musika mota, ba, bere momentuan elektrolatinua eta, bueno, musika urbanua, reggaetoia eta dauela apur bat, bueno, apur bat ez, egondala beti gaizki ikusita, oraindik ere, pentsetan dut, ez dauela, ba, beste estilo batzuk bezain ondo ikusita, oza, ez dau. Eta beti inguruan eukidoten inguruan, ba, lagunak, familia, herrixan, bai sentiru dut, ba, musika horrekiko apur bat retxazua. Eta orduan, ba, azkenian horrek be eragin itxendotzu. Eta gero, emakume izatia, ba, azkenien, be, musikan behera egiten da, baina da, gizartien dauen arazo bat, ba, emakumeek itxendauen ageixo kritiketan da, gero, konparazioak eta sortzen die, ez da kritiketan jabakarrik itxendauena, baizik eta gero bere fizikoa, bere...
0: Claro.
1: Abertzelan jazten dan, eta bueno, ba, bai, oza, emakume izatea betitzen dutu apur bat zai hau, baina bai, nik uste izan dela orokorrien, ba, bilur hori abertze zango dauen, hauze dabil musika mota huitzen, eta gero ia zan hauen, eske, nasego mierbegira jendiak, zezaten dauen, zer, estela eskestaten bierre zebe, oza.
0: Bai, eta Euskal Herrian egia da, ez, zure adin, bo, uste dut kainakai adinkidea duzula edo porai, uste dut adinkidea duzula, kontuz.
1: Ba,
0: uste dut baietz, uste dut baietz, buruzaren ez, ez dut esango adinik, baina, bai, uste dut adinkidea zaretela, baina lehen da bizikotako la regetoiarekin ikusiko zenuena publikoki pentsatzen dut euskaraz bere izango zela, ez da?
1: Bai, osea, nik de hecho oso emakume gutxi ezautzen itxun, eta lelena ezautu nahuena izan zen kainakai, bai.
0: Begira, zekero, bueno, egon dira beste batzuk, ez, etorri dira beste batzuk, eta pixkana ari zarete, gero zeta gehiago agertzen, ez, zurekin baten esaterako Safu agertu da baita ere, Safu hortze bilen, ez, baina ez genuen ezagutzen, ez, eta bat batean konturatzen zera, beste euskal herritar bat ere hor da bilela, ez, batean eta bestean, bueno, esko printzes ere hor dago, bueno, ari zarete pixkanaka, zuk pentsatzen dut, karo, etxepekoen uholdea aprobetsatu zenuela pixka bat, zure inguruagatik esan duzuna lehen, ez da, Debagoiena, punkaren sehaska bezala hartu izan den askotan, aprobetsatu zenuen olatu hori pentsatzen dut.
1: Bai, ba, ez aprobetxetiarren olatua, baizik eta ba, justo tokau jaten bizinitzelea niraneakin, eta niraneak mordo bat, oza, zabuela demora zuen musikia itxen, eta niri zelan beti, ba, lehenautik be inizan duten, eta beti guztau jaten, baina enazen hau sartu, basanan, jo, ba, igual oin da momentua, eta bai, eta proba unauen, eta galetu usta, norbaitek, bueno, bate baino gehiago galdetu ezta, eta zuen, aprobeta dozu etxepekoa, baina, oza, niri beti guztau izan jat, eta ba hori, eukidot aukera, onduen eukidotela bat, enzo moduko produktore bat, nira nahian apoiua, etxepekuen apoiua, eta azkenien eukibiozu indarra olako proiektu bat itxeko, eta igual behar nahuen indarra bai emundu ztie, ba etxepekuek, eta bai. Ba, bat ez behar nira nahiak.
0: Hori esaten duen, aprobetsatu zentzu horretan, ez, bai. Ingurua, ez, haien arrakazta inondik inora ere ez. Ja. Ze, ba, haien bai, bai. Egiten dute, eta zuk zure egiten duzu, eta gainera, odetu alete egintzen duten elkarrekin, baina gero, oso banatuta, zan edo, proiektuak oso diferentziatuta daudela.
1: Bai, bai, osea, Eura Davidson bakarkako gauzak itxen, eta etxepe ontxe bertan talde moduen kontzertuak itxi dotzie, gero bueltauko die, baina, baina bai, eta nina unire proiektua itxen. Gero, egon leikela etorkizun baten kolaborazioa, seguro, ze, eruten gare oso ondo, eta musikaldetik bai, ba oso estilo antzekoa daukogu, orduen, bai.
0: Bueno,

0: sortu mordo bat. Ba, ez dakit, osea, ba, batien hasi gaten jende mordo bat Instagrametik hitz egiten eta proposatzen kontzertuak, eta nik esan otzien isadanei baietz, ba, de hecho, baten eukin hauen bi egunetan, osea, egun igualien bi kontzertu.
1: Begira.
0: Eta bai, eta geratu netzen apur bat, flipaut, ez nahuen ulertzen, meakar esan hauen, jo, eske, Euskal Herri xame bai, ez da neska asko itxen da bainak musika urbanua, orduan igual bai normala da. Eta hori, eta hasi nintzen estenatokietara igotzen, batez be txepekin, eta nietako hori izan zen kristona, ze, karo, ba, egotetik zure txian musikia itxen, edo estudixo baten, igotzia estenatoki batera hor altu, leku altu baten, jendia hor zuri begira, to, beholan esaten abenaz, honez esan bida guain, oza, tindezka honek. Eta bai, bai, txepekuekin, hasi nintzen, odetu alde eta besten, eta oso, pos, oza, oso eskertuta, ba, aukera hori eukitzia gatik, ze, azkenian, ba, holan ikasten da, oza, ez basari gotzen, ez duzu ikasten, eta holan ikasi dut, ba, pur bat, nerbizua kontroletan, segurtasun handi xago kitzen estenatokian, eta ja, heldu zan momentu bat, nire kontzertuetan igotzen izela bakarrik, en plan, bastante urduri, eta zan hau, la berra, nixe, o jaten dozuzuk estenatokixa, o bestela june mendik, porque ez, eta bai, eta ontsia nik uste lortu dela, segurtasun punto bat.
1: Hori garrantzitsua da. Eta pentsatzen dut, bueno, bideo horretan jarduntzarela komposatzen. Ze bai. Komposatuzuk komposatzen duzu.
0: Bai.
1: Nola bai, komposatzen duzu? Hori da galderetako bat.
0: Ba, zelan, bueno, daz modu mordo bat. Azken aldixan geixen manabil YouTubeen topetan ba, bitak.
1: Bai.
0: Deskarga utxe itxut edo. Eta... Ba, igual, bit bat erosi albada, erabiltzot bit hori, eta gainetik zehose, ba, aztenaz, ba, tarareetan, edo ja daukot igual letra bat idatzita, eta edo letra barik, eh? Igual, ba, batian aztenaz, ba, besten, momentuan etortze jatena, o igual, bizizando zehose, eta punta honauen atzo pasabaten zehose, eta horren inguruan, aztenaz momentuan idazten. Eta... Hori da bat, gero beste modu bat da, igual, bialtzotzat, ba, ekoizliai, YouTubeko linka eta zatotzat, ba, gurote abestionen antzeko bit bat itxia eta itxen dau, bidaltze usta eta horren gainean itxen dut, edo odetu aleta adibidez, inun denson estudioan, ba, bueno, junien estudiora lehengo aldiz, fanitzen ni, densokin, eta zeginen probetan, ba, soinu ezberdinak, nire gustau jaten afrobit soinu bat, eta horrekin ingin aurrera, eta geroz, Oian irakutzi zutzagun ideia, Oian da fan,
1: Bai.
0: Eta berak esan zuztan, ba, guau, dau super guapo nio, oza, igual sartu minaz, takize, eta bera gero junien berriro estudiora, eta hola xe, ba, segun eta momentua, edo, bai, momentua esagun auke, ba, itxo modu baten o beste baten.
1: Gero pentsatzen dut, ekoizleak zuri kantu erakusten dizunean, aldaketak ere proposatuko dituzula.
0: Bai, hor kasu hortan bai. Egisa da, normalian, azken aldixan abiela itxen nik ideia sortu etxian, oza, nia komposatzota bestixa strukturetan dut eta dana, eta fatena zorrekin estudiora.
1: Ados.
0: Eta estudia makarrik grau itxen dut. Azken aldixan abilitzen holan.
1: Ados.
0: Ze holan be bai aurreratzen dut, ze eske, karo, bai inbertiru bida diru morda, eta holan be aurreratzen dut apur bat, eta bo, nik daukot bastante klaro struktura, eta gero ba, igual estudixuan esatuzta ekoizdia, jota, hemen zagatik ez dozu sartzen hau. Eta nik esatuz, bueno, ba, igual, bai, mongotza huelta bat, oez, o...
1: Ados.
0: Olan, bai.
1: Ados, hortaz, ja, modu profesionalean esango dugu egiten duzula lan, ez?
0: Bueno.
1: Naiz eta gertukoak izan, eta ze horrene pentsatzen dut, egongo dela desberdintasunik, ez? Klaro, zuk hauek ezagutuko dituzu asko lagun bezala, lehendik.
0: Bai, a ber, nik txikitatik esautzot, adibidez, denso, familia laguna di, eta holan, mea, karo, bai, bera musika munduan dabil, eta musikaz bizi da, orduen, hamen bakoitza, ba, bere lanien dabil, eta balora honbida lana, bai, orduan, bai, zentzu hortan, Ba hori, lagunak eta lankidea be bai.
1: Horregatik, ez da, hor, claro, harreman motak ere,
0: bai.
1: Desberdintzen jakin behar dela. Egia da, lagunak bai. Eta kasko

laguntzen duela, baina gero beste gauza batzuetako ere eragiten duela, ez? Horregatik esaten duzun, ez? Aldaketa bat badela harremanean, ez? Aldaketaren bat badela. Bueno, oa kantuak irekitzen du paranoia diskoa, eta entzungo dugu, ze, bueno, sarreratik, badu olako ukitu.

0: Bueno, oso tropikala da, naiz eta reggaetoiaren bita duen. Esango dizut, ze gogoratzen didan, ez da egin ze gogoratzen duzun, Jason M. Ross, I'm Yours, kantua.
1: Ai, ze lan, aldo.
0: Ukelelearekin ze, ba, I won't hesitate no more, no more.
1: Ah, bai, bai.
0: Piskat hori ekartzen du gogora, ez, bai, ukelelearen erabilera dagoelako. Nolatan egiten duzu, nasketa hau, esan edot, ze... ukeleleak eramaten gaitu nola ere, ez, Pazifikora, ez? Eta reggaetoiak berriz Atlantikoan, Karibian, du bere tokia. Nahasketa hau nola bururatzen zaizu?
1: Ba, hau bitau da Maida Koizliana, bera etxepeko kidea, bai. Eta bidali notzan ideia, eta nauko oso garbi gure nahuelain zehose ukelele toketxuaz, eta nik, oza, nik hau eske batzutan ez do jakiten aur zera, regetoia, ozera. Eta esango nahi, ba, dauko pop, afrobi,
0: claro.
1: Apur badanetik, fusionauta, eta bidali notzan ukeleleak inindako bit baten ideia, eta gero insust tan hau berak Maidak. Eta holan sortu zan.
0: Bueno, maitasun erlazio baten bukaeraz hitz egiten du. Nik ikusten du pixkat, badagoela amorrazio puntu bat, baina oso goxo dena, eta hori zure marka bihurtzen dela gero konturatzen naiz. Hau da, aserrea baldin badago ere edo, ez? Gustatzen zaizula, edo gustatzen zaizula edo kantuetan behintzat, gero bizitzan auskalo, ez? Baina, modu goxo batean, edo, bueno, ez oldarkorrean behintzat adieraztea.
1: Bai, osea, bebai momentuan arabera, Ba, holan, ba, igual, gero daukot igual abesti bat zarraua zutan eta da apur bat agresioa igual, edo, baina, bai, ba, momentu honetan, nauen posik, sanu da, bebai, eta kanpuen nago beto, ba, fansaitxez, eta ni jarraituko nire bideak, en plan, ba, bestian esatote moduen, una batxatitan lasai ez da eze pasetan, ez pasetan ba, berdinetan, ba, fan, eta ni jarraituko.
0: Ba, eze, hori zen esan berrela, eze, una batxatita atzetu dator kantuan, hori da ikusten da, ezetz esaten diozu, garbi ez ezko bada, bai esaten diozu, ala sai, ez da ze pasatzen, venga, ala segi, ez, baina da modua, esateko modua, ez, ze gauza bera beste modu bat esan daiteke, edo ez dakit da pixka bat nola baitere errealitate kolpe bat ematen diozula, ez esaten ari zaren ari, eta nik ikusten dut, ez? Oso fotografiko egiten zaidalako egoena, ez? Oso garbi ikusten dut, bestea belarriak gesten eta martxa egiten.
1: Bai, bueno, ez dakit, osea, batzutan, ez dakit, eske jakinen bida bai agurre esaten, osea, nik ustot miazkua hau eta me bai dala, ba, osea, bestia ez badau zure momentu igualien, edo ez badau zuri guztela jatzen pertsoniak ez badau gure zugure dozun iguala, ba, bueno, ba, okei, okay, osea, honekin bagoi ez aurrera. No pasa nada, zorto da beste bat.
0: Bueno, hemen akordeoia sartzen da, gitarra klasikoa entzuten da, ez dakit, kasu honetan erreferentziak nondik etorri diren gehiago, ez dakit, ni Brasil ere aipatzera ausartuko nintzateke, baina ez dakit non kokatzen duzun.
1: Ba, nik bestak ez non kokatu, baina da apur bat, gure nauen kumbia,
0: bai.
1: Kumbia itxeko, oza, kumbia soinuak sartzeko guan haukon, eta gero bebai, ez da igertzen, baina dauko keinutxo batzu bebai batxatai.
0: Bai,
1: eta, bueno, deitzen dauna batxatita, ez da batxata bat, baina bai dauko gino batzuk, keinu batzuk, eta aspaldi naukon gogua, ze jarri zan modan batxatak itxia, eta zen hau joni bai, gurot. Baina ejaturte nola natural, eta baina abesti honi bai nahi notzan sartu zeo, ze uste nahuen ondo geratu bizala, eta bai, ingenio me bai batxata kinotxo bat, eta bai, hori xe.
0: Bai, eta gainera, letrarekin ere zentzu hartzen duela, ez? Batxataren jolas hori badago, nola
1: bai,
0: ere.
1: Ze
0: batxatan batzetan egiten da, ez? Dantzata, bidali, bestea.
1: Hori da, bai. Bai, ba, hori, esaten dut letran, una batxatita idantzetan. Ba, lasai ez da eze pasetan, nahuela playan, claro. Hemen lagunekin dantzan, eta bai.
0: Eta gozatu egin behar dela.
1: Hori da.
0: Hori dela garrantzitsena, entzengo da gozati bat.

0: Badago txiringito marabillosorik ezagutzeko modukorik?
1: Ba, bueno, bai, adibidez, hau ez nauenin txiringito honetan pentsetan, baina dau, dau Kadiz provintzian,
0: bai.
1: Zahoran, Zahorami txiringitua, dala gozada bat, baina ez bakarrik, oza, jente gaztiantzat, ez, oza, familia bai faten dien, ausixak, oza, dau sanseta gainera,
0: vale.
1: Guztisa sartzen da justo hor, eta ba, izaten da udan atzaldero sortzira kaldera ba, guztisa juten danean, eta egoten die beti kontzertu ezberdin badau.
0: Ados.
1: Eta egoten da danetik, eta gero egoten da DJ abe bai.
0: Ados.
1: Eta da pasada bat, oza, hori da, lo mejor.
0: Pixka bat, nahiz da hori zegoen pentsatzen horrelako girora eramaten gaituzula.
1: Bai,
0: horrelatik aldotzen izun, esaten duzunerako hori, bizi duzula nen seinale ematen zuen, ez? Eta horregatik galdetu dizut, ea tokile bat bazen, bueno, apuntatzen dugu, eh? Apuntatzen dugu tokia bera, bera ere. Bueno, ez dugu esan, oa hitza dator, oa, ba, alde gintzaketik, baina gero hitz jolas asko egiten dituzu, eta paranoia ere pixka bat hortik ere badator, ze tartean agertzen da, kantu bateko, tarte batean agertzen da, paranoiaren kontu hori, paranoia ere zerretik eramaten duzu titulura?
1: Ba, dalako, nik ustot, dielako historia ezberdinak, ba, epeko abestiak die, bakoetzauko bere pertsonalidadia, bere historia, baina nik ustot dielako paranoia bat, bakarrik pasetan dana nire buruan bebai,
0: ze
1: askotan guk bizi duguna, okei, okay, oza, bagabiz bizitzen, baina bebai, oza, gure buruan itxen ditugu, edo nire bentzak itxen ditugu, pelikula batzuk esatu zutu. Que paranoia tienes. Eta horregatik ba gure notan jarri epia izena bai paranoia.
0: Ados. Bueno, me quería invitar kantuak ematen dio jarraipena. Hemen bueno, le da zekotako galdera. Horrentzetan den bomboa edo ahotsarekin egindako bombo bat dago.
1: Es.
0: Ados. Hor ba, badago markatu bat ematen.
1: Ah, ba, ez, ez da.
0: Esaten duen, ah, nola dago eginda, ez? Ze, batzuetan egiten dira, rako, gauzak.
1: Bai. Itxendi, oza, de hecho, denso kaskotan itxenda, bolako, gauzak. Igual itxendot barre momentu bat, eta hartzen duzta barria, eta gero moztu itxenda, eta jartzen duzta.
0: Claro, horrelako jolasak egiten dira, lako horretik egiten duen galdera, bueno, garbi geratu da, ez. Bueno, kantu
1: hau? Ez, hau erosin hauen, ez da holan ezagunen batena.
0: Ados, bueno, elektronikoago, urbanoago, ez dakit. Beste estilo batetara guaz, zeharo, ez?
1: Bai, denbou bat da, mekrimitar bai.
0: Bai, ez da, eta denbou horren baitan, hizkuntza ere ez dakit, generoari lotuna izan diozun, ze hizkuntza erabiltzen duzuna, nola gitere kaleko hizkuntza hori imitatzen
1: bai.
0: Duena da. Hemen galdera da, generoa gatik egiten duzu edo erabili ere erabiltzen duzu zuko horrelako hizkuntza?
1: Ba, nik euskeraz komunikatzen az normalien eta baina erderaz be bai, oza,
0: bai.
1: Kalian eta ba, segun zeinekin itzagitote euskeraz eta erderaz. Eta abesti hori inauen, de hecho, Kadizen. Eta ez dakit horregatik inauen erderaz, o igual bizi izan nahuelako justo juerga bat, gente konkretu batekin eta itzegin nahuelako momentu hortan erderaz eta nahuelako hortan pentsetan, dejatela erderaz. Zizke, momentuan urtetze jate izkuntza bat, obeste bat, batzutan nahaztu itxendo zenik itzegiterako orduan bebai, batzutan sartzen dut ba, izkuntza bat, obeste bat, eta kasu hortan ikustot izan zala nahuela pentsetan, pasauzan gauza batekin, jente batekin egon entzela, ba, igual erderaz edo, eta horregatxe dala.
0: Baiz, hor daude, itz konkretu batzuk, bueno, ba, badirenak oso kaleko hizkuntzakoak, eta horregatik esaten duen, ez? Nola dago, ez? Sortua, eta horregatik esaten duen, ma pixka bat argitzeko nahi hori horregatik nuen. Bueno, me quería invitar, bueno, ez dakit gombidatu nahi zintuena gizonezkoa zen edo ez, baina gizonkeria mota bat agerian uzten duzu kantu honetan.
1: Bai. No me llames dura. bai. A ver, ez dakit, oza, nire berez, ba, abesti hau indot urtetze jatelako, ez itxeko kritika bat, ez dakit zeini, o itxeko kritika bat berez. Bizi izan dut, eta orduen nahi dut, a ber, tampoko flipeiz, tanto, oza, ez deitxuguri nahi dozen moduan, porque ez que ez dut zegoen bier kasu. claro. Sin más.
0: Ja. Bai, bai, bai, errealitate bat erakusten da, bai. Ez? Horregatik esaten duen. Ez duzu, inongo momentutan, generorik nabarmentzen, hori da bitxikerietako bat, baina, ja. Claro, nahiko garbi geratzen da, gero, ez, hor, zein dagoen, ez, gonbidatu bai. Nahian. Bai. Nola baitere, zein dagoen, esan edo, ze generotakoa den.
1: Bai, ez? Bai, bai, bai.
0: Ze, bueno, ba, errepikatzen dira, hainbat patroi, tamalez, oraindik ere. Oraindik ere. 2014an ere errepikatuko ziren ziurrenik, ez? Eta
1: bai, geixau, bueno, ez dakit geixau, baina igual evidentiagoa izan.
0: Begira, ez? Ze, bueno, ez dakit gaur egun kontzertuei begira esaterako, ez? Zuk orain nola bizi duzu? Oholtzara igotzen zaren une hori. Esan nahi dut, publikoa nola ikusten duzu, zezuk publiko ikusten duzu. Hor, ez gara engainatuko. Ez, bai, publikoa, bai. Publiko ikusten duzu. Bueno, eta publikoaren aurreko momentu ez dakit, iristen zaren unea, oholtzara igotzen zaren unea, nola bizi duzu guztia?
1: Ba, bueno, bai, osea, desberdina da, ni zelan bakarlari moruan noian,
0: claro.
1: Desberdina da, eta bueno, daukote nirekin etortzen dan DJ-a laguna da, eta hori nietako da ba, poia hundixa bebai. Guzteta jat, jendia etortzia kontzertutara nire lagunak eta holan, porque sentiruten az babestu hau.
0: Ados.
1: Baina bai, askotan zaia izeten da, ze badakitzu, ba, aurreko baten pasau jaten. Naukon kontzertu bat, eta nik nahi nauen jun, bueno, ni beti pentsatzen dut erropa, kontzertutarako erropa, eta bueno, ba, lehen hau pentsatzen dut, nora noia seguro transmititu, osea besti abestu biot, eta bueno, ba, pentsatzen dut erropia. Eta ia pentsanoan gauza bat. Eta erakutzi notzan, ba, nire oso gertuko pertsona bati, eta esan sustan, bueno, anixe, osea, holan ez fan, porque jendia gomida fijetan zure fizikuan, eta ez eseran abesten dozu. Eta, karo, holako komentarizua bebai entzutia, ba, bale, ulertzen dut, osea, ulertzen dut, zuk ez gure izetia, jendia egotea figeta nire fisikoan o nire erropian eta gure izetia epaitzea besten duten modu batxi, baina nire bai igual gurotem un irudi bat, oza, gurot
0: claro.
1: Un akorde danakin, abestu biotenakin eta dana. Eta horra pur bat bai, itxeja zaian, nietako erabaki horrik hartzia da pur bat, biot jendian apoiua, baina gero be bai aldiberin esateot, jo, ez dakizetako galdetu duten, porque oin raia bina zetan
0: claro. Espartier
1: nahi nahuen moduan. Orduan bai izeten da, bueno, behin ja erabaki sartze duten nien, juten azdeuna, zentrauta eta estenatokian ikusten dut jendia, normalian beti goten da neskako herria majabatzuk aurrian, jartzen dila aurrian, eta beti ez dakizelan sortzen da nori, baina beti sortzen jat, bueno, sortzen da kontzertuetan hor aurrien neskako herria bat apoietan mordo bat, eta hori nietako dagoa, plan oso posi.
0: Horrek lasaitzen du bat, ez da?
1: Bai, eta eskertzen dut mordo bat, eta gero gainera tortzen die berbetan, ni super post, oza, oso eskertu, eta ez da, nire amakin aurrekoan komentetan, porque nire amaskoetan etortzen da. Eta esan susta maia, eske, zelan, oza, zelan pasetan da, beti, da zela hor aurrien, eskako herri bat, tipo, dandolo todo, apoietan nahizta ez jakin, abestuxak,
0: claro.
1: Oza, herri bako itzen, bai, jai bat dala, oza, jaixotan, eta apoietan. Eta banietako hori da, kristona. Gero gisa, ba, beti ikustu zu jendia, igual, ba, begiratzen igual con una cara de esta tía que está haciendo, baina bueno, sin más.
0: Baina hori da kaso baita ere ez gaudelako dituta edo, ez?
1: Bai,
0: oraindik, esan duzun hasieran, ez? Oraindik ere kosta egiten zaigulako, genero konkretu baten bueltako, iruditeria guztia, musika eta onartzea.
1: Hori da, bai, eta igual ez daui espero, ez? Da, igual euren claro. Herriko jaixetan umiakin altzuen, eta esaten dago, ostras, nik enak isen hau, egon bizala hemen, plan, ez nahuen ahi hau ikusi, jo que se.
0: Bueno, bai. Informatu, ez? Hori askotak hartatzen da, informatu entzun,
1: bai.
0: Zer egiten den. Baina giari zor, a ber, gero, dantza, ezuk esan duzuna, iruditeria hori dana, hor dago, eta musika generoa dantzagarria da. Baina letra aldetik, ume bat altzoan daramanak ere entzun dezake,
1: Hori da, bai.
0: Ze hor, horretik esatu dut, ez? Estilo erabili duzuna letretan, askotan, genero honekin ez dena lotzen, da? Ze aldarrikatzen duzu, egoera ohiko batzuk agerian uste dituzu, baina ez dago sexualizaziorik, ez dago oldarkortasunik, ez dago bueno, urrengo kantuan akaso zertxo baitxartzen zara generoko gauzetan, baina gero aipatuko du ez, baina letra esango dugu, atseginak direla orokorrean.
1: Bai, bai. Kontetan duten historiak normalien dira, ba, besti askotan kontetan dien estiloko, oza, ez dauko ezberdintasunik. Egisa, ba, dauela, daukogula oso sartuta, bueno, edo orokorrian, Euskal Herrian dauela oso sartuta, horrelako estilo horretako musika dela. Lehenengo dela, ez dela musika, oza, dela mierda, zaratia, ez dakize zango da bien. Gero, ez dakizia besten, autotunia erabiltzen da, eta gero gainera, ba, igual matxista dela. Segisa da, ba, denbora askuan ziar entzun dugun, ba, igual jaixetan edo entzun dugun, edo, bueno, urtetzen zainien taberna batera, juergan, no lo que sea, entzute oso musikia, reggaetoia, reggaetoin musikia, otrapa, o...
0: Bai, bai.
1: Izaten dala normalian, ba, letra matxistekin. Edo izen izen dala, ba, igual pertsona horrek dasenak epa izen o lo que sea,
0: claro.
1: Euren gazteauak zienin edo, eta urtetzen zienien gehiago, ba, entzuten zauien musikia zala, apur bat, ba, matxista. Eta duen, ba, ulertzen dut, pues, ondion, pientzetia, horrelako estiloko musikia matxistia dela, eta dela kakabat, eta ez dakize. Baina, nik uste zabaldun bidabiela, jendeak apur bat, oza, nizaiatzen az, bizitzako aspektu danetan izaten oso, oza, zabala, bai. Jendeakin, norbaitxe kontetan buzta historia bat, bale, nire japasau, baina gurot ulertu eta apurra zabaldun binaz. Eta nik uste dut, ariketa hori danok enbide gura, azke bestela, geratzen gari horratze atzian, eta ez tankauta.
0: Bai, bai, eta esan duzuna, eta genero hauetan ere, bueno, ba, autokritika bat egon daga, kritika asko egon delako, ez? Eta nik uste dut, orain azaleratzen diren kantu asko, badaudela, ja, generoari baino artistari zuzentzen zaiola, ez? Geroz eta gehiago, artista hau bai, artista hau ez, geroz eta gehiago egiten dela, eta sailkapen horiek, ba, zerbait egatik ari direla ematen, ba, ba genero hauek, sartu direlako, sartu diren tokietaraino, eta ez delako kasualitate bat. Bueno, esan dugu, mekeria invitar, beste estilo bateko kantua dela aurrekoekin alderatuz, entzungo dugu zati bat.

0: Gurra ematen duz, asko gozatzen zait, gurra emateko modua, eta gero, bar, eta dar, zer hori ere, jolas hori ere polita da, bueno, egiten dituzu olako jolasak, gustatzen zaizu jolastea hori ikusten da, eta gero, autotunea ipatu duzu, baina ez zara bereziki autotuneari ola buelta handia ematen dion hauetako bat.
1: Ez, oza, ez dote erabiltzen igual, bai indarra undixenakin edo jarritxa, baina bai erabiltzen dut, eta guztetaga mordua motibetan nau mordua eta autotuneakin abestiak.
0: Begira, bai, desberdina delako, ez da?
1: Bai, ez dakit, dauko efekto bat, ba, hobetzen duztana mordua bat, ni nahi dutena transmitiru. Así que bai.
0: Ba, ze ikasi egin behar da erabiltzen hori ere, hori da beste gauzetako bat.
1: Bai. A ver, ez da zaia, baina bai, oza, ba, tresnadana moduen ikasin bida erabiltzen. Ni konzertuetan oinarte erabiltzote pedala.
0: Bai.
1: Ezagutza zu?
0: Bai.
1: Eta, bueno, lako aparatu bat eta jartzen dozu nota, ze abesti bakoitzak dauko bere nota autotunean, eta aldo zu jarri, ba, hard
0: hori
1: edo
0: da.
1: No hard. Eta atope edo ez, eta orduen, bueno, oza, horrekin, ba, ez da zaila, baina, bueno, ba, balimak etxo erabiltzen, ba...
0: Hori, eta ikasi egin behar da, eta ez pasazuk esan zuen, ez transmititu nahi duzun hori, transmititu alizateko ere kontu zilu behar da, neurria hartu, horregatik esaten, nuen, neurriz dagoela erabilita, Ze zenokan gauza berak esageratzea, eta ez dituzu egin.
1: Bai, ez, bat ez beda igual, gure doten efektua emun ez talako rautotunea tope. Igual gero noiz bai sartzen dutela, bai igual agudo baten guztetak aterako zean geratzen da, baina berez horregatxik, bai.
0: Bueno, esan dut, letrak ez direla hain oikoak akaso, moikoak, oituta gauden era ez dela beste gerturatzen, baina jau perfume arabe, hau, bada pixka bat gehiago, mundu honetara eramaten gaituen ze aipatzen dira usainak, bueno, berriz ere perfumea, yes. aipatzen da luxua, eta nik irudikatzen dut, hau, ez dakit, pelikula, gaur egun pelikuletan, klubetan sartzen direnean, erreserbatuak ikusten direnean, pixka bat, giro horretako klub bat ikusten dut nik.
1: Vale.
0: Ez dakit, zuk horrela ikusten duzu nahi du ez, baina ni pixka bat, giro horretan eramaten gaituzula, ze reggaetoi klasikoagoa da, gero aipatuko dugu, kantuak bere gauzak ditu, bita da oso klasikoa, beste dena ez. Baina pixka bat giro horretan eramaten hau, ez dakit, ados dauden.
1: Bai, ba, ontsa esan dozula, tipo esan dut, a ber, imaginaun biot, enplante, esat, ostra, ba, igual, kanpotik, hori begusteta jat, itxoten musikia, bakoitzak itxia bere pelikia, Ni daukoten burua, karo, azkenien ikin dut abestitxat, ordu,
0: claro.
1: Ni daukoten burua, ni nire gelan, nau, obsesionau da usainekin, oza, igertzen da nira, usainak eta daukot kristona obsesioa.
0: Bai, nina tankoko gaztetan, hori ere asko gustatu zen, bai. Ze orain dik ere, bi usain horiek dira nagusi, ez?
1: Bai, bai, niri, oza, usainak gurman, guztetagat mordo bat, eta daukot kristona obsesioa, eta, karo, nik imaginetanaz, ba, etxian, daukoten perfume danekin aukeratzen, ez dakize, gero ez dakize lagunek bidaltze ustala audizio bat, goiezela urtetzen kalera, oza, goiezela eta geratu ingarela, presaka noiela, ez dakize, eta karo, ni daukoten pelikulia da hori.
0: Claro.
1: Baina, ulertzen dute bai, kanpotik, imaginetia zu, bai, igual, reserva baten, diskoteka baten, alguien de lujo, no se que, igual, urtetzen dara kotxe batetik,
0: bai, hori da, karua, pelikula hori, ez?
1: Bai, nizan da zula erisa da.
0: Ia da, zuk esanten duzun historiare hor dagoela, claro, noski baiatz. Baina, gero, ja, ni hori pasa, oza, biak, begira, biak uztartu daitezke ez, bat prestaketan lanetan duzte iritsiera. Ez?
1: Yeah.
0: Kantoren bukaren iritsiera hori izan daiteke, akaso
1: bai.
0: Ez dakit. Baina,
1: bai, total.
0: Baina badu, ze, esan dut ez, bita oso reggaeto klasikoan hasten da, bita, ze sinteak eta oso desberdinak dira reggaetoitik.
1: Bai.
0: Erabili duzu da olako jolaz.
1: Bai, hau bitau inzauen ebe bai Maida bai. Ekoizleak, eta pasau zuztan, oza, esan dutzen, Maida, mesela, duztazu pasau daukotzun bitak, eta jarri nahuen hau, eta zinitzen abesten, eta urte jaten abestixa holan deuna.
0: Begira.
1: Eta geixen gustagaten abestixa da, de hecho epetik, eta ez dut errepikatzen eze, oza, ez dauko estribilloik ez eze.
0: Hori da.
1: Baina bai dauko momentu baten, gora, bera, eskerrera, eskumara, txintxin, hori izate otenean, gora, bera, eskerrera, eskumara, kaskuak, kaskuekin entzuten
0: bai, mozu. Bai, egiten du.
1: Bai, itxen dago, eskerrera, gero eskumara, bai, oso, oza, hori joku hori, oza, pentsaroen itxea momentuan, porque ez dakit, oza, motiva unitzen, eta gero bai dauko, holan, esatotenien zure desiren zerrenda nau, dauko olako nira hotzak efektu bat, apur bat, ez dakit zelan esplikau, baina emoten dau elixa baten zazela.
0: Bai, oi hartzun bat eta hartzen dut, da, bai. Horregatik diot, ez, bitetik arago, ez,
1: bai.
0: Ze gainera, momentu batean bita ere geratzen da, eta hor, arran bikutsu bat hartzen du kantuak, ez, eramaten zaitu, horregatik, klubaren hori guzti horregatik etorri zaitu yeah, batez, ere, ze da, reggaeton batetik arran bi baterako transizio bat bezala egiten du, eta, ez da, Miami bezalako hiri bat etortu zaizu, edo, nahi baldin baduzu, gerturago Europara etorretan Marbella, edo, ez da, ez, horrelako, horrelako toki bat, ba, giro hori landu duzuelako, ba, ahotsaren efektu esan duzu moduan, ez dakit, badu, zerbait, desberdina dena kantu honek. Bueno, esan dugu nolakoa den, baina ez du entzun orain, dik hortaz, zati bat behintzat entzun dezagun.

0: Ma sono sono muri poco.
1: Vai,
0: questa è la perfumea, colonia della, guarda quella che c'è in tasca, gastetan, che non la ne andaste a stare neanche a usarlaten da sta.
1: Oria, bai, eta gero bai, ode toaleta bestixa.
0: Bai.
1: Jarrinotzan izen hori ez perfumeagatik, beba, o sea, da perfumea, baina ez perfumeagatik, baizik eta ba, momentu hortan gusteta jaten pertsonia, o sea, como que dura poco.
0: Bai, efimeroa zela, alegia. Bai.
1: Joku hori itxendo.
0: Bai. Ona, bak izu, bat ematek esate bat ematek. Beino egin esate bat ematek izuan, isek, piskatu adetu aletzara, kontu. Horrek esan edu, gauz ez duela oso ondo,
1: Hori da, total.
0: Bueno, beste bat saioetan, hilabete honetan, entzun zaitugu. Galdera, zer moduz pasa duzu?
1: Ba, oso ondo. Egonaz begiratzen hor, naukon playlistak eta Spotifyen, ze gure nahuen bebai jarri abesti ezberdinak eta holan, eta ez dakit oso ondo pasa dut. Egisa bakarrik egonazela itxen.
0: Bai.
1: Baina ondo, posik.
0: Bai, ze, bueno, erreferentzia pila bat ekarri dizkiguzu, ez?
1: Bai.
0: Bueno, Lazoi, Doja Cat, Lunaki, You The Line, oraintxe disko atera duela, gainera You The Lineak duela ezen beste, Raie ekarri duzu, hau izan da sorpresetako bat, ze aurten gainera Bilbon izango da Raie, eta kontuz, Charlie XCX, baina gero baita ere, Julieta, Rihanna, edo eta Amy Winehouse, denetarik ekarri duzu, noski Euskal Herriko referentziak ere bai. Zakit, gustatu zait, garbi erakutsi duzula, ze espektro, lehen esan duzu ez, buru zabaltasuna, ba genero batetik aragozua zela, ez da?
1: Bai. Nik beti, nik kontsumitu dut musika, askotarikoa izen da, eta, txikitan entzuten hauen deskontrol, arrasateko talde bat, eta nietako deskontrol zen, dakit aurrekuan, inzabien, aurrekuan, oindala, hilabete edo, kontzertua inzabien arrasateko gaztetxean, eta fangien entzuten, eta gazen padriana, abestidanak, ondion, dakigu abestidanak, eta entzun dut hori, baina ezke entzun dut, txikitan entzuten hauen, bebai, bebe artista, espainiarra. Eske entzutot hain musika ezberdina, ba, nik ustot hori igual gero reflejeta dutela gure barik, influentzia horrek nik ero nik sortzerakoan musikia, bai, dala, papatian azten dut hau zamordo bat.
0: Bai, eta hori, bolo, azken kantuan paranoian ere ikusten da, ze bada bita bat da, baina berriz ere pop kantu bat eragoaz, esan
1: egin. Hori da.
0: Ez, bueno, hemen, iruditerian egiten duzun lanketa, gustatzen zait. Maite mindu den baten kantua ikusten da, baina iruditerian lanketa de xente dagoela ikusten da. Zuk, letrak idazterakoan, irudikatu egiten duzu, zakit, batzuk egiten dute, nik hau irudikatzen dut, hau gero horrela gertatu daitekele, edo horrela eraman dezake dela klip batetara. Zakit horrela egiten duzun, edo besterik gabe tripetatik idatzitak ito.
1: Ez, bai, nik itxen dut normalien hori urtetza jatena, erabiltzen dut musikia itxea bebai askotan barrenak hausteko. Ez dakitu zen bat abesti daukoten inda, oza, mea karo, ez dut atara biharro, askotan esatu zu, bueno. Oza, ez dut edoze gauza atara biharro, baina, ba, nau denbora zuen musikia itxen eta erabiltzote barrenak hausteko orduen. Ez nau pentsetan, haber, ze videoklipin gozatoni, oze, hau gero ze portadakin juda, ez, enau hortan petzetan, baina bideoklipa kasu honetan ez nauen espero itxia. Osea, de hecho, abestia baspaldi atara binauen berez, baina komentau nazan lagun bati eta bera bideoklipin zau master bat da, gidoien gidoi gintzan eta holan, eta guztiak jakola, nik enak isen guztiak jakola mordua bideoklipak itxia, ez dakize, eta guztiak jakola nirekin itxia, eta ni super posi. Eta kontau nazan ninaukon historixia buruan, osea, ze gureko nauen ikusti, osea, bideoklipian. Eta berak ideia hori hartuta, da oso sortzaia bera, osea, itzen dago bidixo batzuko da Eneko Azpiazu. Bideoklipan zuzendaria eta itzen dago, osea, oso sortzaia da eta dauko ideia batzuk oso soruak. Ta orduan esatu nahi nauela erreflejau paranoia, osea, paranoia zentzu hori ba da bidixuan. Eta esan sustan, imaginau, ze bai esan otzan gure nauela izetia mutila, ez da bola erabiltzen mobila eta holan.
0: Bai.
1: dala ba zertxar bat ba movia ta bastante aparte eta holan ez daukona sare sozialak eta orduan esan ostan buan ixe zelai batean imagina uzu bueno ta intzustan gidoia ta dana bainera baten eta inguruan beimordo bat eta bera lanian inguruan ta ni boa que lo que me encanta eta orduan bai eta asmoa san ni bainetia ba erropa barik eta baina eske grau ginun, ez dakin ez grau ginun, ez dut, urrian edo, eta ja, etxe zaben, kriston hortzata, ez ez.
0: Neoprenoarekin etzen plana, ez da.
1: Ja, hori ez da, ez da mengan ise neoprenoa, no seke, eta ez ez.
0: Bueno, ba, hori eratu da. Bueno, paranoia esan dugu bezala, diskoari izena baten diona, zuzenean aurkezteko, bueno, datak ez dakit badituzun, dagoeneko, bo, hasi eta egongo zara gauzak egiten, baina pentsatzen dut, orain biratxoren bat edo, badauka zu?
1: Ondion ez dugu planifikau bira bat, baina bai daukogu entxela izter kontzertua, otxaiaren amairuan, Jimmy Jazzen, bai. Bengokin batera.
0: Orida.
1: Eta itxen duztea Kriston Ilusioa kontzertu honek, Bengok gonbidatu ninduen, eta Jimmy Jazzen abestu nahi lehenko aldiz etxepekin, eta daukot gogua, egisa zen.
0: Bengok baote daki, beste bat kesaioetan aipatu duzula. Ez dakit jakin gote duen,
1: Ez dakit den, kumo zauen.
0: Bai, aipatu duzu.
1: Bai,
0: izango da kontzertu berezia, ez? Esan duzu mazala. Gainera bi giro, nola baitere desberdin. Eta areto emblematiko batean, ez?
1: Bai, dauko sekulako gogoa, egisa zen.
0: Ba, otxailaren amairua, hor geratzen da. Otxailaren amairua, okerrez paldi manaz, osteguna.
1: Osteguna da, bai.
0: Hori da, osteguna da. Hortaz, bueno, ostegun unibertsitarioa gazte izan, bueno.
1: Hori da, animao.
0: Eta unibertsitarioa ez denak ere bai, kontuz.
1: Hori da.
0: Dantzarako aukera nahi duenak abaliatu, ba, aki bertaratu esterik ez duela. Bueno, ba, Anixe, eskerrek asko, gurekin izaterren, entzulek paranoia entzuna zutzuko ditugu.
1: Oso, no.
0: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, Iker. Muxu bat.

bakarrik munduan, bakarrik maitasunean, maitasuna. Zer da maitasuna?

bainan. Beti dau maitasunean bainan zerbait. Jadanik ezin dezaket maita. Hain laburra izanik nere zureganako maitasuna.

parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6392-944 zenbakira. Piztu Irratia.

0: irratian.
1: Estitxuren ahotsean jarraian Nafarroa arragoa.

Maitatzen zaitu dalako Tapia eta Leturiaren abesti mitikoa, 1980ean argitaratu zuten Juergasmoa izeneko diskan entzun dezakegu, eta baita ere jarraian Naiz Irratian.

Alaitz Teietxeak eta Maider Zabalegiko osaturiko bikotea plazarik plaza ibilizen 80ko hamarkadaren azken urteetan. Maixa eta Ixiar Gozategi Etzakit eta beste talde batzuekin batera trikipop delako joera gorpuztu zuten Alaitz eta Maiderrek. Haien zenbait kantu jarraian entzungo dugun. Txampon baten truke abestia besteak beste Euskal Herriko taberna eta plazetan gehien dantzatu direnetako batzuk izan dira.

0: irratian klasikoak.
1: Sugan taldea 2006 urtea, zarena zarelako abestia entzungo dugu jarraian. Help!

2001 urtean Azpeitian sortutako hardcore melodikoko taldea da ezinean, eta hauxe beraien lehen diskoko abesti ezagunena, Zuloan.

0: Klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.
1: 2014 urtea, lurrean etzan da diskoa. Ruper Ordorika, zerutik gertu ez da ondo egoten.

Denak ez duela balio zioen Berri Txarrak taldeak 2007 urtean denak ez du balio diskoarekin. Disko horretan sartu zuten entzungo dugun abesti hau, Bueltatzen.

Herrikanta eta jasa. Zaila dirudien arren, bi kontzeptu zabala hauek nahastu zituen lurpekariak talde nafarrak, 2018 urtean beraien itsasotik iturrira diskoarekin. Hauxe da, Liliak Ies.

0: klasikoak Naiz Irratian.
1: Bimilagarren urtean John Mayaren hitzak bildu eta poema abesti bihurtu zuen Mikel Urdangarin bakarlariak ispilue izeneko diskoan argitaratu zuen honakoa, non geratzen den denbora.

1987, Deabruak telatuetan taldeak bere bigarren diska argitaratu zuen, Zein da zeini izenekoa. Bertan protagonista den abestia da segidan entzungo duguna, Gaur euria egin du.

2006. Urtea, hemen ezten taldea, Cristina Solano eta Amaia Orejak, 104 ilargi beterekin konparatu zuten maitasuna. Hauxe da, 104.

0: música.
1: Txeko.
2: Bai.
1: Iten dugu abesti bat elkarrekin, Oiuka Malau eta Txeko Sobako.
2: Buah, brutal, baina ikingo nuke beste bat bakoitzarekin ere.

Checo, Checo.

Música.

Entzule ongi etorri naiz irratira zalantzarik gabe etxebizitza dugu protagonista ordu hauetan eta hala izango da gainontzeko orduetan asteburu honetan ere bai etxebizitzaren alde ba jendetza batu zen atzoko arratsaldean ostirala arratsaldez ego Euskal Herriko hiriburuetan Espainiako kongresuak bi dekretuak onartu ez izanak haserrea piztu du eta geurera hedatu da dekretuak hala ere nahikoak ez direla gaineratu du etxebizitza eskubidearen aldeko Bilboko kanpaldian dauden protestagileek.

0: Bidaiak lagun atera dira esan bezala Bilbon, Donostia, Gasteizen eta Iruñan, ostiral honetan etxe bizitza eskubidearen alde. Eta espekulazioarekin amaitzeko, zalantzarik gabe ba, gaineratu dutena dekretu hauek ez direla nahikoak, espekulatzaileak desjabetzeko exigitu dute eta greba orokorren alde agertu dira. Gainera, Espainiako gobernuak aurkeztutako dekretuak kongresuan onartu ez direnak lotxa bikoitza direla adierazi dute. Erabat eskaxak direlako herriaren aldarriaren isla ez direlako eta espekulatzaileen interesak blindatzen dituztelako. Bilbiko manifestazioan Arriagantzokiko plazan dagoen etxe bizitzaren aldeko kanpaldian Karla Pisano Euskal Herriko etxe bizitza sindikatu sozialistako bozeramaileak dekretuen aurkezpena bera gaitzetsi du, dekretuen edukiak espekulatzaileen interesak eta diru sarrerak blindatzea dakarrela azalduz. EAJ-aren jarreari dagokionez, harritu egin direla gaineratu du, harritu ez direla hain zuzen ere, alderdi jeltzaleak Euskal Burgesia ordezkatzen duela gehituz, eta beraz, haien interesen alde egingo dutela gehituz. Etxe bizitza eskubidearen aldeko Bilboko kanpaldian daudenek jakinarazi dute protestari eutxiko diotela, gorantzko borroka plan batekin greba orokor bateran zaurrera egiteko. Herritarrei kanpaldiarekin bat egiteko deia egin diete, etxe bizitzari buruz dekretuak kongresuan ez onartzea lotxagarria dela salatu ostean. Iruñan ere, adierazpenak egin ditu, Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sareko kide Oiana Idoatek hartu du hitza hain zuzen ere, eta honek ere neurriak nahiak ez direla edo nahikoak ez direla adierazi du, zentzu horretan espekulazioa debekatzeko eskatu du eta borrokak aurrera jarraituko duela iragarri. Hauxe da sare sozialen bitartez borrokan jarraitzeko zabaldu duten deia hain zuzen ere.
1: Milaka pertsonek Ego Euskal Herriko lau hiriburuak hartu ditugu etxe bizitzaren erabateko desmerkantilizazioa eta etxe bizitza unibertsala izan dadila aldarrikatzeko. Gaur, diputatuen kongresuan bozkatutako neurriek ez dituzte langile klasearen beharrizanak asetzen. Espekulatzaileen eta errentisten etekinak blindatzen zituen dekretuak ziren. Etxe bizitzak eskubide unibertsala izan beharko luke, osasungintza eta hezkuntza diren bezalaxe. Horregatik beharrezkoa da aldaketa sakonak planteatzea. Hala nola, espekulatzaileak desjabetzea, espekulazioa debekatzea.
2: Naiz musika.

gaixo zabazan. Jakingo duzun bezala bihurritzen ari da egoera nire herrian lehuntan. Irautzale eta gorri ugari sortzen omen dira, amorroak bezala. Horregatik, zure interesak eta nireak arriskuan daudelako. Zure laguntzarekin kontatzen.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Garazi Kastaño.
1: Eguerdiko orduatak puntu-puntuan entzule, gun mugitua, asteburu mugitua dugu geurean, etxe bizitza eskubidean aldeko aldarrikapenek markatua noski, baina egia arizor, 11 aldarrikapen batzen direla asteburu honetan, etxe bizitza auziei dagokienez, aipatzekoa dugu, ostiral arratsaldez, sekulako manifestazioak eta irudiak utzi zituztela Bilbo eta Iruña besteak beste, etxe bizitza aldarrikapenak maigaine eratuz, nolabait, Madrilen Mari Carmen dekretuak baina alde batera utzita eskuinaren eskutik, haserre hori, estatutik Euskal Herrira, ego Euskal Herrira ere edatu egin baitzen atzo arratsaldean.

0: Bilbon Iruñean, baina arratsaldeko bart arratsaldeko irudiez gain gaurkoan ere irudi arrakastatsuak eta etxebizitza aldarrikapena izan da geurean Labek kaleak hartu ditu egordi honetan Iruñean, Gasteizen eta Donostian etxebizitza eskubidearen defentsan. Borrokada giltza etxebizitzaren negoziari ez da hautatu duten leloa. Iruñean Jaime Iribarnek besteak beste urriaren 17an manifestazio erraldoi bat egingo dutela iragarri egin du. Labeko ordezkaria entzungo dugu.
1: Porque es necesario seguir presionando para que los fondos buitres salgan de Euskal Herria, para que en Navarra ni Testa ni Catela sigan haciendo negocio con nuestros inquilinos y nuestras inquilinas, para que nadie se quede en la calle y para que todas esas viviendas que han sido pagadas con dinero público pasen a ser de propiedad pública.
0: Ba, gaurkoak Laben mobilizazioak izan dira, bihar eguerdian Bilbon egingo du sindikatua bertzaleak baita ere, eta astelenean Erne Gaztantolakundeak beste elkarretaratzeak antolatu ditu hainbat eskualde burutan. Horrez gain, etxebizitza aldarrikapenek zalantzan jarri dute Pedro Sánchezen eta Espainiako PSOEren gobernuaren jarraikortasuna. Hauteskunde hotxeak ere badira, susmoak momentuz erantzunik edo erabaki ofizialik ez baitago, baina zalantzari gabe etxebizitza eskubidearen aldarrikapenak hauteskunde giroa arrotu eta azaleratu egin du. Testu inguru horretan Maria Txibite, egunko Nafarroko gobernuko lehendakariak iragarri du edo berretxi egin du gaur egindako batzordean bere burua aurkeztuko duela, berriz ere PSN-ren hautagai izateko, Nafarroko lehendakari izateko.
2: Quiero anunciaros que el próximo lunes formalizaré mi candidatura para volver a presentarme a las elecciones y volver a ser la presidenta de Navarra.
0: Horrez gain, Nafarroa arenan EH Bilduk ekitaldia egin du, Laura Aznal, Joseba Siron eta Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusia ere bertan izan da. Nafarroak aldaketa behar duela eta aldaketa horren berrespena Nafarroako EH Bilduren eskutik iritsiko dela gaineratu dute bertaratutakoek. Segidan izango dugu horren berri, baina Nafarrotik arago ere aldarrikapenek eta bestelako protestek ere protagonismoa izan dute. Lehenik eta behin, justizia handerrentzat oiuka bete dira eta beteta daude une honetan Santurtziko kaleak. Ander 50 urteko herrikidearen familia eta senideak babestu dituzte milaka lagunek. Prozesu judiziala martxan dagoela iragarri du abokatua Irati Agirre abokatuak, baina kaleko mobilizazioaren garrantzia ere azpimarratu du.
3: Azpimarratu nahi dut mobilizazio sozialaren garrantzia, herritarren implikazioari esker lortutako bideoa izango ez bagenu, hasiera batean bertsio poliziala desmontatzen zuena ez ginelako hemen egongo.
0: Santurtzi

0: goitzeko 8ak dira. Ongi etorri naiz irratira.
1: Eguerdion entzule, ongi etorri naiz irratira. Eguerdiko 12ak ditugu eta
2: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bata dugu. Puntu puntuan naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
3: Arratsaldeko 5ak puntu puntuan naiz irratian zaudete. Argitu da, no?
4: Arratsaldean edo gabon entzule, 8ak puntuan hemen naiz irratian informazioaren ariaren 3. edizioan zaudete. Gaurko
5: naiz irratiaren albistegi zerbitzuak. Goizeko 6etatik gaueko 10etara. Informazioaren aria ez galtzeko. Naiz irratia.

Arratsaldeon lagunok eta ongi etorriak asteartero bezala ad libitum izeneko saio honetara. Gaurkoan maukak ukondoraino tolestu eta eztabaida askorako eman dezakeen gai sakon hoietako baten lokatzetan sartuko gera. Hain sakona, ezen kanpotik ere laguntza eskatu behar izan baitut, nire iritzi propioarekin eta ikerketa txo motzarekin soilik ezin nuelako oso urrutira iritsi. Gaurkoa beraz, hainbat ahotsek beteko duten saio bat izango da. Bai literalki ahots ezberdinak entzungo ditugulako, baita beste kasu batzuetan, besteek esandakoa hitzez hitz errepikatuko dizuedalako ere. Oraintzen dut nire gurasoek Blade Runnerren VHS zinta zutela etxean. Bere karatula retrofuturista ilun horrek lilura eragiten zidan, eta beste hainbat gauzak bezala, helduentzako zerbait eta beraz niretzako debekatua zegoen zerbait izateak jakin mina handia sortzen zuen nigan. Behin bakarrik nengoela, beraz, zintaura ikusteko tartea hartu nuen. Begiak tarteka etxeko atera zuzenduta eta belarriak adi gurasoak noiz etorriko, goitik behera ikusi nuen filmura. Ez nuen ezertxo ere ulertu, eta beraz ez da gozatu ere. Ridley Scottek bertan irudikatutako mundua hain zitzaidan arrotza. Balagunok, itxura oso ezberdinarekin bada ere, nahiko gertu gaudeia da Blade Runnerrek irudikatutako mundu horretatik. Gizakia versus makinaren auzia eguneroko burua ustea dugu gurean, duela urte batzuetatik ona gure jardunaren zirrikitu guztiak hartu dituen elementu batengatik, adimen artifiziala. Eta gure jardunaren zirrikitu guztiak hartu dituen bezala, musikaren esparrua ere bete-betean ukitu du adimen artifizialak. Atal honetan, tresna berri liluragarri bezain arriskutsu honek musikan izan duen eta izan ditzakeen eraginez hausnartzen saiatuko gara. Ezeren aurretik barkatuko didazue hemendik aurrera hitz hau labur bildu eta euskarazko AA ortopedikoa esan beharrean ba ia adiera erabiltzen badut.

Gabon eta ongi etorriak beste aste batez sateliteak irratxel. Badakizu hau duzuela naiz irratian, musika elektronikoak eta beren guruko kontu guztiek astero-astero izaro duten txokoa. Eta tira gure gaurko 262. edizionetan ere, asmorrekin etorri gara, eh? Zue guztiekin musika elektronikoa eta askoz gehiago, konpartitzeko asmoarekin. Tira, 262. edizio gaurkoa, gure 7. denboraldi honetako azkena, eta hori dela eta saio berezi askoa prestatu dizugu gaurkoan. Gutxi izan dira, denboraldi honetan saioa bisitatu duten DJak, baina tira, gaurkoan, denboraldia izteko, benetan bisita berezia daukagu zuentzat. Madrildik datorren DJ bat izango dugu gaurko saioa izten, baiaia hiru orduko set batekin. Eta tira, ba, misterioak alde batera utzi eta esango izugu, zein den gure gaurko DJ konbidatua, gainera egu oso pozik jartzen gaituelako. Senda Fatal, DJ, kazetari musikal, selektore, antolatzaile eta promotore, madrildarra izango da gaurkoan gure satelitearen gidari. Eta gu oso pozik gaude. Tira, aurkezpen gehiagirik beharrez duen artista dugu Senda Fatal gaur egun. Hori, estatuko festival, areto eta zenbaitetan ohikoa da bere izena. Beti ere, ba hori, moko fintasunaren ze horrekin, zigilu pertsonal horrekin. Bori, BBK Live, Razmataz, Enbasat, Ritmo Jaialdian, eta beste zemaite aretotatik pasaren DJ-a. Eta beste, Jaleo Real eta Itaka bezalako jaialdien antolatzaile ere, bai. Eta, bori, kazetaritza musikalean ere urte luzeak dara mazkena, Radio 3-en zenbait saio gidatu dituena. Eta gaur egun bere Senderos Posibles proiektuarekin topera da biena, eta mendik biziki gomendatzen zuena. Beraz hori, ba, Digger eta Mokofin handi bat, gure gaurko saioan. Gainera hori, esan bezala, mix berezia eskaini dugu gaurkoan, pasaden udaran grabaturiko mix bat da, Jaleo Real jaialdian. Bakizue, horre, Madrid inguruetan ospatzen den jaialdi intimo horretan. Eta berak aipatu dugunaren arabera, ba hori, izan zen, eguerdiko hiru orduko setorietako bat, nun, ba hori, gaupaseroak eta esnatu berriak, hori, elkarrekin dantzan jartzea lortu zuen. Tira, eta honela emango diogu guke amaiera gure satelitearen 7. denboraldi hori. Denboraldi polite eta intentsoa izan dela esan dezakegu. Eta tira, nobedade ugari ekarri dizkiguna. Eta tira, egia esan, etzaigu hori, gure 7. denboraldi hori izteko bide hobeagorik burua zen. Entzuko duzu, mix benetan interesgarria gaurkoa, denetatik topatuko duzu bertan, eta esan dakoa, gure gomendioa hori, musika ekipoa altu xamar jarri, lasai-lasai entzun, eta ikusuko duzu zelako gozamena. Beraz hori lagunok, udararen bueltan entzungo dugu elkar, artean Senda Fatal handiaren mixonekin ustatzen duzu.

imagination. Creation.

and vibration. Imagination. Creation.

0: folks were drinking.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon, gramofonoa da hau, bai, eta martxoko azken saioan murgilduko gara berehala. Hilabete guztian zehar emakume sortzaileak eta borrokalariak izan ditugu gurean, eta munduko bitak izendatutako sail honetako laugarren atala izanen da gaurkoa. Laugarrena eta azkena. Emakumeen ahotsez eta indarrez bete dugun hilabeteari bukaera borobila emanen diogulako gaur. Frantziako elektronika ilunetik hasi eta Egiptoko Niloko perkusioetaraino bidaiatuko dugu. Euskal Herriko afrobita dantzatu, Angolako kuduroarekin dardarregin eta Poloniako piano jole baten bidaia sintetikoan galduko gara. Emakume ekoizleak, abeslariak eta askeak. Munduko bitak lau gaur gramofonoan. Ongi etorri.

Bidaia Frantzian hasi dugu, gaur egune herrialde hontan dagon fenomenorik handienetako batekin, Sao de Sagazan. 26 urte bertzerik ez ditu, ino bere ahotsak hamarkadetako sakontasuna du. Kantu honek, La Symphonie des Éclairs, tximisten sinfonia, bere bizitzako sentikortasunaz ari da. Berak adierazten du txikitatik dena gehiegi sentitzen zula, ekaitz bat balu bezala, barnean. Musikaldetik, largoiko hamarkadako sintetizadoreak eta gaur egungo beat elektroniko dotorena uztartzen ditu. Tristura eta indarra, dena kantu bakar batean. Eta Sao de Sagazanen tximista eta ekaitzoietatik gure lurretara etorriko gara, bino soinu erabat berritu batekin. Bera da, Bele.

Lidernandoren Bele proiektua Lier taldeko rock doinuetatik bere alderdi beltzenera, erritmikoenera eta dantzagarrienera egin du salto Lidek. Kantu honen izena Itaka sutan, afrobita eta soula, bit beroa, organikoa eta gorputza mugitzera gonbidatzen gaituena. Eta Belerekin Euskal Herriko afrobita dantzatu dugu, ba orain bidaian jarraituko dugu bino erritmoa eta paisaia aldatuz. Goazen Estatu Batuetara, New Jerseyko karriketara, gaur egungo synth pop eta hip hoparen ahotsik beresienetako batekin.

Eta hemen daukagun hau 070 Shake. Bere izena bere auzoko posta kodetik heldu da. Bere sustraiak anzten ez dituela erakutsiz. Eta gaurko Guilty Conscience kantuak kontzientzia erruduna edo 80ko hamarkadako sintetizadoren oihartzuna ekartzen digu, bino beat moderno eta sendo batekin. Kantu honetan 070 Shakek bere ahots natural eta etereoa erabiltzen du, melankolia hori guztia transmititzeko. Ahotxe garbia da, espazioan flotatzen ari dela dirudiena, kantuari kutsu nostalgiko eta dotore hori ematen diona. Soinu futurista bino aldi berean sustrai klasikoak 070 Shake. Eta baretasun nostalgiko horretatik indar erabat organiko eta elektriko batera pasako gara. Honen izena da, Kusola.

Kanton engibelean dagoena Pongo da, Angolan jaio bino Lisboako auzo multikulturaletan azidena, kuduro modernoaren erregina bihurtuz. Kusola izeneko kantu honek osagai haunitz ditu. Angolako perkusio tradizionalak alde batetik eta Europako elektronikarik indartsuena bertzetik. Bitau ez da aditzeko bakarrik, sentitzekoa da. Pongok bere ama hizkuntzan kimbunduz kantatzen digu eta erranaia ulertu ez arren bere bitak universala den zerbait transmititzen digu. Askatasuna eta mugimendu hutsa.

0: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
1: Hemen segitzen dugu gramofonoan, munduko bitak lau deitu dugun geltoki honetan. Martxoko azken larun bat honetan, emakumeen sormenari eta erritmoari begira. Frantziatik, Euskal Herritik, Estatu Batuetatik eta Angolatik pasagara orain arte, mino bidaia ez da hemen bukatu. Europako ekialdera joanen gara orain, Poloniara, han soinu erabat hipnotiko bat esperoan duguta.

Jania Rani, da bera, poloniarra, bino Varsovian eta Berlinen artean bizi dena. Piano jole klasikoa da berez eta mundu osoan ospea lortu du bere doinu minimalistekin. Bino azken aldian, pianoaren baretasun horri, sintetizadoreak eta beat elektronikoak gehitu dizkio eta emaitza liluragarria da. Jania Rani, bere izena.

0: Tania Raniren Hello izeneko kantu honek bidaia bat proposatzen digu. Hasieran xuxurla bat dela ematen du, baina pixkanaka bit hipnotiko bat sortzen da, jaitsuan tekno dotoreenaren ukitua duena. Musika klasikoaren dotorezia eta Berlingo klub ilunenetako elektronika dena batean. Ez da dantza egiteko kantu bat akaso, bino bai barrenak dantzatzeko kantu bat. Horoitu, bere izena, Hania Rani.
1: Ya Habibi.
0: Poloniako laino elektroniko hoietatik ateri eta basamortuko haize beroak hartuko gatu orain. Guazen Sudanera, bino New Yorkeko begiradapean.

Al-Shara da bera Sudanen jaio zen, Yemenen bizi izan zen eta azkenik Brooklynen sustraitu. Bere musika retro pop nubiarra dela, erraten du berak. Habibi Tal kantuak ekialdeko doinu klasikoak eta gaur egungo beat elektronikoak uztartzen ditu. Perkusio arabiarrak eta basu sintetiko sakonak nabarituko dituzue. Al-Shararen ahotsak, ordea, intzinako istorio bat kontatzen digula dirudi bino, erritmoa erabat gaurkoa da, dotorea eta freskoa. Tradizio nubiarra, 21. mendean, Al-Shara and the Nubatones.

Hori da, Al-Sahra and the Nubatones, eta ona hemen Egiptoko harri bitxi bat jarraian. Sudandik iparraldera eginen dugu Niloren korronteari jarraituz, Egiptora, ailetu arte. Bere izena da, Dina El-Wedidi.

El Wedidi, Egiptoko folk musika tradizionala hartu eta 21. mendean kokatu duen artista da. Aditzen dugun bandalak, kantuak, euskeraz deitzen dizut, edo? Niloko perkusio indartsuak eta ekoizpen elektroniko garaikidea uztartzen ditu. Badu aintzinako zerbait, erritual bat dela dirudiena, mino sintetizadorek eta dinaren ahotxe indartsuak gaur egungo Kairoko karriketara eramaten gaituzte.

tradizioa eta abanguardia emakume baten ahotsean Dina El Guedidi. Eta gaurko bidaia hau bukatzeko munduko dantzategi guzietan agintzen duen edo goren-gorenean dagoen emakumearekin geldituko gara. Berlinen bizi den DJ eta ekoizle ego korearra. Peggy Gu, Starry Night kantua.

Bitak lau saio ni bukara borbila emateko, Peggy Guren kantu ikonikoenetako bat aukeratu dugu, Starry Night, izarrez betetako gaua. House musika dotoreena da, piano klasiko baten doinuakin hasi, eta beat argitxut

mia. Senza arbitrari, se mazzero, se mazzero, alchimia.

Kaixo eta ongieto riganoi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta azkan saio izan goran agrabakou. Ja onda lapare bat azte hasi genun zerixionei amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estrenaten lehengoko neu isangona, neure lehengoko kantia orkesteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoko, zero zelan justifikate harren nik esango neban, entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zeo zeak atela, eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik, ordu neuran diskografixi entzuten hasi nitxanin, kanta hau biatu neban, eta gitarrin hasierako rife entzun nebanetik, eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun nebanetik, jakin neban, ba bueno, kanta honek pareba buelta mugon etzan dela. Asi que horretxe atxik, entzungo buen delongo kanti Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olain Ziarteren eman abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken disko osoa, zerrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere haotxakin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olain Ziarteren eman abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik bireztaben benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way, deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut, hasi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik, ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran, ez dai, berba asko alko neban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Así que Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko menesten dudan pertsona da Idoia Sormendi. Duela urte desente Idoiaren aulki jokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainantu ninduen, eta geroztik beti pilo-pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amar eta desandar bere bigarren diskoko Kalma.

Baitzen bilatukoen urrengoko pertsoniaz, aurretik Nirvanan ingurun komentean ebanan antzeako zehose pasaren gazta, eta gaur egun entzuen nabilen artista bat izan arren, ez da gaur egun deskubriutako zehoser, entzungoen urrengoko kanti papeles deitzen da, eta Gata Katana abeslari ero raperinela. Gaurko zerrenda honetan presente hoti nahi neban, ba, aspaldixan banabilelako beran musiki entzuten eta aparte letrista morun asko miresten dutelako. Ordun horretxeatxik jarraxan papeles.

Saioa prestatzeko momentuan, bai, ibili naiz pentsatzen ea nire, bueno, egunerokotasunean zer entzuten dudan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azken urteetan zehar ere entzun izan dudana.

Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi doan bakoitzean, Sinbea Perez Cruz autorearen diskografiara jotzen duala. Eta aleatorioan jartzen duala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez bonolegu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo, Gallo Negro abestia aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isilunekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzungoen urrengoko kanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu birixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guztientzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetan, edo saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixonei amaieri emoteko azken kanta bat ipinikou, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirratixai bebai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaian ara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izan adiskun izen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu hau da noi, agur, eta eskerrik asko, azkan kanti elurra.

música.

Arratsaldeon entzuleok, ongi etorri berriz ere Ad Libitum saiora. Ezagutzen ez baduzu, ba saio hontan 55 minutu zaritzen gara astero gai ezberdin bat hartu eta horren inguruan bueltaka, abestiak ere entzunez noski eta beti ere musikaren inguruko gai bat. Ezberdina astero eta bueno, ba pixkat aktualitatetik at gelditzen den zerbaiti buruz hitz egiteko asmoarekin, naiz eta batzuetan aktualitateak behartzen gaituen gaur egun gertatzen ari den horrekin lerratzera. Gaurkoan, lehengo urtean, ia zasitako ari bati tiraka arituko gara berriz ere. Atal batean meloi goxo bat zabaldu nuen, zuetako batzuek kuriositatea handia zenuten kontu honi buruz gehiago jakiteko, morbosa batzuk zeatelako, eta hala egin dut, gai potolo honen bigarren volumena zabaldu. Kasu honetan, nazioarteri begira da jarriko diogularik. Zer den, ba lehenbizi peajea ordaindu behar dezue. Abesti honen ostean, azalpenak.

George Harrison, The Beatles, taldeko kidearen abesti bat entzuten ari zarete, My Sweet Lord izenekoa. Badakizue, bueno, ez dakizue, baina estela kontatuko dizuet, George Harrison puntu batean oso pertsona mistikoa bihurtu zen, eta horrelako abestiak egiten hasi zen, My Sweet Lord, eta Hare Krishna, gora eta bera, eta, bueno, gauza horiek kontatuz. Eta abesti honek, hortaz aparte, badu mamia ere, izan ere, 1970 urtean argitaratu zen, eta berehala demanda bat jaso zuen. Zergatik? Ba, plagioarengatik. Hauxe da gaur berriz ere zabalduko dugun gaia. Aurrekoan Euskal Herriko abesti batzuekin egin genuen bezala, gaur nazioarteko kasurik bitxi eta famatuenak aztertuko ditugu. Lehena, esan bezala, George Harrisonen abesti onena. Sinestezina badirudi ere, The Beatles taldekoa izan den batek ere, hau da, horren beste doinu berri eta inspiratzaile ekarri zituen talde bateko kideak ere plagiatzeko ausardia izan zuen momenturen batean, eta hau horren adibide. The Chiffons emakume taldea izan zen demanda jarri zuena, euren He's So Fine izeneko abestia kopiatu zuelakoan. Goazen abestia hau entzutera, ezer baino lehen.

Bueno, ba, hortxe The Chiffons emakumezko taldearen He's So Fine abestia, eta hortxe Frogak ere bai, bi abestiak entzun dituzue jarraian. Nik uste antzekotasuna nahiko nabaria dela. George Harrisonek esan zuen, subkonstienteki inspiratu omen zela abesti honetan, hau da, berak etzela konturatu ere egin hori kopiatzen ari zela. Baina The Chiffonsek demandatu egin zuen hala ere, eta epaileak arrazoia eman zien. Beraz, Harrisonek diru kantitate potolo bat ordaindu behar izan zuen plagio honengatik. Nik uste, benetan, kasu hontan, ondo egin zuela epaileak arrazoia The Chiffonsi ematen, ze benetan, antza duten bi abesti dira. Guazen orain, beste kantu bat aztertzera. Entzungo duzuena, Pharrell Williamsen eta Robin Thicken Blurred Lines abestia 2013ko hit nahiko ezaguna.

nik uste nahikoa, ja, entzun dugula abesti honen giroa eta melodia eta bar, zen nahiko errepikakorra da. Eta ez dakit ikusi zuen abesti honen bideoklipa, baino hau ja nahiko, honen gatik ja nahikoa eskandalo aukiz ezaketen, eta izan zuten, zen nahiko nazkagarria da, osea, misoginia next level. Ez dizuet ez da deskribatuko, nahi bat zute joan ikustera, hori zuen esku, nahi bat zuten bezela. Baina, bueno, gaur ez gera eskandalu mota horretaz ari, baizik eta gehiago plagio kasuetaz hitz egiten. Ba, kasu honetan, Marvin Gaye artistaren familia izan zen Pharrell Williams eta Robin Thicke salatu zituena. $5 million ordaindu behar izan zituzten, bueno, kasu honetan Pharrell Williamsek, plagio honengatik Marvin Gayeren familiari. Noski, Marvin Gaye bera hilda dagoela, hilda zegoelako dagoeneko, hau gertatu zenean. Eta ze abesti zen plagio honen inspirazio iturri? Ba, hauxe Marvin Gayeren Got to Give It Up.

Bueno, hemenxe Marvin Gaye artistaren Got to Give It Up abestia. Ez dakit ze iruditzen zaizuen. Iruditzen zaizue Robin Thicke eta Pharrell Williamsen Blurred Lines abestiaren antza duela, ala ez. Bueno, dena dela ere, Marvin Gaye-en familiaren ustez behintzat, basuaren linea izan omen zen plagiatu zutena, baita koro ahots batzuk ere, hau da ez melodia printzipala, baina tira, bai behintzat abestiaren vibra, forma, ez, ritmoa, eta beste hainbat elementu. Kurioso nada, urte berean, baina apur bat aurrera xeago, Pharrell Williamsek bere abestirik ikonikoena ere atera zuela, baitare 2013an hain zuzen ere, Happy izenekoa, eta hor ere Marvin Gaye-en familia atera zen esanez, abesti hori ere kopiatua izan zela. Alare, honako honetan jada ez zioten demandari jarri, esan zuen, bueno, itzegin beharrekoak jada itzegin da zeudela, jarri beharreko dirua jada jarrita zegoela, ez dezagun aztu Pharrell Williamsek $5 million ordaindu behar izan zizkiola Marvin Gaye familiari, eta bueno, bakasunetan ez zutela berriz ere demanda bat aurrera eramango, ba bueno, ez zutelako odol gehiegi atera nahi. Ez dakit, agian zehozer dudu agian familia honek, Marvin Gaye-ren familiak Pharrell Williamsen kontra, ba auskalo, ez dakit, zuek juzgatu dena dela.

artean. Eta ainain da haundia kantu originalarekin antzekotasuna, Smithi demandaren faioarekin eskatu ziotela kantu originalaren artista koautore bezala jartzeko Stay With Me abestiaren kredituetan. Autore hori Tom Petty da, rockero mitiko hori. Eta abestia I Won't Back Down. Juzkatu zuek.

0: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
1: Aurreko saioan aipatu nizuen, bazela nazioartean plagio oso bitxi bat. John Fogerty versus John Fogerty izeneko kasua, eta apur bat xeheago azaldu nahi dizuet oraingo honetan, ba, plagio, nazioarteko plagio ez, bete-betean ari garen atal honetan. Lehenbiziko sua, honako abestiarekin piztu zen. John Fogertyren 1985 garren urteko The Old Man Down the Road. Guazen hau entzutera lehenbizi.

Hortxe John Fogerty haundiaren bakarkako ibilbidean ateratako The Old Man Down the Road 1985ko abestia. Ba, abesti hau atera zenean, zein izan zen John Fogertyren sorpresa, bere lengo taldearen diskografika zenak, hau da Creedence Clearwater Revival taldearen diskoak argitaratu zituen disketxeak demanda jarri ziola. Zergatik, ba, hain zuzen ere, Creedence-en 70. urteko Run Through the Jungle abestia kopiatu zuela esan zuen disketxeak demanda horretan. Bai, bai, bai. John Fogertyk berak komposatutako abesti bat plagiatu omen zuen John Fogertyk berak.

Esan bezala, entzun berri duzuen abestia, Run Through the Jungle izenekoa, Creedence Clearwater Revival taldearena zen, John Fogerty abeslari zuen taldearena, hain zuzen, ez badakizue. Baina taldea banandu zenean, abesti horren eskubideak zituen diskografika jada utzi zion John Fogertyren bakarkako ibilbidearen diskografika izateari. Aber kulebroia ulertzen dugu, bai? Hor jada, hau da, diskografika aldaketa bat egon zen, bai? John Fogertyk bere bakarkako ibilbidea hasi zuenean. Hor jada, imaginatzen dut, liskarren bat edo beste egongo zela bi diskografiken artean, edo behintzat, bai, diskografika oiaren eta Fogertyren artean. Beraz, surrealista badirudi ere, diskografika horrek, lotxa izpirik gabe, John Fogerty demandatu zuen, bere arestiko abestia berak plagiatu izateagatik. Eta ber, hemen permitituko didazue lehen pertsonatik hitz egitea, baina egia da, normalean artista batek, konposatzerako unean, gure maniatxoak eta soinu errepikakorrak izan ohi ditugula. Pertsonak garelako, ez makinak, eta gure garunak gustoko ditugun gauzak gorde eta behin eta berriz erreproduzitzeko ohitura du, hori delako gure konfort eremua. Beraz, joe, nahiko normala iruditzen zait artista batek bere burua hainbat aldiz plagiatzea bere ibilbidean zehar, ezta? Ez dakit ze iritzi dakazuen honen inguruan. Izan ere, adibidez, nik neuk Lierren egindako, eske tal cual esango dizuet, Lierren egindako abesti baten melodia bat, tal cual kopiatu nuen Beleren disko berriko abesti batean. Ez dizuet esango, zeina bestitan, eta Lierren zeina besti zen, baina alaxera, ala, hortxe uzten dizuet, ikerketarako bide bat. John Fogerty versus John Fogertyren kasura itzuliz, epaiketa iritsi zen egunean, John Fogerty gitarrarekin azaldu zen, kortean. Eta bi abestiak jo zituen epaimaiaren aurrean, frogatzeko bi abestiek bazituztela, bai, antzekotasun batzuk, baina ezberdintasun nabarmen batzuk ere bazituztela. Azkenean, eskerrak epaileak John Fogertyri eman zion arrazoia.

izan daiteke hau oberen zartu den abestietako bat, 1982an atera zen, eta nire ustez zentzuten duan bakoitzan iruditzen zait ez duela freskotasunik galdu. Baterez. Radiohead taldearen abestirik ezagunena, entzun duzue, Creep izenekoa. Eta abesti hau atera aurretik, Radiohead talde experimental txiki bat gehiago zen, jendeak nazioarteko planoan kasu handirik egiten etziona, eta abesti honekin, batean, fama mundiala lortu zuen talde honek. Ba, taldea jada demandatua izan zen, beste talde baten gandik, Creep abestiak fama hartu zuenean, The Hollies izan zen talde hori, eta abestia The Air That I Breathe izanekoa. Baina hau gaur ez dugu entzungo, ze barregarriena da, eskandalu horretatik 30 urte igaro ostean, Lana Del Rey Creep abestiaren oso antzekoa zen abesti bat atera zuela. Eta kasu horretan, Radiohead izan zela Lana Del Rey demandatu zuena, bai? Ez dakit nolako paradojak gertatzen diren musikaren mundua, baina ikus ezazuen. Radioheadek abesti bat atera zuen, abesti hori demandatu izan zen aurreko talde baten gatik, eta denbora baten ostean, Radioheadek demandatzen du Lana Del Rey, jada berak plagiatua zuen abesti batengatik, en fin, oso eroa. Baina bueno, hau xera. Guazen Lana Del Reyren abestia bentzutera, Get Free.

Hortxe, Lana del Rey artistaren Get Free abestia, ze iruditzen zaizue? Creep abestiaren oso antzekoa dela, edo Creepek erabili duen akorde gurpil bera erabiltzen duela pop abesti askok egiten duten bezala. Ez dakit, nik ez daukat oso argi. Gaurko plagio kasu batzuk oso argi eta garbi ikusten ditut kopia direla, eta beste batzuekin dudak ditut. A ber, Lana del Reyren abestiak antzekotasun batzuk baditu, baina plagioa deitzeko moduan, ez dakit, nik batzutan, ez dakit oso no, ze sentitu horrelakoetan. Eta azken abutziz, gaurko azken plagio kasura iritsi gara Ad Libitum saioan, eta nik uste kasurik handi eta mamitxuenari buruz arituko garela, ez duelako behin bakarrik plagiatu artista honek, bere ibilbidea plagioz beterik topatu dezakegulako. Shakiraz ari naiz, Jaun Andreok, Kolombiako artistak ez dio soilik ogasunari iruzurregin, baita guri ere bai, guri eta melomanoei eta musikari. ez oso heiterra izan nahi, ez ni, de hecho, Shakiraren fana izan nahi zaino egia da, joe, eske horren beste plagio kasu ditu, bueno, azpimarragarria dela gaurko saioan. Bai, Shakirak plagio andana dauka bere ibilbidean zehar. Bere lehenengotariko abestietatik izan da demandatua, baina alare hortxe jarraitu du abestiak egiten, eta bueno, batzuk kopiatzen, beste batzuk egiten. Bere lehenengotariko abesti bat, Estoy Aquí izenekoa, The Pretenders taldearen Stand By You plagiatzegatik demandatu zuten adibidez. Edo Hips Don't Lie abestiaren sarrerako trompetak esaterako, Jerry Riveraren salsa abesti batetik hartu zituzten eta sampler moduan jarri, eta ez omen zituzten akreditatu. En fin, baina fuerteena oraingo honekin dator, Waka Waka abestiaren kasua, nahi dizuet azaldu. Goazen lebizi Waka Waka abesti ezaguna entzutera, 2010 urtean, Hego Afrikan egintzen futbol mundialean abesti nagusia izan zena.

Shakiraren Waka Waka entzuten ari zarete, eta abesti hau gaurko saioan aipatutako guztiak bezala beste batengandik, beste bat plagiatzen zuen abesti honek. Eta salatu egin zuten baitare. Kasu honetan, Kamerungo Golden Sounds taldearen Zangalewa izeneko abesti bat kopiatu omen zuen Shakirak. Honen inguruan jada hainbat gauza esan daitezke. Batipat, Hegoafrikan egingo den mundial baterako Kamerungo abesti bat hartu eta plagiatzea, jada plagiaren kontua baztertuta ere, errespetu falta nahiko grabea iruditzen zaidala, eta betiko kontuan erortzen ari garela, Afrika osotasun batean hartzen eta ez herrialdez herrialde dituen ezaugari kultural ezberdinak ezagutzen, banantzen eta onartzen, ez ezberdintasun horiek. Baina eske kasu honen fuertena ez da soilik apropiazio kultural superdesegoki bat egin zuela eta plagiatu zuela. Eske horretaz aparte, sare sozialetatik bideo bat mugitzen ari da Waka Waka abestiaren aurkezpen prentxaurrekoarena, non Shakirak kontatzen duen nola inspiratu zen abestia sortzeko. Eta eske sekulako gezurra kontatzen ditu bertan. Bere etxean zegoela eta bapatean melodia hori bururatu zitzaiola, ez dakiz ze fregatu bitartean. En fin, eta supera azkar atera zitzaiola abestia, ez? Ez dakiz Shakira, gezurrak oso hanka motzak ditu. Guazen Zangalewa abestia entzutera.

Eta Shakiraren Waka Waka bestia modu magikoan inspiratu zuen Zangalewa bestiarekin iritsi gara gaur ere atal honen amaierara, zeiruitzen zaizue antzekotasun nabarmen hau, ezta? Plagio bazaritu gara gaurkoan, nazioarteko kasu ezberdinak aletzen, baina joan aurretik gogoeta batekin utzi nahiko zintuzkete etorrela apur bat pentsatzeko eta pixkat ordu betez bota dugunari pixkat tortilla horri buelta emateko. Plagio kontu ez hitz egiterakoan, entretenigarria izan daiteke horrelako kasu bitxiak ezagutzea, flipatzea oroar artista batzuek duten lotxa faltarekin eta gure morbo hori asetzea, baina ematen du ontzat edo egiatzat ematen dugula musika bezalako espresio unibertsal bat definizioz beti norbaitena izan daitekela, ez? Jabego bat eduki dezakela. Eta gien, oker gabiltza honetan, ez da? Ez dakit. Azkenean, onartzen badugu musika beti dela jada entzun dugun melodia eta erritmo baten berrinterpretazio bat, bajoi agian musikaren autoretza guk bizi dugun kapitalismoaren prismatik soilik uler daiteken zerbait da, eta ez zerbait kako txartean naturala, ez da? Bueno, gogo eta horrekin utziko zaituzte, nahi aina buelta eman, eta hemendik zazpi egunetara, gaur 8 berriz ere. Hemen topatuko nauzuen, naiz irratian, beste gai batekin, eta beti bezala bazuei musikaren inguruko bitxikeria bat edo beste kontatzeko. Aste hona izan, eta ea eguraldia hobetzen zaigun baita ere, ondo segi!

Argentinako musikaren inguruan, baina bereziki Argentinako oso talde famatu baten ibilbideraren inguruko sakonketa bat. Egia da talde honek, ba, 2004an kontzertu batetan oso egoera latz bat pasain zuela, hildasko egon ziren kontzertu horren inguruan, baina abesti honen ondoren sakonduko dugu historia honen inguruan eta baita ere talde honek izan duen ibilbidearen inguruan. Baino, hasteko goazen entzutera Bidelapurrak taldea. Segurazki aurten 2024garren urtean eta 25ean baita ere segurazki Euskal Herrian atera den diskorik politena eta hoberena kaleratu dute dudarik gabe nire uste apalean. Diskoak Inorek ez diren lurretan deitzen da, 2024garren urtean kaleratu egin zuten Gasteiztar eta bueno, Bergarako nastutako taldekide hauek, bere lehen lana Gorriak eta Bi deitzen zen, 2018garren urtean kaleratutako lana, eta 2024 esan bezala 12 abestiz osatutako disko bat kaleratu egin zuen. Disko polita, galanta, arrosa, letrak oso zainduak, musika ere bai, sentimendu askorekin, benetakoak dira letrak letetan hitz egiten diren gaiak, eta baita ere haien musika, zuzenekoan ere paregabeak dira, aurreko asteburuan Tafallan ikusteko aukera izan dituen, beraz nik uste dut Euskal Herria osoan, bueno, ba, gelditu gabe entzuten egon barzen disko bat izango beharko litzatekela, eta errati guztian eta baita ere telebistetan jarri behar zen disko izango beharko litzatekela, baina bueno, ez da kasua, baina guk hemen disfrutatzeko aukera izango dugu, beraz guk disko honen barruan aurkitzen den 7. abestia entzungo dugu, beraz aurrera Bidelapurrak taldea, bere azken diska 2024koa esan bezala, eta entzungo abestia Zure Azala, Nirean.

eta arroiek lurrok zeharkatzean, arbelezko telatuak elurraz josaltzean, nira zala zure.

Hau izan da Bidelapurrak taldea, eta guazen orain Argentinako taldearekin. 2004. Urtea da, gaueko amarrak, abenduak 30, eta Buenos Airesen Balvaneran, Cromañonen, han horrea itzen diote horreako garitoei, salei, sala kontzertuei, Callejeros taldearen kontzertua astera doa. Hau izan zen, kontzertu honetan entzun zen lehenengo abestia hain zuzen ere. Eta horrekin hasiko dugu programa berezi hau. San bezala, abendua 2004. Urtean, Cromañonen, Buenos Airesen, eta Callejeros taldea bere lehenengo abestiarekin astera doa. Hain zuzen ere,

abesti honekin hasi egin zuen Callejeros taldeak Cromañoneko bere kontzertua gaueko 10:00. Hasi baino lehen, haiek esan zuten, ongi portatuko zarete, hiru aldiz esan zuten, eta baita ere, lekuko megafonoiatik esan zuten jendeak kontuz izateko. Garai hartan, Argentinan, oso ohikoa zen, suzko bengalak piztea kontzertu baten bitartean, naiz eta espazio itxi batetan izan, eta horregatik esaten zuten, ongi portatuko zarete, eta ongi portatuko zarete hori zen horreako gauzak saiesteko. Baina, 20 segundotara, abesti honekin hasi berri ziren taldea, bapatean, bideotan ikusten da nola izugarrizko sute bat hasten da teilatu guztietik, sala barruan, bapatean musikariak jotzeari uzten diote, eta orasi zen desastrea, jendeak eromen batetan kanpora atera nahian, ba, emergentzia ateak batzuk itxita zauden, ez zegoen estintorerik, eta orasi zen dena. Guk horrekin jarraitzeko, eta bueno, historiarekin aurrera egiteko, guazen entzutera urrengo abestia. Hain zuzen ere, Rock and Rolles, Sin Destino.

Seguraski abizan da Callejeros taldearen, Argentinar taldearen diskorik arrakastatsuena. Egia da disko 2004 urtean kaleratu egin zutela. Aurreko entzun berri dugun abestia Rock and Roll Ezin Destino eta aurrekoa Distinto egin zuzen ere, disko honet barruan aurkitzen dira, baita ere Rock and Roll Ezin Destino ditzen dena. Ta esan bezala, taldearen arrakastatsuena izan zen. Urte horretan bertan kaleratu egin zuten, 2004an, eta 2004 horretan, ba, Cro-Magnonen hasi egin ziren edo egiten ari ziren aurkezpena. Egia da guk gero atzera egingo dugula eta beste aurreko diskak entzungo ditugula arrakaste handia izan zutela, baina hau izan zen taldearen konfirmazioa. Eta behin taldeak konfirmazioa lortu egin zuela eta pila azale zituela Argentinan, papatean Cro-Magnoneko desastrea gertatu zen. Esan bezala, ez dira gutxi 184 pertsona hildako gazteak, haietako askok 18 urtetik bera zituztenak, gehienak jende oso gaztea, 35 urtetik bera, baita ere kasu honetan ba taldekideen familiak ere hil egin ziren, batzuk bere amak galdu zituzten, beste batzuk bere neskalagunak, bere anai arreba baita ere kontzertuan han zeuden haiek ikusten eta hor gelditu ziren avalantxa, pertsona avalantxa horren barruan otartean hilda. Beraz, oso horre izan zen. Egia da, urrengo abestia, entzungo duen abestia baitare, oso arrakastatxoa izan zen disko honen barruan aurkitzen zela, eta arrakasta honek horreako gauza ekartzen ditu batzuetan, ez? Bapateko horreako kolpe bat. Egia da, kontzertu honetatik aurrera, ba, taldekide batzuk urte bat baino gehiago pasa egin zutela kartzelean, baina bueno, guazen ikustera orain, 2004 arte, urte hortar arte, zenolako abestiak egin zituzten eta zen izen zen haien evoluzioa 2004 urte ontaraino, eta gero ikusiko dugu 2004 aurrera eta horrelako gauzat pasa ondoren, kartzeletik pasa ondoren, zen izan zen bere bidea. Beraz, bukatzeko 2004 urteko disko honekin, Rock and Roll Ezin Destino, guazen entzutera Prohibido abestia.

Bueno, esan bezala, aurretik Callejeros taldeak beste disko batzuk egin zituen. Horrelako bi demo egin zituen, Solo Porroi eta Callejeros deitzen dena, 1987 eta 1988. Adelantos ere egin zute, bueno, ba, demo moduan, baina haien lehen diska potentea 2001 garren urtean kaleratu egin zuten. Disko hau Seth deitzen da, eta bueno, haien artean baita ere oso ezagunak diren zenbait abesti aurkitzen dira. Egia da 10 abestiz gora osatutako diskoa dela Callejeros talde honen lan hau. Egia da gero eta gehiago joan zirela popera, eta nik uste dut konfirmazioa Rock and Roll Ezin Destino

Bueno, Kormañoneko desastrea 2004. Urtean gertatu egin zen, baina oraindik ere 21 urte geroago, nebezu ez zer kuskusu bete baita ere sare sozialetan, Kormañongo desastrea jartzen baduzue, elkarte bat sortu izuten Argentinan, hildakoen familiak, ba, egia edo behintzat, responsabilitatea zuten pertsonak ordaintzeko. Esan bezala, kartzelera musikaria joan ziren, baina kasunetan musikariek ez ziren kontzertu horren antolatzaileak, baizik

eta kontzertua eman zuten pertsonak, hor atzeti bazen haien managerra eta baita ere sala horretako ba bueno, arduraduna, ez? Arduradun honek estintore guztiak beteta izan behar zituen, irtera, emergentzia irtera guztiak baita ere irekitak izan ze horrelako zerbait gertatzen bazen. Gerora baita ere horrelako investigazio bat egin zen eta han ikusi zuten erabili egin zen materiala guztia, bueno, ba, paretak eta baita ere teilatu eta bar sortzeko, baita ere oso material inflamable bat zela eta horrelako espaziotan ezin zela erabili, baina hau urteak pasala izan zen eta ezen inor, ez politikari, ez arduradun, baita ere politikarien bueno, bardura zelako reglan zegoela guztia ikusteat edo bestela horrelako espazioak iztea, baina hori ezen gertatu, baina bai taldekideak, taldekide guztia joan ziren denboraldi batez kartzelera, egidaien abesleari joan zela denbora gehien, naiz eta lehen esan bezala, kontzertu horretan haiek ere bere familiaren parte ziren pertsonak galdu, baita ere desastre horretan hil zirelako. Guk orain talde honen evoluzioarekin jarraituko dugu eta 2003 garren urtera egingo dugu salto. Hemen haiek bere bigarren, bueno, baia disko kontzeptu moduan kreatu dizuten. Disko hau Presión deitzen da eta guk hor barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Oso abesti berezia. Beraz, aurrera, barkatu, imposible abestia.

Orain entzungo ditun abestiak, desastreago gertatu ondorengo urrengo bidiskak izango dira. Lehenik eta behin entzungo duguna 2006 urtean keratu dizuten, Seinalez, esan bezala, taldeko partai asko pasaziren kartzeletik, gehien pasain izena El Pato Fontanier deitzen da, hain zuzen ere Callejeros taldeko abeslaria, baina denbora pasa, hau pasa ondoren, jendearen, bueno, obesan da publikoaren laguntza zuten, publikoaren maitasuna zuten, haiek ez zuten uste haiek zirela Koromañonen gertatutako arduradunak, baizik eta politikariak eta baita ere salako arduraduna, manajerra eta bar. Beraz, animo horrekin haiek beste disko bat sortzeko ardura hartu inzuten, segurazki momentu horretan 2000 abarkadan bira bat disko bat egiten zen, beraz segurazki 2004 urteko bukarerako disko hau erdi bukatuta izango zuten, ez zen izango momentu horretan kartzeletik atera eta osotara egindako disko bat, baina bueno, guk desastre honen ondoren gertatutako, bueno, gertatutako eromen honen ondoren haiek kaleratutako bi disko entzungo ditugu. Alde batetik Seinalez, gero Diskos Kultura entzungo dugu, baina kasu honetan 2006 Seinalez izango da, eta entzugun abestia, Creo.

Benetonetan taldea oso apurtua zegoen, bai pasatuagatik, egia da 2006an disko hau karatu inzutela, baina ikustut disko hau ez dakit nola lortu zuten indarrateratzea hau eiteko, eta nik entzundako elkarrizketetan, gainera abeslaria izan da, bueno, ba, gehien egon zena kartzelan, Deboraz, ba, nik ustut horrek min handia inziola baitare taldeari, eta naiz eta horrelako mina jaso urte honetan, 2008 urtean egin zuzen ere, bi gauza oso berezi egin zuten. Alde batetik, disko eskultura kaleratu, eta hori aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Egia diskonek ez duela, bueno, ba, orain arte entzun ditugun diskoen hitak, egia eta 2006an Señales diskorrek oso, bueno, arrakastatxoak izan ziren, abestiak lortu zituela, baina esan bezala nik uste dut aurretik egindako abesti asko zeudela, baina kasu honetan disko eskulturarekin 2008an diskonekin ez zuten hainbesteko arrakasta lortu. Nik uste dut ja taldea oso banatua zegoen, alde batetik abeslaria, bestetik musikariak, baita ere musikariek ben ja bizpairo la urte pasata bai prozeso judizialetik eta baita ere bertan bizitagoatik, bere senidea galduta eta bar, nik ustut konturatzen ari zirela ze gertatzen zen, eta esan bezala haiek egindako mediotarako elkarrizketetan ikusten zen ala nolako tentsio hori, baita ere ala nolako abeslariak baita ere bere burua pixkate joan da bezalakoa erantzunak ematen kasu horren inguruan. Beraz nik uste dut prozesu, obentzat disko hau pixkate beraiek usteko prozesu baino lehenagoko azken diskoa izan zela. Baina bueno, esan bezala beste bat dugu entzuteko, oso berezia baitare. Beraz, guazen entzutera disko honen barruan, disko eskultura, aurkitzen den abestia, Siempre un poco más.

0: beste disko bat gelditzen zaigu entzuteko urte honetan, eta haiek bere ibilbidea banandu baino lehen. Beraz guk entzuteko disko hau, bueno, nik uste dut kontu handiarekin egin barderako, zuzeneko badelako, haien azken diska eta azkenetako kontzertua da, haiek Obrasen egindako kontzertua, Obraseko espazioan ikusi dut, ez dakit kalean hor Buenos Aires erdialdean edo horrelako estadio bezalako baden, baina argentinar artistentzako oso leku berezi bada. Nik lehenengo adizentzun nion Andes Calamaroren zuzeneko batetan, eta berak esan zuen ezin dut bira bat egin Obrasetik pasa gabe, beraz haientzako eta argentinar artista batentzako oso berezia da, eta haiek pixkat guztiari buelta mateko, Cromañonen 2004an gertatu zenari buelta mateko, eta zuzeneko potente bat egiteko Obrasen beste kontzertu bat egin zuten. Zuzenean, esan bezala, azken haien azken diska eta baita ere azkenetariko zuzeneko bat. Beraz guk hor barruan aurkitzen den zuzeneko horretan sentitzen zena entzungo dugu. Beraz aurrera, directo Obras, eta entzun abestia, Tratando de Olvidar.
1: ¡Ojalese! Tratando de olvidar para todo el mundo.

0: ¿Ya se cansaron?
1: Ah, me cagaron, boludo.
2: Bueno, ba, callejeros utzi ondoren, Pato Fontanier abeslariak bere bakarlari bezalako proiektua sortu egin zuen. Hain zuzen ere, Don Osvaldo proiektuak gaur egun aktibo jarretzen duena eta izugarrizko arrakasta daukana Argentinan. Kontzertuak egiten du Latinoamerika osoan eta dena betetzen du. Duela gutxi urte bukaeran kontzertuak egin zituen hemen bai Bilbon, baita Estatu Espainolean, Valentzian, Madrilen, Barcelonan ere egin zen, Lorca Tour deitu egin zion, eta bueno, nik zoritxarrez ezin izan nintzen joan, baina hor pendiente daukat urrengo proposamen bezala, Don Osvaldoren kontzertuak ikustea, eta guk ba, programa berezioni bukaera bateko eta agurtzeko berak bakarari bezalako egindako abesti bat entzungo dugu. Beraz, oraino gure programa berezia, eskerrik asko beti bezala beste aldean entzuten notagatik, eta hurrengo astean entzungo gara berriro elkar. Hemen usten zaituztet Don Osvaldo taldea, Callejeros taldeko abeslariaren bakarari bezalako proiektua, eta entzungo abestia Mis Latidos. Agur, bero bat guztiei!

0: Getri, gai melontzira.
1: Gamer Auntziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiaren zate egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongi, etorri Gamer Auntzian denboraldi berri batera, abuztuako geta maika, garemen grabatzen zuzenian Twitchetik undairu eta mazazpigarren atala, eta bueno, hau da, zazpigarren denboraldiko lehengua. Ez dakizuen antzat, eta dakizuen antzat, astero Gamer Auntziaren Twitch kanaletan, pentsatzen dute astelenetan saiatuko gala, lehengo moduan, bosterdietatik aurrera grabatzeko, dakizue zuzenean egiten dugula, eta abisatzen da, esare sozialetatik eta aurretik. Baina, bueno, behin grabatutakoan, horren ostean, Naiz Irratian, entzuteko aukera izango duzue. Bukatzeko, ba, gero egongo da, ikusgai, entzungai, ez? Bai, Leicester Gamer Auntzia webunean espero dugu, ikusiko dugu. Hau da, erdi spoiler, baina bueno. Baina ikusiko dugu, joango komentatzen. Eta baina, betiko plataformetan behi gotzen da, ez da? Ba, PeerTube, Spotify, YouTube eta e-books eta horri danetan. Bueno, ba, egizuek egin bera untxia bideojoko esaldeon komunitatea gala, ez? Euskal bideojoko esaldeona, enzuzen be. Eta gamerontzia.eus webunean dago ba, behar dozuen informazio guztia, parte hartzeko taldiak eta hori dana. Eta, bueno, neu Damian Medina baitia naiz, eta nerekin daren pertsona importantia, ba, Bantxi, Aritzo Dirio Sola, eta Lander Unzueta, betiko bezala, ze modu zuek.
3: Opa, kaixo.
4: Arratza dian, barri guantan.
2: Bai, bai, eka beran dutxoa basiga, ez? Gendelako komentatzen. Udako jugadak eta.
4: Azkenien uda larratxu paseos tien, batxo que sorron beste, baina bueno. Ja barrio eta bertxet eta. Eta gotxu, ez? Barrio neri kitzeko izan.
3: Gaztote berrea.
5: Jo, zazpi demora aldi, eh? Errez esaten da, baina.
4: Bai, bai, bai.
2: Bai, bai. Endero eta mazazpi, atal. Gainera hori, kontutan izan behar da, azkenengo bi demora aldiak intentsiboak izan diela, ez? Eta, karo, asteroko saio batekin, horbe... ez dakit, aseleroi potente bat.
4: Hori ni betxe denan espero, azpiden moraldi asko dire, eta uste tinok bez, hasi ginen nien honetan eskendurile espero, oza, que a ber, zelan doan hau zeurrongo gai, ikustu dondo, baya.
2: Hori da. Eta bueno, jake bideojoko buruz gabi zen, nahiz eta batzuk kanpoan egon gan, beste batzuk lanian eta dana, igual komentatia ez, jokutara jardun dugun, uda honetan. Nik badozue nik esango dut. Batez be, gotik bat remakea pasatu dut. Bueno, pasatu dut, buelta baten, ez? Azkenean da joku bat berriz jokatzeko aukera asko ematen da benak. Egisa da hasieran daukala olako kurba oso oso potente bat. Baina lehengo bos nivela pasatutakoan, pixkate truko hartuta gero oso rodauta odian joku bat da. Eta, bueno, asko gustatu jat, ingo dugu berriz bau niburu zaurgerago. Eta gero igual 007 First Light probatzeko aukera izan dut. Pixka probatzen ibili naiz. Eta baitza... adur azken erronka mobilerako, nire kasuan, ibili naiz baitxe pixkat. Ez da bat, ez da git, pota, o Bantxi, venga, zetan ibiliza, goza pilo baten, usta.
3: Bueno, a ver, batez ere, benetan, hau da, pasatzeko intentsarekin eta, batez ere ibili naiz, switcheko Splatoon Riders-ekin. Zenuen Star Fox-era engantzatuko nintzela, baino, ez da git, bai, gustatu bai, baino, ez dizkio teman nahi beste buelta, edo espero nition bueltak edo, eta Splatoon Rider zau, ba, oso osona. Oso, ez dakit, baitu hor mekanika asko eta, pues, ez dakit, ba, un beste partida bat eta jokatzeko, bai, hola nemkantzaren zaituna, eta ez nuen eser espero, eta iruditu zait, oso osona. Eta horretaz gain, ba, bueno, gero aurrera gai patuko dugu sakontasunean, baina Steam Machine bat, ba, bueno, ez da, eskuratzea lortu dut, eta batez ere bile nahi zudan hori probatzen eta hainbat jokokin bai serio, beste batzuekin eta pues, bueno, probatzeko eta ba hori, ba, ean oraino, ez da, ailegatu aldeen eta makina eta purtxo bat esperimentuak egiten eta odan eta gero emango dizuet horren berria.
5: Landar zeu?
4: Ba, neu ibilnaz, bat ez da, zieta bukatu Prince of Persia The Lost Crown, egu da zikeran, nahiko guztiate, Itxo gara gintzen biena, edo mentxeten entzun dugun, ez? Tele, justo, gemenatxeko tele errantaldien sarretzen entzun dugu, ez? Oso ondo dago, eta bar. Eta, metro ebanea bat, guzepillo bat egaz, espero baina handizago, Eta asko guzti dati, igual amaier erantza, hau igual beste saio baten kontuko dugu, baina amaier erantza ja burbet desinflatzen joan dana, baina bueno, posik eta gustora. Eta horretaz gain, hartu neban urtaz, oza, gudazik eran, eta untxen abil, ja ordutxo bat sartu betzatez, dense atakeri. Hala, hau, trenan eta skate, ez, soramen hau batzen dabeen bideo jokue, asko guztetan da beste, egizizan. Hau, espero
2: baina. Bakaronako estudio batena, esan.
4: Hori da, bai. Hau, espero baino sakon hau eta luzi hau, nik uste noan, maiak itxi bat jokoa zela eta ordu pare baten, edo gainitxeko moduka izango zela, eta inundik nira, bez, oso luzi da eta eduki asko dekoz. Eta horretaz aparte, gero probeta purtsu bete Neon White, aspalditxiko hau kitutzen zela, da lako tiro joku speedrunner moduko bat, neko zigentia, baina, bueno.
5: Kartak ere,
4: hori da. Eta, bueno, neko da beste guztetan, baina txatemon aukeran dirip ez. Ba, pasiko nagazan, iru mundu edo izango zirena, zain bat pantaia, baina iru mundu edo. Eta gero bukatzeko, probeot, azken ikustu baina ordu gehizabe bai, baina lau ordutxu edo, esagutu nuan Pokemon Gold, Silver eta Kristalen alako ROM hack moduko bat, Heart and Soul, dala remake moduko bat Game Boy Advanceko oinarzek erabilitze, eta aldi berien Nintendo DS-eko Heart Gold eta Soul Silverren remake moduko bat, ezta? Uh-huh. Eta bestire barik esagutu nuan, zena, nahi ba, probeingo dut, ia zeitzula dekon, eta oso ondoen jeda, orduen, gitsi, iru lau ordu motzatez, baina posiko erakazu bai.
3: Galdera bat, Lander, bakizu densatak katalanez jarri alden?
4: Bai, katalanez dekia.
3: Ei oso ondo, itzegin eta joko riguruz, Osa, zan da nire lagun baten udako jokoa.
4: Bai, nik uste askontzat udako esusteko handiz izan dela, eta tan ditzat bai, oza, oso posik, bai, ditzuet, zakuantazu pila deko mekanika piloa, maia piloa, da, dinos, ostras, hauz lanen deulako estudizo txiki batek, eta egiz eda leku askotan egon dela, Nintendo zuzenekotan agartu da, leku pilo baten, baina nik uste dut ezpila ondo azaldu beretan ze joko handiz da.
5: Bai, porque maten dudala, kasi hasi, muikorreko jolaz bat ez dela izan daitekela, ondo egin da horna, baina bai. Mekanika igual oso sakonak, partida azkarra botatzekoak, baino, karo, zaten nahi bazate asko bilizatela eta sakuntasun handia daukala, ba igual...
4: Abai bada hortik, Osa, zutin jozun ide partida nahiko motzak, a ber, jolazteko lan besteri parik, ez duzu bidera askorik ezteko misteri handirik, baina gero badeko beste sakuntasun puntu bat eta bat ez behiraupen puntu bat, Osa pila okusten zabizan, bai behit.
5: Ja, ba, igual pixatori etzan perzibitzen orkestu zutenean, baina, bueno.
3: Hori, analizaren batean edo irakurri dut puntu negatibotzat hartzen zutela, utzuzen ere, bai, joa, espero genuen beste zerbait, bai, komatzeko azkarri izango zela eta eta denbora gehiagik onbarduzkola irakurtzen, eta bai, ez dakit, bai.
5: Zertzen muikorreko jolazen zean bat.
3: Hemen beti aterako zerbait.
2: Horrela izaten da, eskenean, ze espero duzun.
5: Horrela.
2: Vale, usta, te haritz zu faltasa? Komentatzeko.
5: Bueno, nerea, oiko esan da, Flight Simulator, volante berria erosin una, beraz, autolastergetetako jolazak, eta gero bilina Starko bene bai, eta ero landare Pokemon aipatu lagordatu naiz, udaziran beste bat, Pokemon gorria urdina eta horiaren alako rekompilazio bat zegoen ordena jorako, gainera modak instalatu itzazketzu, eta nahiko berezia iru dimentziotan jolatu dezakezulako, eta bueno, noizean baina egiten detan alako geldialdi nostalgikoa da indun, dala Pokemon gorria osori pasatzea, eta bale, nik uste...
2: Bueno, este, zema denbora eta datzen duzu?
5: Nik uste da talde baten jolaz osoa pasatzen dela.
2: Vale.
5: Aber azken finean, bakizu taldea badakizu zein izan behar dan, talde hori egiten duzu, iziakago. Jolaz osoa rezada, Pokemon gorria.
2: Bale, nik ez totesan bat, ez da egite ezagutzen duzen Planet Crafter. Dago... Demo bat eta prolog, ez dakit exactamente jokuan zesati dan, baina dago duan dago, usto, estimen. Osea, ez dut ustero zine balik, baina bueno, egon naiz, bi pare bat ozu jolaztena eta guztu jaten da Subnautica roiora, baina igual lanaztuta pixkat No Man's Skykin. Osea, doka asko krafteuan aldetik eta.
4: Da, espazio aldetik edo.
5: Espazio, imaginatzen.
2: Bai, azkenean da terraformatzea Marte.
4: Vale.
2: Marte, planeta estiloko planeta bat, ola dana basamortu bat, eta lortu bia dozu, ba, basamortu hori azkenean bihurtzia vegetazioakin eta dagoen
5: planeta bizigarri bat.
2: Bai, inbiozu presinua aldatu, planetakoa, atmosfera sortu, bai, oxigenoa, olako gauzak. Niko kuriosua. Osa, gustatze jako nahi pixkat ez, terraformazioan kontu hori. Hola, xe, nahi baduzue, azten galbiztiekin, ez? Bestela ja sarreran pasatuko dugu programa guztia. Eta badare, badago ze komentatu, gainera esan dugu, ez? Gauzatzu ja laburtu inbe gainu zela, así que...
5: Albiztiekin azten gara.
0: Albiztia!
1: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
5: Uda izaten da epoka bat deskonektatzeko, baina nik uste lehenengo albiste honekin eta jolas honekin deskonektatzea ezinezko izan dela uda honetan. Imaginatzen dezuten bezala albiste honekin hasiko ginean, dala GTA 6-rekin. Porraltia ibukara mateko Rockstarrek sorpresa edo, bueno, asko esperotako zan ba, trailer jokagarria erakutsi dugu azkenean. Naiz eta horregatik alako klip txiki batzu bazauden Cyberleak izeneko likerrak ba, askatzen joan dena. Baina, bueno, hor mila gauza ditzitego eta egia da ez daula turri segururik ere informazioan azken finean hakerrak dira eta ez dakigu zer dan egia eta zerrez. Baina, bueno, klipa benetazkoa ziala ikusten zian. Rockstarrera itzuliz, ba, bueno, ja, ikusiko zenuten, ordu erdiko bideo bat izan degula ikusgarri, bertan, nazten da gameplaya eta baita ere hainbat zinematika, eta gainera, ba, bueno, lehenengo 6 ordutan esklusibotasuna izan zuen Netflixen ikusteko moda. Bueno, berriz ere Jason eta Lucia bikotea ikusten dira, hainbat misio desberdina ikusten dira eta pixa eta salpena kontekstua mateko jolasa non kokatzen den. Tokia baina gehiago esan etze zen den estena tokia eta historia pixka bat pertsonaiena. Ikusi dena da hiru misio desberdin eta pixka kontekstuan jartzen dute, ez da gauza asko ezberdina ikusten aurreko GTA-tik. Eta, bueno, nik uste gehiena saltatzen duna, ez grafikoki... Ez nuke zango grafikoki ikusieten inoiz jolasi potenteena denik, grafikoki izan nahi dut fotorealistana edo zea, baina aintzat hartzen badeu, munduan daun detaile pila, gehi, mundua zenbat interakzio dauzkan, zenbat ibilgaiu, zenbat pertsona, zenbat gauzain deteken, nik ez dakit Rockstarren nola demontre egin duen, jolasau ateratzeko. Ez da izai dutu zaizuen zuei, baina nik niretzat hau jolas hau da, bere garaien PC-erako esaten zen bezala Can It Run Crisis, ba, orain hau izango da, Can It Run GTA 6, nehi barbaria dat irutu zait, ikusten dena.
4: Nitzako da, azta keri bet, ze ikusten dena, grafiko ki pasaba da, jente piloa, animazio, modelo, desberdinek, bat ez behar argistapenak arretxu goste, ze, ze argizek, gerizpiek, ze ondo ikusten diren. Baina harri garzen azken finean, hau PlayStation 5 normal baten erakutsi dezkuela. Ez da izan PS 5 Pro bat, danok espero gendu luztuen dik, trailerra martzan egotezan bitxartien. Eta horretaz aparte, Xbox Series S baten, be, mugitu biherko gala, prinsipioz. Ez da ikusen anibilkoa, nire zelako mugadeko zen, baina Xboxen kontsola sumien be ikusko dugu, osake, hau dena mugitzi bertan, ikaragarri zengo da. Eta horri lotute ez, dinosune, zengo gala PC-en eta kontsolan, probak etxeko balizeko eskun joku, baina aldi berien ondo optimizita gonbierko dala, emoten dugu, osake, ja.
3: Nola lortu duten, ba, bueno, ba, diru asko inbertitzen, ez da?
5: Bai.
3: Denbora piloa, bai, denbora piloa gondira jokoa garatzen, eta, bueno, nahiko praktika, en fin, bai, bakizu esan lako praktika dituzten
5: bai, bai.
3: Rockstarre, langilekin, eta, bai, nik uste dut horrek ere, zer ikusi izango duela maitzarekin.
5: Har, juntatzen da zu Rockstar...
3: Beste kontu baterako... Beste egun baterako kontua da.
5: Bai, juntatzen da zu Rockstar daukan dirutza iaia infinitua esan daitekena. Ama piku urte jardun diala garatzen. Jende pila daukatela, gaina zuk esan zuna krantxa oso ikua dala. Eta gainera, zeurazki talentu honenetarikoak izango dituztela tartean, ba, emaitza hau da. Eta nik uste gainera oraindik gehiago harrituko dituztela ibiltzen azten garenean. Lezan dezuten bezala, gaina optimizatuta dagoela emateu garantzitsua, ze mapa ikusi deu, mapa oso handia da, esaten denez, GTA 5-aren maparen bikoitza izango dela, eta gero ikusi dituna baitara da, hainbat eredatzen ditu aurreko GTA-en hainbat ez daugarri, baina baita ere Redemption 2-a hain ondo funtzionatun zunan hainbat gauza ekarri ditu, ba, adibidez karma sistene, bueno, karma ez, ohore moduko sistema bat ekartzen du baita ere, baita profil kriminalari lotuta dagona, osea, itxura oso nauka, baita ere entzun detenez, zeruaren iluminazioa eta lainoak eta oso antza daukatela Red Dead Redemption 2koarena, eta bueno, RDR 2an oso oso ondo zegoen zerua inda, egia esan. Ez dana
4: gauz... Bikin jugo munduko zeruri politxena zegoen bai.
5: Horiaz, oso zaza... Tonteri bat ematen duna, baina oso zaila dana eita iluminazio hori ondo eta greulainoak eta guzti hori ondo. Eta gehiago, bueno, jolasak GTA 5-en hiru protagonista induzen, orain Jason eta Lucia bi dauzkagu, eta bikote sistema ere erakutsi dute, mundu, ba bueno, aurrekoan bezala mundu... irekien gabiltzala batetik besterako saltoa inal izango deu. Gainera, espero et gaur egun SSD-ak eta izan da salto hori murritzagoa izango dela aurrekoak baino. Bideoan ikusti deunez nahiko motza da, jakinik ze salto egiten duen eta mundua ze detaiatua dagoen. Gauza gaiago ikusi ditugunak, ikusi deu Lucia gimnazioan, beraz hori San Andreas ementzadaz degon, gimnazioan forman jartzeko, fokua alako denbora ralentizazio bat, ezagunuke hau zegoela Red Dead Redemptionen badagola, foki usten...
4: Bai, egote zan bai.
5: Baitar egia.
4: Botritako bat zan bai.
5: Arrazoia. Eta, gero, bueno, pertsoneak aldatzeko aukera zan deguna. Zan deguna, tal grafikoa barbaria bat da, PS gozten mugitzen ari dela jakinda, ikusi harko da amendik azara honetan ateratzen da, amendik urtebete, urtebete erdia PC-en ateratzen denean zeurazki, ba, bertzio potenteago bat aterako dute, ura nola ikusiko den, ez da hit, ze espero dezakegun ja nondiko betu. Hori bai, PlayStation gostean muztroa mugitzeak bere eskari badakarki, bere sakrifizio bat, eta da hogeita mar fotograma segundura mugatua egongo dela. Nik hau, aipatu dan aurrengo puntua, GTA onlinea, nik ez dakit jende asko reserva egin duna eta bat ipat igual, ez dena gu bezalakoa bideojoko munduan oso sartua da ona, eta bueno, GTA, FIFA, Call of Duty, bai, jolasoetan ibiltzen dena, eta asko etzaiona inporta, asko dakin, onlineik ez datorrela hasiera batetan, eta gainera, datarik ez dagoela onlinearen zat. Hau da, hasieran, izango da bakarrik kanpaina eta mundu irekia.
4: Hortaz. Da, hori ez dakit guztiz bai ez datuta, bueno, zazta bai patu ezer onlineena, baina ez da bezan bez ez tala alduko hasiera batetik. Suposatxot ez ez, baina...
5: Ja, a ber, egia da, gameplayare hainbeste tardatu du ikusten, ja. Ezin dezula ez etzezan onlineik ez dela egongo, baina ezke informaziorik zero dago onlineai buruz. Zurrumore batzu daude esate dutena, nik ez dakit hau egia izango den, GTA hau ordainpekoa izango dela, hori bakiu, baina onlinea tebalde aterako ote duten mikroordainketekin. Aurreko GTA bostean onlineetik diru, bueno, pila bat ezatea igual motz geratzea da, izugarri ateratzen zuten, eta danazan mikrotransakzioetatik, beraz, haian planteatu dezakezu onlinea libre jartzea eta mikrotransakzioak. Horrela aseguratzen duzu izugarrizko jende pila, eta gainera jendea apxet animatzera bauri, dirua kartera ireki eta mikrotransakzioiek egitera. Ezan demu ezela, azaroak 19 arte itxaren beharko dugu, ba bueno, pare bat hilabete, jolasa ateratzeko, PlayStation 5 eta Xbox Series eta aterako dute, uste daipatu benula bertzio fizikoak ez duela zerik ikarriko, ekarriko du kode bat eskargatzeko, eta likerra leno aipatu dunak en parte horreatik kexatzen zen, eta suposatzen da horreatik dala, gero beste gauzatzuk egon dia tartean. Bueno, nik usteet oso oso gaizkin beharko lukela, nik pixka zalantzauka dela gidoilaria zana aterazela Rockstarren tik, proiektu honen aurretik, eta igual pixkat historian izan dezakela impactua. Edo pixka jetxiera. Baina harritzen zait Rockstarrek daukan ambizioakin ez maila horretako norbaitek ez ekartzea. Beraz, harretuko netzake, baina pixka beldurra mateitena hori da, egia esan.
4: Baina nik uste dut, a ber, komote dugun ez da, bere praktikak alboratute, badak gul Rockstar hemen arazo pila daeko zen estudio eta enpresi dela. Azken eta GTA 6 hau, espero gonduna, ez da hau aldaketa handi zeirik itxura batien metzet GTA 5-etik, baina erakutsi da bena oso oso ondoen jedau, kreston itxurideko, sinematikak, historia izabera, interesgarri zen gala moten deu. Niri bat ez bepikote sistema horrek erregartza uste, ja, nuraino, ez? Esplotan da, nuraino ustiatzen da ben, ze aukera gongo dezen. Batera ibiltzeko, ez? Aukera horregaz, harremanak lantzeko, gero aipatzen da bai beste NPC danakaz, Red Dead Pin egotezan, ez da, aukeri, apurbete, elkarara egiteko, ba, kaixo esan, erantzun positiua gemon, erantzun, apurbete, oldarkorra hauek emotiena. Hau antzaren ez, zurmurun arabera, asko betu da, oin, erantzun mota desberdin pila egongo dire, guk be esamako dugune be asko aldatuko da, orduen ia horrega zaitzen da ben, ikusi hori izango da igual. Saltorik handizetarekoa, ez bakarrik kanpainera begire, gero hori dana onlineen implementeta, ez zelako aldaketa egon leken hor, ikusko dugu.
5: Orea, nik irakurriet gaur Lander Ba hori, aipatuetena bezalako eduki sortzaile bat jundana jolasa probatzeko aukera izan duguna. Mapako pertsona NPC guztiekin konbertsazioa izan dezakezula eta ez dela betiko kaixo eta agurrezatea, baizik eta menu bat irekitzen dela hitz egiteko eta interaktuatzeko. Hau da, azken objekteatatik alde horretan saltu handi bat dagoela. Abar, bere limitazioak izango ditu, ezin dugu espero NPC batek jolaseko pertsona garantzia dauka nahi beteko interakzio izatea, baina badirudi horrek ere jokua emango dula. Eta ero aipatute baita ere, hor trailerrean ikusten zan ondartzan jende izugarri zegoela, eta zaten gero hori ez da posible, olako grafikoekin hainbeste jende, ba, bai ez esan dute, pertsonaia dentsitate hori ala dela, beraz.
4: Eta lik erran bidizetan ega gari zan, de hecho, gero, ez tala azkenengo bilde, ez da gero aldaketako lik ez lata bar, baina bidizetako baten agartzen ondartzi, eta jendez beteta, da, pasada bat.
5: Ba, bueno, nik uste izango ala ito bat markatuko dugun jolasa, zeurazki enitzateke harrituko historian bihurtzen bada historian gehien salduen egiriko jolasa, ze atzetik, nik uste dut bide jokoa gustatzen zaizkionak ebak ila GTA 6 leiztara datorrela.
4: Bai, nik ikusteko dugu tia salto amoten daben switchera, ez? Switch bira. Ikusitxek Xbox Series S-en estreneko dala, nik pentsa da, Switch bize mugitxeko gai izango zala, bere mugakaz, bere DLSS erabilitxe, tabar. Baina hori da, aurreko GTA, ez Red Dead, ez da berun Nintendoko kontsolatara. Ja jauzi hori emonez gero, hor bai apurtuko bila markatu, ja berez dekien, bari, PS2, Xbox Series, gero PC-ko bertzin helduko da, gero PS6-koa, Xbox barrikoa, tabar. Baina Nintendo eltzen badaben, hor bai, hor... Baina portuko da la salmentan.
3: Ulertzen oso ondo zergatik, ez? GTA Bost ez den Switchen agertuko. Ez? Kontuan izan da PlayStation 3ko joko bat denik, dela, ez da?
4: Ja. Nik ez dut ulertzen da. Argita garri dukin jez, salduko duzulea, hasta keri bet. Ez? Ba, ez dut demon salto hori.
3: Ba, bueno, ikusi gilear, bai, barkatu dut amen, esan.
2: Ez, esan benen, esklusibidadiak azkenean zentzua daukala, zure kontsola mantentzeko, bale, lehengo urte batzutan, baina, esan dut, ez, inoak ez tabela kuestionatuko, igual erosi biote beste kontsola hori, oza, esaten dut, lehengo mantentzen badu esklusibidadia bost urtetan, seguramente ja galarazi dutu, ez, joku urtara jolaztia urte askotan. Zaten dut, ez tozu erosiko egeitxe kontsola, eta bost urtetak gero etaratzen badabe, berriro kriston salmenta pilo bat ingo dabe. Nire ustez, oza, inbiarrian, ez da esklusibitatea izango da betiko, nire ustez, luzatu data eta bentsat, ez? Baimendu mundu guztia jolastu alizatea zure tituloetara.
5: Ba, arrenarekin. PC-koarekin bat enatera alko lukete.
2: Baita, baina igual, nahi bada gehiago, ba, gehiago.
4: Horren ari behar, lehen irakurri eta albizti ez dakitzen emateko zigitasunetekon, baina PS5 Proan estokak desagartzen azizela, presioa gorantza, ja, leku batzutan $1,300 ebay talakoetan, ez? Bigarren eskuko merkatuetan ja dana gorantza doala GTA segaitzik, ze jenti dago erosten kontsola indartsuena, balik eta hobien mugitzeko itxaropen horregaz.
5: Bai, eta horrekoan beste bideojoko bat nahiz goratzen zintza, baina bideojoko potente baten garatzeak esan zuen, literalki fetxa zaldatu zutela GTA-kin ez koinziditzeko. Ireki, era irekian esan zuen, ezken mundu guztiak, zer datorren eta hilabete askotan zein izangoan protagonista bakarra.
4: Star Citizen eritz. Gero baita bi, horrekatzen da, horra baitxik. Edo eri dini, euskalo.
2: Ja, irtetzea dago, tankil.
3: GTA-ko historia, hau izan dela, erakarri nagoen lehenengo GTA-ak. Ez dakit. Gainerakoak, eta bai, badakitez oso salduak direla, hor baudela, baino tematika eta ba, ez nindun erakartzen tematikak eta ez dakit, eta hori mafien kontu hori eta
4: ja.
3: Eta GTA Bosteko ez dakit, bai, hainbat zalantza bai, ditute zera matematikarekin eta bai, eta gaiekin eta honek ordea, bai, ez dakit.
4: Bai, nik uste horreka hori mantetxe zaitu behar zela, ez da?

0: hori igual GTA bostean galduzana nahiko nuke berreskuratzea, ikusi barkoa nola egiten duten. Entzun deten az baitare, zeurazki uste baitare bilidean eduki sortzaiotako batek, bastante gorea dala. Edo gorea izateko aukera aukazu da. Oda, pertsona desmembratu ditzazketzula, eta igual, ba, bueno, maleteruan eman ditzazketzula pertsona bazatik egin da. Hortaz, aspektu horretan, ba, bai, esplizitua da, gero ikusi barkoa da, historioak berak ze heldutasun maila daukan.
1: Guztiz, guztiz. Baina, montuz etxeroana, laster ja deko gure artean, esan dugu nazararen emiretzi zen estrenetan da, oinkoz, PlayStation 5 eta Xbox Series kontsolatan, baina gogotxu, eta badakizu ez paseko da, nago gaztanda bat mundu guzti probetan espoliorak aldeanetatik, guk ondino, betxetametik iruko ondino zingo dugule jokatu, bueno, aritzuk bai, zuk PlayStation 5 dakosu.
0: Ba, baina ni PC arte zaiango naiz, esperientzia kompletua nahi dut.
1: Igual bantzi animeko bat, komentuko esku zehozer, es? Baik, osla beste kontsola batzuk etxetik.
2: Ez ba, nengo, daukadan katalogoa, ezatzen den, bai, azteko katalogori backloga.
1: Ezkanega da, gara, ia, momentu da nien, emango duzu jauzize.
2: Hori da.
1: Bueno, ba, ondori itxin badatxe, beste albiste bategaz goaz, ze, abuztuko kaeran, ba, urtero lez, Europa mailako bideojokuen ekimenik handizena jarraitzeko aukeri ukidugu, Gamescoma. Bideojokuen erakuz maizek, ba, urrungo eratu biakuz, betiko lez, bebai, baina egiz da Opening Night Live emanaldizek, ba, iragarpen asko txiduzko zela, eta gero ganera, horretaz aparte, egon dire beste atxuk, ez, Xbox eta beste hainbat, indi garatzaileek be, egon dire euren jokuek aditzera moten, Gamescomien. Horren gitxe gora bera, harin erin ditzi garen, jake, eskabizen denpora askoaz, baina ze iragarpen esanguratxu itxiozko zen geizko honek, eta izarra izango zen, bihorduko zuzenekoan izarra, The Witcher 3, 2015-eko bideojoko hau bueltan da barriro, ingoan remastered, remasterizazio bategaz, iraiaren 29 helduko dana galera. Remastered inogu, baina egiz izan, dakarzen gauzak nahiko interesgarritxu dira, ba, bai, oiko kontu dauz, tal grafiko betu da, eskalatze sistemak ez dele ez dalakoa gehitzu da bez, plataformak ez hauten estreneko da bai, Switch birako bertsina prestan da biz adibidez. Baina gero antzadan ez egon dire mod sortzaiekaz elkar lanien, The Witcher 3-urako presta da bezan mod grafiko, mekaniko, tekniko asko implementetako ofizialki ez, The Witcher 3-u remasterio donetan, eta horren ikusko dugu ba, adibidez, borroketan aldaketa dauzela, kamariegaz, ibiltzerakoan eta mugimenduen behoin ebesterosotasun batzuk ikusko dugu, argazkileitzan modu eta lako kontuek. Orduen, bai bada remaster txuet, baina nahiko interesgarri izango dela emoten dugu, eta horregaz batera doakoa izango dela be aipatu bidara, ez da, horre Z-proietekoak porte dira. Oinartien erosi dugun danok, aipatzen da ganera, berez erosi bazen duen PC-ko edo kogeko bertsine originala bere gara izen, zuzen nien doan eguneratzeko aukeriko dozu, baina aparte, ba, PlayStation 4-ko erabiltzaiek, Xbox One-eko erabiltzaiek, Switch originaleko erabiltzaiek, bako urrungo kontsolatan doan jasoko dabe remasterra. Remasterra eta bi espantzinoak, oinarrezko jokue bakarrik dekienak, Hearts of Stone eta Blood and Wine espantzinoak be, doan jasoko dabe, zozake, hori guztin da, topera ebi ditzela, euren arrazoi badekiz, ez? Gauza barri asko datoz The Witcher sagan inguruen, adibidez, Songs of the Past espantzinoa, datorren urtien estreneko dela, eta lehenko trailerra be jaso dabela, neko itxura politxe erakutsitze, eta horretaz aparte, ba, The Witcher 4, bestiek beste, gero, The Witcheren beste ema proiektu dauz, baina laugarrena 2028 zen argitaratzeko asmoa agertu dabe ze proiektu redekoak. Osako, bueno, hemen badakitz, The Witcherren sale asko dauzela, zelan ikusten duzu ez, remastereko kontuet.
0: Margatu da, damien, baina nahi, albiste bikaina irutzen zait, bat ipat Cyberpunken, bai, gero ondo intzuten, baina aziran decepziori hartu genuna eta gero, horrelako albiste polit bat eta komunitateakin era batea barkatzeko era bat izan daitekena itea. Jola zaukagun antzako remaster bat debalde, ez da nahosoikoa, DLC-ak ez dauzkagun antzat DLC-a debalde, gainera beste kontsolatu batzutan gozatzeko aukera izango dute, mod komunitateak kontutan hartu dute implementatu dituzte beraien hobekuntzak ez dakit, eta esperoet mod komunitateari zertxobait ordainduko zietela sartzeagatik. Eta oso gustura, egia esan, ikusietenea remasterra, goa mandit berri zeiteko, berri azteko, bueno, ez da idazi edo DLC-etan ibiltzeko.
3: CD Projekt, bueno, ez esan biote, eta ez da gita, redentzi dino baino, nik ustate kakain zebela Cyberpunkeko gauza batzutan, ez, bere garaian, ez dut uste eren kulpia dani bakarri, baina, bueno, azkenian ardura dunak eragide. Nik ustate horoko herrian CD Projekt beti izan dela enpresa bat izateko ondo saiatu da nahi txen gauzak. Eta

0: Hemen ba, baitza ez, beti zaiatzen dara ustez, emoten emondia dana, justua bentsatzen dara dana, enpresa bat danengean, beba hori kontutan izan da, baina ne gustatzen jat, zela itzen daren gauzak, eta ba, oinbe, txapo.
1: Besterik gabe esan dute, aprovechatuko dara jokatzeko lehenengo aldiz. Bai, nik The Witcher bigarrena, beregunean, bai, Xboxen jokatu nuen, bai, eta pilo guztietxera, baina bueno, ba, irugarrena ba, ba, erosi nuen bere ganaian, atera zenean switcherako taulan, baina bueno, gauza kolan dira eta ez dute jokatzeko bezakit tartea dutopatu edo, eta ikusita botonio romasterra edo doan oparitzutela switch birako, ba, gual orain animatuko nez.
2: Iba remasterra DLC-ekin eta gainera Steam Machina ez dago ez uskuzarik ezetz.
1: Gainera, nire burutegian agertu dela magikoki, ez dakit koñatuak edo ez dituzuen. Orduan, bai.
3: Ez ba, ez dela behar oso politxezin, beraz, ez Switch originalan, inkluso eta purre sufreitzen bala, ez The Witcher riruk, orduan, ja, Switch bizen, eta hobekuntza honekaz, seguro ondo bilko gala, eta beste, ja, beste gozaba da. Ba, Gamescomeko beste titular batzuk aipatxe garren, Path of Exile Big, ja, kaleratxe dati ezeaztu dugu, ja, denporatxu edaroa aurretzak sarbidien, baina bat puntu zero bertxinua abenduaren amaikan estreneko da PC, PS5 eta Xbox Series gaiuetan. Ganera, Early Access-a berez ordainpekoa izen da, oin, ja, bat puntu zero alduko dala doako formature paseko da, eduki kosmetikoak eta beste kontuek bai, ordainpekoak izaten jarratxuko dabe, baina, bueno, Path of Exile B, Diablon klon ezagun honetan, ba, doan jokatzeko aukeriuko dugu. Mugenics, dala Edmund Macmillanen bideojoku ezagunek, atuek estrategize mundu postapokaliptikoa batzen dauzen indi arrakastatxu hau, otxaien estrenesan ordenagailuetan, eta hain izan da baina gaitxik, nikalizegaz batu dire iraiaren sortzizen kontsoletara eruteko. PS5, Switch B eta Xbox Series kontsoletan esterneko da. Segeiza pase da Gamescometik, Game of Thrones, Juego Tronos, ospetsuen estrategia jokue azkenik erakutsi dabe. War of Westeros deitzen da, jaren poratxu betaro iragarritxe, baina ez genuen ikusi mugimenduen, irudirin bat edo beste. Eta azkenik alako trailerra, jokagarretasun trailerra itxi deu, beta probaldize behiragarri deu. Eta egizizan nahiko itxura politxe dekola zanbiarra da, hor damian badakitxe berotut egon zala ikusi bani jene trailerra. Eta niri behintzet ikusti olako denbora realeko estrategia joku klasiko txu bat, ganera olako girotxiegaz, ba, egizizan nahiko erakarretze. Eurrera hien, Megaman be igaro da Gamescometik, Dual Override, ja, iragarritxe egon zan Dual Override bideo joku barrizegaz, oinguan jokagarretasun klasikoa erakutsitxe, 2008-pirako helduko dala, bertatik gana demo aukide, guazokan bertan, da probeda benak nioie oso ondo dauela, ba, bere premisa klasiko hori apurbetea berritxute, eta honetarako baiko guazkotxu probetako. Rainbow Six saga zagune, bigarro da Gamescometiko ingoan genero saldatute, Rainbow Six Tactics ezagutu dugu, da lalako XCOM-en edo Mugenics-en, zentzu askotan bebai, klon moduko bat, txandakako estrategiagaz, beste kutsu bategaz, baina landabe oso itxura honagaz, eta bukatzeko, bueno, ikusi dugu Fable, alako bideo jokuek, eta Gamescomeko barriro izar handizetako bat, ba, Final Fantasy zen da, lehen aipatu dugu ez, Asoka eta aurkezpen dara dati pasan da biela, eta Geoff Keighley aurkezpen honetan, Opening Nightlight horretan be, zelan ez, ba, Revelation, bertatik igaro da, trailerara guzteko, uste, zait, demoa probetako okeri egon bada, baina baten bateke informazinik eitxu egon da bela guzteot, edo probetako okeri egon da hortik, eta hor duen, ba, ekigu ez, datorren urtera begire, udaberrira begire, kontsola nagusi eta horren agaiutan estreneko da irugarren atalau helduko da azkenik.
0: Oso ondo. Bueno, kasu honetan, lehen aipatu dut ibilin itzala Androiden, ez? Kasu honetan, Play Storeen erosgarri dagoen adur azken erronka jokuan. Bueno, hau, eneko azedo sortzai euskaldunak argitaratuta ben jokua da roleko abertura bat. Eta ordenagailuetan, Steamen eta Android gailuetan be jokatzeko aukera dago. Euskal mitologian ardazten da, euskal historian be bai, Erdiaroko Euskal Herrian, eta pixkat aratago, eta bueno, badauka ez, nahazten dago, esango dugu dela, fantasia baju bat, ez, eta benetako historia, eta gero nahazten ditu, ba, mitologia bera, eta, ba, bero, igual beste asmakizun batzuk, eta, bueno, olako tablero oso oso erakargarria lagatzen dozku nere ustez. Itxula piko hau egunaren bitartez finantzazio kanpaina bat egin zabanenekok, eta ja guk parte hartu ginoenok udan jaso ginu zen jokoan lehen bertsioak. Edo zen plataformatarako, ze esan behar da, Linuxerako be eginda da bela, eneko jokuaren bertsioak, eta ni ba, Steam dekian probatzeko aukera be izan dut. Eta orain, ba, saltokin nagusetarako kodeak banatuko ditu proiektua babestu zebenen artean, así que, bueno, ba, zorionak eta postekua da, ez, hori egin gali izan da bela enekok, kertekua. Eta, bueno, zertan datza jokuak? Ba, nire ustez gehiena da esplorazioa, bidaiak, Euskal Herrian zehar, herri piloa dare, iriak, leku piloat, eta da esplorazioa tope. Historia asko sartzen dago, mitologiako gauza pila bat, eta gero badare baita txandakako borrokak, ez? Bidaia horren tan gertatzen dienak. Izena igual, ezagunengo jatzu ez, oindala bost urte, 2021-2022, ez, hasieran, etara zeban rol joko bat, paperian jolazten da, joku klasiko bat, RPG bat, eta gero bihurtu zeban telegrameko aventura bat, telegrameko robot bat edo batzukin, inzeban telegramian jolaztu alizatea, ez? Kontaraz, gelatik gela saltoka ibiliz. Eta honekin, gero baita inzeban mai joku bat, 2024an, ja hori mai joku bihurtuta, telegrameko joku hau, eta ja, azkenengo eta ladabena izan da, bideo joku hau. Bideo jokuan kontu honekin, hartu dago, telegrameko ideia dago oso plasmauta, eta egia da, Final Fantasy, Slay at the Spire bezalako inspirazioak ikusten dira, eta azkenean indabena izan da sortu dut Gudalaia estudioa. Eta hortarako ba, lagundu dotzaro, bueno, berakin batera bilida lanian, Imanol Etxeberria ilustratzaia, dala makina maizu jokuaren sortzaietako bat, bestia beste, eta bueno, joku pilo batean, ez, Tesoros y Gloria, eta leku pilo batean parte hartu da, bena, adur joku originalan marraskia behustu dut, okeres baldin manago Imanolena diena. Zela jolazten da, azkenean sortzen duzu pertsonai bat, aventura asterakoan, estadistikak, ezaugarri batzuk, eta gero, iten dana da, adurrarekin, ez, daukasun trebesia, ero daukasun sendotasuna balantzeatzen die, nahi duzun pertsonaiaren arabera. Eta, ba, abertzen za Iruinan, eta azteza Euskal Herrian zehar, erresuman zehar, mugitzen. Gero gertatzen dana da, testuaren bidez darela erronka pila bat, ogibideak hartzen dituzu, entrenatzen dituzu ezaugarriak, biziko dituzu ba, pertsonaia pila batekin egoerak, daukazu azkenean eroiaren bide bat, ez? Dala Marik, bueno, bentsat hasiera batean Marik eskatzen dutun gauza batzuk, misio batzuk, eta hor dare, ba, alde batetik logroak be, ez? Ola kudeatzen die, ze eroiaren bide honetan agertzen doia zen ituak betetzen baldin basoia logro horre lortzen, eta bestela, baita daukazu, ba, esploratzeko guztia, ez? Azkenean, ekipua be asko betu behar dozu, bestela jokuak ez da horrela egiten, eta esan behar da, hori, dala batez ere historia aldetik eta irakurtzeko daukala eduki pilo bat. Egia da, hori, borroka pixka berezia diela, eta eskua hartu arte hasieran oso zoru egiten dela, batez be adurran erabilera ez, puntuekin, eta hola, baina, bueno, niri guztau jaten joku bat izan da hori, bai, patxada sartzeko, eta hiltzen baldin bazaitxue baita, daukuzu hobekuntza batzuk mantentzeko aukera. Eta gero zure partidan be kode bat daukazu, eta hori, ekipo, zero bertxio saldatzen baldin badozu, kode horrekin daukuzu aukera berreskuratzeko, ez, zoria eskatekua. Hori, nolako gauzatxo batzuk oso txukuna dara, eta lasai irakurri eta jolasteko titulo bat izan leike. Baina niretzat hori, da suabe. Eta ez dutena esan, igual aurretik nahi dokumentatzea, baita eleberri bat idatzi zebala. Iraileko 7 egun, uste dut, bueno, irakurritu daukat, baina joazan urtean etara zeban. Eta behaitxo txukuna dago. Neri bentzat rollo Lovecraft olako toketxo batzu dauzka, Euskal Herrian giratzen da baita, eta horrekin komentatu da, euskeraz jolaztu lehikela joku hau. De hecho, hizkuntza bakarra euskera da, eta saltokietan dagoen informazio bakarra deskribapenetan euskeraz dagoela. Bentzat, lagatzen duten bitxartean eneko, jola izaten, espote toke bat omoten, emoten dagoela segiduko da bela, así que, bueno, hori be, ba, postekua euskeraz egotia, ez?
2: Toke bat eman diezaio kete produktu bat euskeraz algarrik atatzeatik?
0: Es que gontzan horre estabaida bat, ez? Lagatu estimen bakarrik euskeraz ipintzen informazio guztia? Eta esan zeban zeneko nik ulertu notzan ez, asko da revisorian arabera. Batzekatu revisoriak ba, urrera pasatzen badau, ba, bai, ba, jazta.
3: Bai, de hecho, lehenko tokeiakoan hori, eta susuntzaile batek, derrigortu dintzen inglesez egotera, eta horren berakuste ban, inglesez bakarrik egon lehikela, baina guztien diko menten notxela telegrametik. Jo, ba, guztu bakatxelo dekungek, bazterka, euskeraz bakarrik deko deskribapena. Da, bai, ba, orduan, saietu gona bestatzen berbetan, edo nalakoa da, azken nien itxin jutzi.
2: Presidente bat erakusten maizu beste bat da ona, ez ez zazen dizu.
3: Beste aldatzen da behar, edo.
2: Bai, bueno, txampon horregi joka dutzu. Bai, bueno, eneko zorionak, Steamen jolaz bat ateratzea ez da gauza arraza, eta gainera baitare Androideko Play Storean ere bai, eta gainera posten gara ez, gure zeatik, joko teknetik ere pasatu zen, aurkestera jolasa, eta bueno, konsekuzioa ikustea, bueno, oso polita da.
3: Postiko, aslantzari parik, bai, bai, bai. Eta ondo urte jako da, hori, azken nien, nik uste batez behar rol saliek ez, asko gozatuko da ben bideojoku mota bada, baina, bueno, arte aldetik, girotxa aldetik batez behar, landu da ben lore, historiz, horre, ez dana, pues, zu dinosun ez, lan aztea zen benetako gartakarizek, mitologizek, gero bere ideiak, ez? Hori da oso ondo lotu da bela moten dugu, eta asko benetan gozatuko da benzo zer da.
0: Merezi daue, begiratu bat emotia, eta interesa pizten baldin badotzu, probatzea, ze hori, irakurtzeko Euskal Herriko herripilo bat agertzen die, ez, mapa guztian bidaiatzen dozu, inkluso hori, ez, gero erosi behar dozu mapa bera, ekipoa, azkarrago ibiltzeko, borrokako betzeko, danerako. Kuriosu da.
2: Ondo, ondo. Bueno, mapa guzti azpaitita, azpaitiz dago mapa, baina bueno, hori barkatu beharko diogu.
0: Igual hori DLC.
2: Nik enuke ordainduko.
3: Bueno, honek esan da, ze, igual joan gara analizirean, goa, usto tanotxako interesarrezi da lata.
2: Hori da.
4: Analizia! Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea.
3: Azkenien, ba egitzea, ez da Valve enpresiek kudeatutako Steam plataformien hardware sorta barri ze sartzen epatxu dugu gure irratzaioan. Traia txapa bastante montxago oneri, ez? Pinda barri gara Steam kontrolerragaz, anuizitxo bat be eskainio txagun. Steam Machine da Steam Frame be pinda barri epatu dugu, zorren zain ibiltzen ginen. Eta azelan ez, ba, irratzaioa samaitxo gendunien, aurreko denboraldize bukatu zanien. Urrengo egunien zehazki, Valvek Steam Machina kaleratzeko asmoa iragarri eban, kainaren 25 erreserbak abiatu ziren, eta 29 zen, ja, lehenengo PC kontsola honek bidaltzen hasi ziren. Karo, beste datu batzuk bezkaini bietzan, ezken du jakitzen zagutzen prezizoa, horren inguruen zalantza, galdera, beldur asko gote ziren, eta bueno, batzuntzat beldurrek betein dira. Ze erosteko lau aukera desberdin eskantzen dabez, Steam Machine 512 gigabaitekoak adibidez 1040 eurotan saltzen dabez, Steam Machine 512koa eta Steam Controller gehiti batera ba, 1008 eurotan saltzen dabez, Steam Machine bera bakarrik baina biterakoa 1349 eurotan erosileike, eta bukatzeko ba, Steam Machine biterakoa gehi Steam Controller gehintie, 1428 eurotan saltzen da Steameko horrealdien. Saltzen dala dinot, baina egizeda gaur egun erosi nahi dabenak, itxarote zerrendan izena mon bierra dekiela. Ez hileke erosi zuzenien, horren ordez, itxaroten gratu birgara, eta pasentxizegaz, ze gaiu kopuru nahiko urri zedala dauela emoten dugu. Izen be, ba, RAM memori zegaz, bitegiratzi gaz, ba, horren krisis ebe, zarritzen aipatu dugu gure irratzaioan, eta ba, eskuragarritasunien be, eragin dabela aldarrikatzen dabe, balbekoak. Osagaiak eskuratzeko arazo kasi bildire, horren ondorioz. Fabrikatutako Steam Machine kopurua be, esperotakoa baino urriagoa da, garesti zaue be bai. Eta landa be, ba, zan dugu moduen, irratzaioko kidien artien Steam Machine bat edukitzera heldu gara, bantzik, ba, udako porraldi zen probetako aukeri eukideu, Eta orduan, ba, denboraldiko lehen saioa, gaiu barrizek eskaini aldabena aztertxie, ba, politxe dela irutsi daku, ez? Orduan, ba, ez dakit, igual azteko bantzi, azaltzen badozun, ez? Lan iritsi atxun, zelakoa izan ziren lehenengo impresiño edo, ez? Iritsi horrek.
1: Bai, bai, ba, nik arkin eukan estein batxi bat nahi nuela, izan ere hemen, ba, elkartean, egin berantxean zuen guztioi, ba, bueno, ez da, informazioa hau ekartzeko adegin hori ginen nuen, eta
2: sakrifitak gatu intzan
1: hori da, hori da, hori da, eta da gatik esan dut, da gatik dena ingut, eta dirutza hori gartatuko analizia egin analizateko. Oda, ba, bueno, ba, hori kontuan izan da, ba, bueno, ba, egia san, ba, sorte nahiko txo eduki nuela esan dezaket, ze bueno, ez da, sosketan erosteko aukera tokatzeaz gain, bai, lehenengo asteetan bidariko zutera ere egubitu zitzaidan, bai, osea, nahiko sorte izan nuen zentzu honetan, ez? Txean iru gara, eta irurok sartu ginen sosketan, eta bueno, pues, bakar bati tokatu zitzaion, zehazki, ba, hori ez da, bosteguntan badiko gigakoak, gehi kontrolerra, bai, orain bi kontroler ditu. Zer beregunan ere erosi nuen, ez da, ba, bueno, ba, kontrolerra, ba, bueno, ba, holan, jokatzeko multijokalari.
2: Multijokalari egin aprobetxatzeko.
1: Ba, hori da, probetxoan, ez da, probetxo ateratzen diogu. Orduan, apurtxo bate hardwarearekin edo, bai, ba, ez, asita, hainbat analizi egon dira, baina, bueno, ba, bueno, ez da, ba, holan, ba, kubotxo bat da, bai, dakizunez, GameCube modukoa, bai, apurtxo bat altuagoa, ez asko saltuagoa, egia san, bai, hor, barez parejatzen baituzu, ba, bueno, nahiko txiki, nahiko, bai, edozein lekutan sartzeko, eta, bueno, estetikoki oso polita, ez? Materialak, bai, nahiko premium tankerakoak, zaulan eta ikusita, plastikoak, eta, bai, bai, nola dauden eginda, eta, bueno, dakizuen, ez? Eta aurreko plakak endo alzaio, magnetikoa da, eta bai, eta balbek berak, eta, bueno, zelakoek eta plaka berriak edo saltzen dituzte, eta, bueno, zuk zeok egin alduzu bat, ezken baten dira lau eman, eta oso gauza polita, ez da? Ari dira ateratzen monokomunitateak eta ba, polita, sarat aldetik erabati zila, ez da, eser entzuten, eserrez, eta, bai, oza, eserrez. Eta zentu horretan, ba...
3: Eta gure moten hasi txarenien bez, karo, ba, egitze Steam Deka oso desberdin da, gaiu guztiz desberdin da, baina Steam Deka ia joku apurro eta exigente bat ezrazi eskero, hor, abi lasazten da, zagazkin lasazten da, orduen, masinen, probedo zuzen joku potentitan be, saratie, zero izen da, entzuten izen ez ez?
1: Sarat aldetik, zeru izaten jarraitzen du. Eta entzuten naiz eta denbora luz egon eta...
3: Bitu. Eta hori ja salatik nahi patute ez, eta ibizarela topera eta bar. Tope duzu mugarik errendimendu aldetik, jokuru matin jozun ere, buah, honegaz ezin deu, edo eskaz dabil, edo, saz, zelako potentzi zedeko itxigora bera.
1: Ba, egia san, hori, 1080-an, bai, 1080-pen, eta, oza, jokatzean, ez dut arazurik izan, eta joko batean ere. Bai, laukan bai, laukan ba, rendimendua, eta bueno, zera, pantailan frame tasa edo jitsi bat izan dute 30-era, baina 1080-an joko guztietan 60 frame jokatzeko aukera izan dut, nugu arazori. Ez dakit joko exigenteak, da, probatu ditut, ba, bueno, pues esan dagoa, Fire and Fantasy Aski Rebirth, Jedi Survivor, Gothic hori, bai, Gothic Remake, bai, ez dakit, holan, exigente, ez dakit zein den egon daiteken gauzari exigentena, baina nik uste dute Fire and Fantasy Aski nahiko exigentea dela.
2: Bai.
1: Eta gainera ez omen dago behar bezain ongi optimizatuta, eta bai, orduan, ba, bueno.
0: Hore esan beratzen, Gothic ez dakit espektakularra dan edo estan, baina optimizazio horrekin eskatuko esatzen makineai.
1: Osa, mila hori, esan dagoa, mila laro gaitan, irurogei hori, ez da?
0: FPS,
1: bai. FPS-etan, alizan dut, joko guztiekin. Bai, Parking Zero ere probatu dut, ez dago dugu lana, Fatal Fury-na, bai, zaki Robocop ere probatu dut, ez dakit, ega esan joko exigentegiak ere ez ditut, ez naiz oso, joko oso moderno sale, ez?
3: Bai, galdez izun bat ez behar, ze, klaro, jakin dugu ez, GPU-deko, baina gitxi gora bera, Valve-en, azalpenak ziren, sei Steam Deck batera izetil ez da, ez, potentzialdetik eta bar, ba, klaro, gero benetan probe arte ez dakizu zena mugi, eh? Batez ornagailu bat
1: izen. Ba, begia, begia da, begira, Expedition 93 ere probatu egin dut, eta Steam bendeke nori negargarria zen, eta matxinen doa, ba, hori zin doa.
3: Bai, bai, bai. Bai, bai, bai, bai. Ez que, ikaro, oza, ornagailu baten mugi ez ugartzen zunea, zarretzen, bari, ez ugarren lauka unda goi FPS, eta, klar, dizu bat, ez da bizte ondo. Ba, bueno, masin baten normal ez guati ondo, ez. Horren horregatxik,
2: Bantxe galdera bat, aipatu ezunez, Expedition 93 probatu ez zula bai Steam dekean eta baitare Steam Machinean, ez jolazakin, baina bia probatuta dituzula pertsona batek aukeratu harko baluke gaur egun bat edo bestea erosi, zer puntu klabe izango zenidozke bere buruai galdetzeko bat edo beste aukeratzeko?
1: Bek edo masin?
2: Hori da.
1: Ez kumenetan, Expedition... Naiz eta verifikatu egon, Ze, nahi horrek harritzen dago, bai, ez dakit, nahi eta verifikatu bat egon, osea, ezin
3: da... Dabil ondo, nionik jera bez,
1: ezin da jokatu, bai, ba, dabil, ez que kalitate grafikoan egargarria da, eta benetan dio, ni gainera ez naizela horretan oso exigentea.
3: Kalitate grafikoa eta frame bebe, bai, osea, tekien doa, hogei frame segunduko lako zer zertara, eta zutin jozunet, testurak, negarrarik uste nire da, eta nahi zitien, ez, lokatzetan egon bai, bai.
1: Egia da, apurtxo bat trasteatzen ibiltzen basea, bos gida batekin, edo hau jarri barduz honetan, eta beste aukera hau, beste noetan, ez da, gizar, jo, zerbait egin daiteke, baina nik ez dute, nik enuke jokatuko horretan, nire gutu ez jokatu, horretan jokatzea baina. Eta gogoratzen dut, Indiana Jonesekin berdin gertu ditzea dela, bai bere gunea. Bai, baina degean Indiana Jones ez dudala probatu matxinean. Bai? Baina imaginatze dut, antzeko zerbait izango dela. Bai? Orduan, bestakite, zentzu horretan, bai ikusi dute jauzia dela ikaragarria. Final Fantasy VII Rebirth ez dute zean probatu ez, baina ez daukate zabantzarik ondo-ondo ez dela jokatuko. Bai? Eta Jedi Survivor, zera, adibidez horretan bai, deken bai jartzen zuela, inkompatiblea zela, baina adibidez matxinean hori aldatzen da, eta bai, jokatzeko aukera dagoela, bai, enmarka jartzen duela, ez da? eta ez da, ez du jartzen perfecto, ze, bueno, bere launcher propia duka, eta, bueno, hori da, daude ingate kontu, ba...
3: Bai, zago edo berrosule, bai.
1: Hori da, bai. Orduan, ba, zentzu horretan, bai, ikusten dute, hainbat joko deken ezin direla... ezin direla probatu, ezin direla ejecutatu, eta matxinan bai.
3: Tenezan duzu ez, zu kontxola erabiltzai izazarela bat ez be, dekauki duzu bai, txuposatxot, bai. Esperientzi zehoro korrien oso antzekoa izan dela, baina, bueno, zure lehenengo ordenagailu, kontxola ordenagailu, nahi zuen moduan deitzu, izeteko, esperientzi hori aztekoa, jokuek abiatzekoa, ez zei derran kontu denak, hor, beste zaitasun detaile asko dauz, estimazin honegaz, ba, igual ez dauzuna kontxolatan, ba, zelan konpondu zela, oza, arazorik eukiduzu zentsu horretan?
1: Zinion dekin jora, oza, da, maire gehiago, nik zera, sartu danez zare kabletik, bai? Ba, ez nahi zibili gufiako figuratzen, ez zer, oza, iru kablea konektatu, piztu, eta aurrera. Oza, automatikoki identifikatu du fizikoki non zegoen kontua, zera, wifi eran arabera, erabakarriko figuratua, eta orduan zen, sartzeko zure kontuan, ez duzu, ez pasa egitza sartu berez, sartzen zara Steam Guarden telefonarekin egiten duzu eskaneo bat, eta listo. Bai, osea, ez zire errazago, bai, sartu horretan, eta bai, eta gainera orain, gogoratzen dut dekean, dendan ibiltzeko, pues bueno, estain bat konturekin edo, ba, rato IS edo, ba, segoen ez diseinatuta, orain datu egin dute denda, Team OS-en azkeneko bertsioan, bai, eta orain asko zera intuitiboagoa da, bai, denatik ibiltzea, eta orain Game Passarekin, kontrolarekin ere eroso ibili daiteke, ez? Dekarekin bai godatzen naz beregunean, ibili bat nintzela ukitzen pantalla. Bai. Eta orain matxinarekin ez dut horren beharrik izan. Eta bueno, teklatu bat ere probatu dut, hor USB-a jarrita teklatua, bai, hori txatean ibiltzeko eta ondo, bai, arratoiare bai, inungo arazori gabe. Esperientzia aldetik eta gauza konfiguratzeko eta kokoak edi liburutuan gain sartu, eskaragatu eta jokatzen. Bai.
3: Oso antzeko berbera da dekagaz alderatu, ez da, suposatxeta ez da lagungo aldaketarik.
1: Ez. Gainera, zera kontrolerraren analizian esan un bezala, ba, bueno, kontrolerra, oza, profilak berberak dira, hori joko batek baldin badauka profil bat Steam dekerako, automatikoki hartzen du Steam kontrolerako, eta duan, da, deskargatu profil hori, bueno, ez bat dago normalean, agutatuta egoten da automatikoki, baina gongoz balitz, batez era ba, igual joko sarraguetan, ezta? Ibili naiz hainbat joko sar probatzen, esaterako The Fate of Atlantis eta Jedi Knight, bai? Aspaldikoa eta probatu egin dut, ba, ikusteko baser moduan, eta horre profil berezi bat deskargatu, eta listo, bai? Horre adibese The Fate of Atlantis probatu dut, ba, ikusteko zer moduz joaten den arratoia ba, trackpad zekin, bai? Eta gozada banda, bai? Ordeko olako zera sistema bat non pasatzen duzun zera arratoia padaren kurtsorea, ezta, interaktuatzeko aukera ematen dizun zabaletik eta egiten du olako biografio txiki bat. Pasada. Toste dut hori dela jaitsi dudan profilaren kontua,
3: Kontua.
1: Da dagoela modu bat hori konfiguratzeko. Bai.
0: Entonces,
3: es que da osea hasta que da chico atrás, bai.
1: Eta Jedi Knight horrekin ere,
0: Jedi Knight zein, ze...
1: Lehenengo, lero gaita mazazpikoa.
0: Ah, vale.
1: Bai, oza, lero gaita mazazpikoa, bai, Dark Forces bi. Bai.
0: Vale.
1: Oe, txikitan nuen, eta, bai, probatzeko gogoa eduki nuen, eta bai, eta automatikoki jisten baduzu zera, profil hori, botoi guztiak eta gainera, egungo, zehazta, irudimentxeko super moderno bat izango balik, bai, oza, eskimatean kontroleak dira nahiko standarrak, oza, salto egiteko, ez daki zer, armaldatzeko hau eta beste, eta, oza, igual.
3: Da, igual, oza, horregarin guztu, nabiz ez da dala, ja, Valve, da biela, oinarri esuto batzuk presetan euren gai guzti zintzat, bazken nien deka, eta masinek antzeko tasun handizidek idez, bai, bere potentzialdetik oso desberdin ere, eta bar, baina gero, erabileri oso antzeko da, frameek be, suposatziot, hortik joango direla, osako hori dana ikusitxe, ba, bueno, suposatzen dut atasun hilabetietan, be, irratzaioan sarratzen komentuko guzu, ez? Aukerak, sarrazoek izan beste joku batzukaz, eguneraketak, eta bar, oleko guzapia komentuko guzela. Baina, bueno, igual, garantzitzu nahuntze hori da, ez da? Aldatetik ezin leke laro ezi, neu itxarote zerrendu zartu nintzen aspaldi da oinuko jateldu oinuko mesurik, eta jatelduko denpora luzea dut, suposatzen. Baina, jara, hori ze, nahiko garezti heldu daku, eta zukoen probeduzu lebantzi, oza, zesango zen horren adire. Zuk gomendatzeko modukoa dela uste duzu, edo nori zuzen dute dauela esango zen duen, estimasi nago.
1: A ber, nik konsorgin euken erosinen nuela, eta erosi duen presioan erosketa ona izan dela pentsatzen dut, bai, baina niretzat. Bai, hau da, nik nahi nuelako, nik banekien zer zen, hau da, nik Steam deketik nator, nik naiz kontxolan jokalaria, denain potentzialetik eta lehen esan dizut bezala, ez da, hainbat, benetan jokatu nahi nuen, hainbat jokotara, zin izan duen jokatu dekean, esaterako Expedition 93, Final Fantasy Rebirth, Indiana Jones, edo, bai, ba, potentzia nahiko etzuelako, bai, orduan, jauzi hori, eman nahi nuen, bai, orduan, garo, hemen norbaitek esan aldu, bai, nik erdaga joan, ba, bueno, ez da, ba, jokoak kalitatorrekin eta hobeto, eta aterako dut. Baton batek esango du, merkeago, nire zabantza ditut, bai, holan, gaur egun, karo, jendea gauka, ba, buruan, ba, bueno, ordenaga joa igual, horren dela urte bat erosi zuela, eta zemal kozatu zuen, eta, ezakit, bai, baton, bau de hor bideak YouTube-en, eta baton batek saiatu duela Steam Machine moduko bat muntatzen, eta azken batean presioan, ez dakit, barkatu baino, berreun pago ere, aurrezteko, nik ez dute sakrifikatu nahi, ba, alde batetik, ematen dizu, nik isiltasuna pioa baloratzen dut, bai, oso gaiu, ez da ez zuten, nahiz eta kaina asko sartu, nik hori asko baloratzen dut, alde batetik eta bestetik, Valveak emango dizun soportea. Nik Steam Decken izan ditut, zenbat arazo, Valve erabidali, hortik eta bi azetara bueltan, eta ezer kobratu gabe, zera, Ba, zehazta indika, Steam Deka konponduta, bai? Orduan, zuk montatuko duzun ordenagailu batekin gauza bagratuko da, bueno, ez dut uste. Orain, zarela oso, ez dakite, olako gauzetan eta tresenak montatzen eta oso trebea zarela. Eta bueno, PC jokadare zarela guztatzen dezula, zure, ez dakit, zure logelan edo pues, ordenagailu aurrean edo eserita, zera, ez da, edo, zoren gauden bezala nahi baduzu, ba, igual dizu merezi. Egia da, oraindik ere esperientzia errazago bat nahi baduzu, ba, igual kontxo batekin nahiko dago espere, bai, eta purtxo bat merkeago aterako zaizu, ez askoz merkeago, baina purtxo bat merkeago aterako zaizu. Baldek ezite ordein, ezer ordeintzen, hau egitarren, eta benetan uste dalako produktu hona dela, bai.
2: Ba, bueno, gaurko zamaitu deu, lehenengo kapituloa.
3: Bai. Eta orain. Luzera jodugu beteko moduen, baina gaurkoz bukatute, nik uste gai honeri barri helduko dutxagula, ez? Atuzen, aztiotan, hilabetietan. Osa, que buelteko gara barri hon masinera, eta taipatu gozun beste kontuan atara, GTA, Gamescomko joku, eta harta bar.
0: Bai, gainera, oine bantxeke pasabiozku konsolia da, noi probatzeko. Ba, hori da, besteri barik, ja, abustu atzian lagatzen dugu, eta topera, ez? Datoren aztian...

0: Música.
1: Kaixo, ni Iruña unaiz, Iruñakoa, baina orain Bartzelonan bizi naiz. Eta abeslaria, kompositorea eta baita ere musika ekoizlea naiz. Eta bueno, martxoan egongo naiz hemen beste bat saioan hitz egiten eta nire musika jartzen. Eta baita ere inspiratzen didan musika jartzen, baita ere, klaro. Bueno, hasteko nire musika, nire Junemiau proiektua oso sentikorra da eta bizkat intensa baita ere proiektuan. Horrezagatik nire lehenengo saioan nahi dut jarri pues, musika pizka bat sentikorra, nostalgikoa. Eta bueno, azken finean abesti hauek inspiratzen diate nire musika egiten dudanean. Hazen lehenengo abestiarekin, era Anika, nire lehenengo EP-aren 3. abestia.

gehiago nahi baduzu entzun, aurkitu aldiazue plataforma guztietan June Miau bezala. Eta bueno, orain joten gara bigarren abestiarekin, kasu honetan J. Martinaren taldearen abesti bat, deitzen dela Amore, eta pila bat gustatzen zait.

benetan pila bat, osea, entzuten dut eta, osea, gogoratzen naiz, pila bat gustatzen zaidala abesti hau. Ta bueno, jaten gara irugarrenarekin, eta Extremoduroren abesti bat, Site Bas, dela super mitikoa. Eta bueno, nik uste dut denentzat oso nostalgikoa dela abesti hau, zen bueno, Robellas dago gurekin, eta uste dut denoi ematen digula pena asko, nostalgia asko, zeren, bueno, zoharria delako egin duen musika eta izan den pertsona baita ere.

nik uste dut top bat de nostalgia nire etzate. Horain Bartzelan bizi naizela entzuten dut hau eta gogoratzen dut nire gurasoekin kotzean, nik aukeratzen musika beti bezala eta jartzen abesti hau, abesten, vamos, sentimendu guztiekin, ez? Eta horain ez diazu entzun, baina baita ere nengoen abesten horrela. Agian irratian 8 minutuko abesti bat entzutea ez da normalena, baina erabaki dut horrela izatea, zeren nik uste dut merezi duela. Bueno, orain aldatzen dugu bastante de vibra, eta jarriko te estoy amando tan fuerte, Tristan eta gitarrika de la Fuente. Nik uste dut abesti hau asko inspiratu didala nire musika egiteko, bueno, aterako den musikarako, zeren hau da el disco de Tristan, atera zuela duela ezakit zenbat, baina agian hiru hilabete ezakit, nago asmatzen, baina horrelako zerbait. Así que nada, te estoy amando.

Bueno, gomendatzen dizuet Tristanen diskoa entzutea, osea niretzat izan da pasada bat. Eta lehen esan dizuet, bueno, orain vibra super desberdina, pues orain desberdinago. Orain arte musika oso lasaia jarri dut, baina hau pixkat energia gehiago dauka. Zeren intentsitatea ez da bakarrik tristura, baita ere pozik egotea eta sentitzea. Abestia Ain't Nobody deitzen da eta

zuzenan entzuten ari baduzu saio hau, probabilki oso berandu da, baina, bueno, niri abesti hau energia pila bat ematen dit, baina energia oso ona. Blan, motibatzen dit asko, baina, bueno, saio guztian bezala, vibra aldatuko dugu. Orain voltatzen gara super nostalgikoak izatera. Eta datorren abestia piat gustatzen zait, zeren nire gogokoen artista besten du, dela Lana del Rey. Eta nik uste dut nire musikan ikusten dela asko, nire inspirazioa Lana del Reyetik datorrela. Biak oso nostalgikoak gara. Kostatu zait aukeratzea bakarrik abesti bat. Azkenan aukeratu dut Henry Camon.

Bueno, niretzat Lana Del Rey izugarria da, eta beste gomendazio bat da Lana Del Rey entzutea. Urrengo abestia kolaborazio bat da Merina Grisena eta Joferena. Deitzen da Nadie Cuando Lloro. Nik uste dut Euskal Herritik nire gogokoen taldeak ala artistak, bueno, modernoak esango ditut, pues nik uste dut izango zirela, bai, Jofe, Merina Gris, Berde Prato pilat gustoko dut, J. Martina baitare, lehen jarri dudala. Es que, en realidad, orain hasi naiz bilatzen eta, jode, talento asko dago Euskal Herrian. Orduan hori, guazen abesti honekin, pizkat energia gehiagorekin.

0: cuando lloro.
1: Madre mía, o sea, niretzat hau da temazo bat, pero temazo, temazo, eh? O sea, daukat en bucle. Urrengo abestia da de Vera GRV, daneska bat Almeriakoa, eta aukeratu dudan abestia deitzen da Cura pa mi alma. Eta ea gustatzen zaizu.

Abestionen ekoizlea Toni Anziz da, eta increíble, osea, zoragarria da baita ere, bera ekoizle bezala, magia egiten du abestionetan. Bueno, berarekin, claro. Orain beste kolaborazio bat, kasu honetan Barry B eta Carolina Durante, nik pia entzuten diet, eta nik uste dut nire gogokoen kontzertuak izan direla, bueno, Barry B, joan nintzen Iruñara beste gunean, bueno, duela bilabete, kontzertuiek bai ematen dutela energia asko. Eta kolaborazioen izena da, jo pensaba que me había tocado Dios, así que goazen entzutera.

kolaborazio bikaina. Urrengo estia da komunji de Rosalia, hori bai dela nostalgia, norkiz da sentitu minduta maitasunaren gatik, ez? Bueno, ez maitasunaren gatik. Abesti honek erakusten dizu, bueno, hori, jakin behar duzula agur esatea, pues maita, agian maite duzu pertsona bat, baina utzi behar duzu, ez? Agian ez dago zurekin alineatuta, eta bizitza beste planak ditu zurezako. Ta hori, Motomami beti izango da Rosaliaren, bueno, nire gogokoen albuma, así que guazen entzutera.

Ufa, bestionik oso sentikorra jartzen nau. Eta gogoratzen dut ikusi nuenean kontzertuan, hemen Bartzelonan, izan zela izugarria. Eta, wow, Eski Rosalia zuzenean da, wow, daukatitzik, bakarik wow. Bueno, ja, kasi amaitzen ari da saio hau, baina guazten beste abesti batekin. Astia oso polita da. Da como minimalista, baina ikusti dut hori egiten duela ederra. Ditzen da Paul, eta da Big TF.

Bueno, ya mayera llega tu da. Faltada bestia besti bat. Eta hori, nilune miau naiz, martxoan zehar ikusiko gara. Bueno, entzungo didazue. Eta bai, azkeneko abestia nirea da. Bueno, ez da nirea. Suposatzen dut, ezagutzen duzuela aizea bestia, da dekin zazpi. Pues egin dut nire bertzioa, que baitara dago plataforma guztietan. Espero dut zuen gustoko izatea. Musu, ikusiko gara.

0: egunon.
1: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo
0: animo egunarekin, topera.
2: Laizte erabendu izango da.
0: Ai, nire bateri sekulako auzolotxa. Baina sekulako
2: sanongi auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa bat.
2: Da, honetzi ratia, Kroaziako telebista batean.
3: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon ondartzan eta kaioak denaraman. Bueno, irian barna ere sartzen dira askotan, orduan.
4: Agian erreakziako lehioan jarreta bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
0: Ah, babaitu bagian bai. Erriago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
3: Makinak ez makinak dira horiek, ez?
5: Hartu guztien nuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
3: Espazioko ez tia, gozoa bezein garestia.
0: Wow! Zer nahi egori edo podcasta.
5: Aditu bat behar dugu gure artean.
3: Iguztu ben, denak letretakoa garela, eh?
5: Ez diren gela berean egongo, ez?
0: Pentsatu nahi dute, zetz.
1: Egunari, indarrez ekiteko plaza da, erredakzioko sola sandia. Egunero, 8:00 gutxiagotan.
0: Ezakit, ai, me encanta, bai. Bai, bai.